Običajno je najbolj splošen cilj pogajanj uskladiti obe strani, ki imata ene interese skupne, druge pa različne. Ne gre za iskanje kompromisnih rešitev, ampak za iskanje takih rešitev, ki najbolj ustrezajo obema stranema. Kljub temu, da je videti kot igra besed, se v resničnem svetu kaže velika razlika tako pri stopu k obema taktikama, kot tudi v rezultatih. Tehnika načelnih pogajanj namreč omogoča, da dosežemo dober rezultat brez popuščanja, poleg tega pa nam omogoča ohranjanje dobrih odnosov z drugo stranjo. Iskalci zaposlitve, ki upravite prvi krog razgovorov in ste v ožjem krogu kandidatov, lahko pogajanja izkoristite za višino plače, bonitet, no če bodo vaši argumenti trdni in boste znali nastopiti kot kompetenten sogovornik, ki ve, kaj hoče, boste kadrovniku sporočili tudi to, da ste kandidat, ki ima tudi verbalne in komunikacijske sposobnosti.

0: Vsak dober pogajalec mora imeti pred začetkom pogajanj izdelan načrt. Kaj bo storil, če bodo pogajanja zašla v tiste vode, v katerih bo čutil, da sprejetjem pogojev več izgubi, kot pridobi. Prav je, da se zaveda, kakšne možnosti ima, če pogajanje ne bodo pripeljala do dogovora. Dobri pogajalci, iskalci zaposlitve se natančno zavedajo svojih sposobnosti in omejitev. Zato iščejo službo, kjer bodo imeli tako plačo, ki je v skladu z njihovimi sposobnostmi. Ker se ne precenjujejo, ne iščejo sanjskih služb z malo dela in odgovornosti ter z odlično plačo, ker jih ni. Slabi iskalci zaposlitve nenehno iščejo sanjsko službo z malo dela in odgovornosti ter veliko denarja in v nasprotju s svojimi sposobnostmi. Imeti pravi odnos do sebe, svojega znanja in izkušenj, ali če želite kompetenc, je ključ do ustrezne službe. Dobra služba je predvsem primerna služba, v kateri lahko uspešno zadovoljujemo vse svoje potrebe in se v njej zato dobro počutimo. Zato, da se boste lahko uvrstili med prve, torej uspešne, morate poznati sebe, svoje želje in delovno mesto, na katero se prijavljate. Ste to že naredili?
1: Moje delo. Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Ivan Cankar, Pavličkova krona, šesti del. Gospodar je odprl usta, ko je Pavliček še govoril, nato pa je nenadoma vstal. Ves obraz mu je bil zabrekel. Sopel je težko in je kričal sunkoma s hripavim glasom. Aj, kanalja, si prišel. Ugnezdil se je v moji hiši, ugnezdil se je v Boga ime in zdaj pride še beračit. Ne pride kruha prosit, o, še žoge jim bom kupoval za pankrte, lecene konje, punčke iz cun, o, še pestoval jih bom nazadnje, stran. Pavliček se je tresel, izba se je zibala pred njim. Eno samo krono je zašepetal tako tiho, da mu je na ustnicah ostala beseda. Gospodar je odprl duri na stežaj. Stran z tega praga, iz te hiše, stran! Kakor v motici je šel Pavliček. Hripav, utrujen, težko sopeč glas je kričal za njim nad stopnicami. Ko se je vrnil domov, je Janjek že sedel na posteli. Kot si hodil, tatinek? Sedi zdaj k meni, da se boba pogovarjala o mojem godu. Ne morem zdaj, Janjek, moram stran. Lezi, zatisni oči in misli na svoj god. Tatinek, premislil sem si, ne kupi medene potice, kupi rajši rozinovo. Rozinovo bo kupil. In žogo rdečo. Rdečo žogo bom kupil. Vzel je iz miznice kos kruha in ga je položil na posteljo. Na, je Janjek in čakaj name. Ko je šel po ulici, je pogledal v oglu mesarjevo okno in je videl strahoma, da ura kaže na steni že blizu poldne. Kje sem se mudil za Boga svetega, kot sem se potepal? Kdo vrti kazalce danes menil za smeh in nesrečo? Postal je nenadoma, spreletela ga je nova, vesela misel. Precej bi se moral tja napraviti, kakor da že včeraj nisem mislil nanj. Kramar je kramar, ampak živina ni. Radovoljno čanka nikoli še ni rekel zle besede. Še sinoči mi je dal kave in cukra, tudi krono mi bo dal. Morda bo zagodrnjal, pogledal po strani, pravica je njegova. Krono mi bo dal in še bombonov za Honzo. Nalaž bom skril bombone, šele jutri mu jih bom dal. Na, Honza, kramar ti je poslal bombonov, ker je tvoj god. Odprl je steklene duri, kramar je bil sam v štacuni. Sedel je za široko mizo in bral časopis. Poliček je čakal. Toda kramar, ves zatopljen, ni vzdignil glave in se ni ozrl nanj. Jaz sem mislil, gospod, tako in tako veliko ste mi že storili dobrega. In kadar bom mogel, kramar je bral časopis, njegov obriti, sivopolti, brkasti obraz je bil kakor od kamna. Jutri namreč je praznik svetega Ivana Evangeliste. Janjek, moj mali Honza, je godov. Kramar je molčal in se ni ozrl. Rad bi mu kupil potice in žogo, je jecljal Pavliček. Nenadoma pa je vzkliknil in globoko, kakor iz zemlje je prekipel njegov glas. Eno samo krono bi rad, gospod. Eno samo krono.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Radio Ena Krvavec. Mali nočni kino.
3: Bi si želeli podoživeti svoje življenje, če bi dobili priložnost?
2: 30-letnik Michael Donnell bi. Po spletu nenavadnih okoliščin se mu izpolni ravno takšno želja. Nenadoma se spet znajde v gimnaziji Hayden High, kjer je zvezda košarkarskega moštva, privlačen najstnik in sošolec svojih lastnih otrok. In kjer dobi priložnost, da se prelevi iz ne preveč skrbnega očeta v zelo kul prijatelja. Zac Efron in Matthew Perry sta stara, še enkrat 17 in neverjetno zabavna v vlogah mlajšega in starejšega Majka v komediji o časovnem preskoku, ki dokazuje, da je najboljše leto vašega življenja tisto, ki ga živite v tem trenutku. Preden vam izdam več o filmu, pa lahko premislite, kaj bi spremenili, če bi vam življenje dalo še eno priložnost.

0: Nočni kino.
1: Letnik 1989. Mike O'Donnell blesti na košarkarskem igrišču, ko na tribunah opreza agent na talente. Čaka ga svetla prihodnost, vendar pa se odpove športni karieri in se posveti družinskemu življenju s punco Scarlett in otrokom, ki ga pričakujeta. Skoraj 20 let pozneje so Mikeova zlata leta nedvomno mimo. Zakon Scarlett je razpadel, ni napredoval v službi, najstniška otroka ga imata za zgubo in na koncu mora živeti s svojim srednješolskim piflarskim najboljšim prijateljem Nedom, ki je postal milijonar. Tudi Mike dobi še eno priložnost, ko se po čudežu spet znajde v svojem 17. letu. Čeprav je Mike videti kot 17-letnik najstnik, je njegov 30-letniški pogled na življenje v letu 2009 totalno mimo. Ko skuša Mike podoživeti svoje najboljša leta, mu grozi, da bo izgubil najboljše, kar se mu je zgodilo v življenju.
0: Mali nočni kino, Dario Štravs ti sup.

0: Nočni kino.
1: Karl Ellen je našel metodo, da preboli razvezo in se reši ubijalske družbe. Sprejeti življenje takšno, kakršno je, in vsemu reči da, skozi z elastiko, ja. Sprejemanje televizijskih ponudb, učenje korejščine, da. Na vrat na nos odpotovati v neznano, da. Osvojiti sansko dekle, da. Podariti oboževalcem dobro voljo in smeh, da. Jim Carrey da ponovno vse od sebe v vlogi Karla v skrajno pozitivnem filmu o izkoriščanju možnosti, ki nam jih življenje nudi. Zlasti, ko nam nudi romantični zaplet zanimivo in prikupno glasbenico. Večni komik Jim Carrey igra zamorjenega bančnika Karla, čigar življenje je zavoljo njegovega negativnega odnosa do vsega obtičalo na mrtvi točki. Na nenavadni seansi doživi razodetje in odloči se, da bo v prihodnosti pristal na vsak nov izziv. Tako spozna prijazno in nenavadno Renee, a se zaplete tudi v številne težave, saj v službi potrjuje nenavadne vloge za posojila, obiskuje bizarne zabave usiljivega šefa in pristane v postelji priletne sosede. A to je šele začetek številnih težav.
0: Mali nočni kino, zdaj o Štravsti su. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Makedonske narodne pripovedke. Revež in usoda. Revež je imel 5 majhnih otrok. Po dnevi in po noči je delal, a je kljub temu marsikateri večer šel lačen spat. Nekoč je šel žet. Vsi žanci so se postavili v vrsto, da bi začeli žeti, vsi so ostali v vrsti, obenem so prišli na drugi konec njive in sedeli in čakali nanj, ker je zaostal. Revež se je zelo sramoval, da je pri žetju tako zaostal. Vespoten je bil, nekaj od težkega dela, nekaj pa zato, ker ga je bilo sram pred tovariši. Ves dan so se žanci z njim šalili in norčevali. Začer so se napotili v vas in revež je šel za njimi. Ko so prišli do vasi, se je revež potipal na ramo, za srpom ali ga ima seboj in opazil, da ga je pozabil na njivi. Takoj se je vrnil, da bi ga poiskal, zakaj drugo jutro ga bo zopet potreboval pri žetvi. Ko je prišel na nivo, se je že zmračilo. Gleda okrog sebe in opazi na nivi ženo, ki je zbirala klasje. Prav počasi je prišel od mejnega jarka in se tam skril, da bi poslušal, kaj bo rekla žena, ki je zbirala klasje. Dovolj mi je muke, ki jo imam s tem, da zbiram klasje svojemu gospodarju, čigar usoda sem, si je rekla žena, ki je zbirala klasje. Sita pa sem tudi siromakove usode, ki je močnejša od mene. Ves čas leži ob boku in igra tamburico na mesto, da bi zanj delala, kakor jaz delam za svojega gospodarja. Ko je revež slišal usodo, je skočil čez obmejni jarek in jo dohitel. Kdo pa si, sestra, ki kradeš pšenico? Jo je vprašal. Joj, jaz sem usoda gospodarja te njive. Zbiram mu klasje, ki sta ga danes raztresli. Kaj pa ti iščeš, da se vračaš od doma, ko bi moral že večerjati? Ga je vprašala usoda. Srp sem zgubil na njivi. Prišel sem ga iskati, je odvrnil revež. Joj, bratec, saj imaš srp na rami, mu je rekla usoda. Grdo je od tvoje usode, da te je spravila tako daleč, da se ne moreš spomniti, kje imaš srp. Tvoja usoda leži na boku in si igra na tamburico, ti pa hodiš vsak večer lačen spat. Toda povedati ti hočem, kaj je rekla danes, ko je sedela na okranku in se veselila, da ne moreš žeti v štric drugih žancev, in kaj ti hoče narediti. Jutri, ko boš žel, se bo spremenila v zajca in švignila mimo tebe med tvojimi nogami, da bi ti srpom mahnil po njej in se urezal v nogo, da ne bi mogel delati in da bi še bolj obo božal. Zato jutri prinesi s seboj vrečo in si jo priveži za obe nogi, ko bo tvoja usoda spremenjena v zajca prišla, da bi smuknila mimo tebe, poskočila v vrečo. Primi jo ter jo udari s peračo, potem boš že videl, kako te bo obogatila. Drugo jutro je tako storil. Svojo usodo je ujel kakor kakega zajca v vrečo, si jo vrgal na ramo in odšel domov. Zaprl je vrata in okna, vzel peračo v roke, začel po vreči mahati in udrihati, kar je le mogel, in govoril: ali boš še kdaj na tamburico igrala in na boku ležala? V zajca si se spremenila, da bi me premotila in da bi se urezal v nogo. Zdaj bom videl, ti igraj na tamburico, jaz pa bom udarjal po tebi kakor na boben. Tako je sodil in mahal po njej, ter je rekel, da jo bo vrgal vodnjak in potopil. Uboga usoda je vpila in cvilila, prosila ga je in se rotila, da bo odslej meso jedel, ker bo neizmerno obogatel. Samo naj je ne ubije, strla bo tudi tamburico, na katero je igrala, in gologlava delala, da ga obogati. Ko jo je revež pošteno pretepel, je odvezal vrečo in usodo izpustil. Hej, zdaj pa povej kako spretnost, da bomo videli, kako mi boš pomagala, da obogatim, je rekel revež. Zakaj iz sobe te ne pustim? Tukaj te bom držal teden dni, da boš trpela z menoj vred in videla mojo revščino, kako mnogo večerov hodim s svojimi otroki celo brez kruha spat. Tako je revež govoril v veliki jezi. Tako ji je sodil in jo s peračo v roki bil, toda njegova žena je bila mehkega srca in ga ni pustila, da bi še dalje odrihal po njej, marveč je vsak zamah prestregla in ga preprosila, da jo neha tepsti. Usoda se je stresla in mu rekla, nikar me ne bi, sicer bom umrla, ti pa boš ostal revež. Joj, podari mi življenje, jutri zgodaj vstani in pojdi na tisto planino tam na sončnem zahodu. Tam raste zelo velik oreh, pod orehom pa je studenček. Nalij si iz tega studenčka vode, pojdi k carju in mu reči, da si zdravnik. S to vodo poškropi carjevo hčerko in pripriči bo ozdravela. Car ti bo dal denarja, kolikor ga boš hotel. Razglasi, da si zdravnik in da zdraviš vse bolezni. Toda še nekaj ti povem, kadar prideš k bolniku, da bi ga zdravil in vidiš smrt pri njegovih nogah, ga začni zdraviti. Če pa vidiš, da stoji smrt pri bolnikovi glavi, opusti zdravljenje, ker bo umrl. Če mi ne verjameš tega, kar ti pravim, pojdi jutri k carjevi hčerki in poskusi, potem pa me izpusti. Na to so večerjali in so tudi usodo posadili za mizo, da je večerjala. Na mizo so položili črn ržen kruh. Trd kakor kamen. Ker moka ni bila presejana, je bil kruh poln ocinja. Človek bi lahko rekel, dober tek, toda še usta ga ne vzameš, kaj šele, da bi ga jedel. Samo zelo lačen človek je tak les in tak kamen. Na mesto jedi so deli v leseno skledico malo soli in revež je rekel v sodi. Prosim, zdaj pa se posluži, vzemi kruha in soli, toda rad bi večerjal, jutri pa poskusil, kaj praviš. Če je to res, te bom odpustil s častjo, če pa me prevaraš, te bom ubil kakor psa. Začeli so jesti kruh in sol, toda revež je karal otroke, če so si vzeli malce soli, ker ni imel denarja, da bi si jo kupil. Hej, ti naša usoda, je rekla reveževa žena. Ali vidiš, v kakšno revščino si nas prignala? Vsaj otrok se usmili, da se bo kdo zavzel za nas. Nikar ne jokaj, gospodinja, ne delaj si skrbi. Mnogo je bilo, a malo je ostalo. Če nocoj ne umrem od nesrečnega polena, ki sem ga jedla, boš jutri videla, da boste dobili tovor denarja. Odslej ne bom več igrala na tamburico. Zdrobila jo bom na 300 koščkov, ker sem zaradi nje jedla to poleno. Ko so se spravljali spat, so usodo zaprli v sobico, da jim po noči ne bi ušla. Drugo jutro je revežino vse zgodaj odšel k tistemu studencu, si nalil vode, hodil po mestu in upil. Zdravnik, zdravnik! Ko je šel mimo carjevih vrat, so ga slišali in ga poklicali, da bi pregledal carično, če bi lahko ozdravil kraste, ki jih je imela. Ko jo je pogledal, jo je poškropil z vodo. Na veliko začudenje vseh so se kraste takoj oluščile in odpadle, kakor kaka cerova skorja. Ko je carična videla, da je zdrava, ga je z velikim veseljem odpeljala pred carja. Car mu je dal tovor denarja in ga odpustil. Prišel je domov, raztovoril denar ter odšel v mesto in nakupil vsega, kar je bilo potrebno za jedačo in pijačo. Pogostil je usodo z vsemi dobrotami, ji dal perila in obleke in jo odpustil. Od tiste ure je revež delal kot zdravnik in služil mnogo denarja. Pa tudi usoda je delala noč in dan, zakaj zdrobila je tamburico, ki ji prej ni pustila delati, ker ji je bilo igranje na njo preveč všeč.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Knez, ki se je naučil košare plesti. Mlad knez se je nameraval ženiti, ni pa hodil za ženo dekleta, odkoder si bodi, temveč hčer cesarja ali kralja. Zraven njegove dežele je vladal car in ta car je imel lepo hčerko. Ne da bi se sramoval, je knez poslal snubce k carju, da bi mu izprosil njegovo hčerko. Ko je car slišal o knezovih snubcih, se je nasmehnil, zmajal z glavo in rekel, ta nesramni knez, prav nič se ne spodobi, da od mene prosi nevesto. Le počakaj, naučil ga bom, kaj se pravi pošiljati snubce k meni. Poslušajte me, snubci, je rekel knezovim snubcem. Hvaležen sem za čast, ki mi jo je izkazal vaš knez, toda zdaj pojdite od tod. Ponesite mu moje pozdrave in mu recite, naj mi stori uslugo in sam pride sem, kaj da se bova dogovorila. Če nama je usojeno, lahko postaneva zet in tast. Ko so snubci slišali te carjeve besede, so se carju priklonili, se vrnili k knezu in mu povedali, kaj jim je car rekel. Komaj je knez zaslišal besede snubcev, že je odšel k carju, se mu poklonil, kakor se spodobi, pokloniti pred carjem in začela sta se pogovarjati o carični. Spoštovani knez, vi hočete torej imeti mojo hčerko za ženo, je vprašal car. Da, hočem, presvetli car, mu je odgovoril knez. Dobro, dobil jo boš za ženo, mu je rekel car, toda ali znaš kako obrt, da boš delal in lahko preživljal mojo hčerko? Moj poklic, presvetli car, je kneževski, mu je knez odgovoril. Od njega živim in z njim bom preživljal tudi tvojo hčerko, to sam veš. Res je, vem, knez, mu je rekel car, da boš s svojim kneževanjem preživljal mojo hčerko, toda želim, da se naučiš kake obrti in da s to obrtjo lahko vzdržuješ družino. Ko boš znal kako obrt, pridi k meni, da te bom videl pri delu in takoj ti bom dal svojo hčerko za ženo. Drugače pa ti je ne dam, če tudi postaneš car. Glej, tako je, da boš vedel. Ko je knez slišal te carjeve besede, je povesil glavo in se odšel domov učit obrti. Ker si je želel dobiti carjevo hčerko za ženo, je odslej noč in dan premišljeval, katere obrti naj se nauči, da jo bo dobil. Vse obrti je pretehtal, a za nobeno ni bil dovolj pameten, da bi se je naučil. V svoji stiski se je pogosto hodil v mesto sprehajati, da bi ga minila žalost. Ko se je nekoč tako sprehajal okoli mesta, je videl cigana, kako je zraven šotora pletel košare. Stopil mu, da bi pogledal, kako plete. Ko ga je nekaj ur gledal, je sklenil, da se bo naučil košare plesti. Odpeljal je cigana domov, da bi ga naučil. Iz ljubezni do carične se je knez v kratkem času naučil plesti tisočkrat lepše košare kakor cigan in vsako košaro, ki jo je naredil, je zelo drago prodal. Ko je videl, da s pletenjem košar lahko vzdržuje družino, je odšel k carju ter mu povedal, katere obrti se je naučil in koliko zasluži na dan. Ko je car videl knezovo obrt, mu je rekel, imenitno. In mu takoj dal hčerko za ženo. Kljub temu, da mi moja čast ni dopuščala, da bi ti dal svojo hčerko za ženo, je rekel car knezu, si me obogal in se naučil obrti, da lahko preživljaš mojo hčerko. Zdaj ti sicer ni treba živeti od obrti, toda življenje je skala. Eni se visoko povzpnejo, drugi pa nizko padajo in obubožajo. Tisti, ki znajo svojo obrt, ne umirajo od gladu, pa tudi ne živijo v izobilju, temveč kot obrtniki. Zato sem te, spoštovani Zed, prisilil, da si se najprej naučil obrti in sem ti šele na to dal svojo hčerko za ženo. Ko je knez slišal te carjeve besede, se je čudil njegovi modrosti in se mu lepo zahvalil za vse.
0: To je bila oddaja za otroke. Pravljica. Radio 1 Krvavec. Vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
2: Pozdravljeni, tudi danes se pogovarjamo o borilnih veščinah na splošno. Borilne veščine niso bile le sredstvo prevlade in obrambe pred nasprotniki zunaj meja določene dežele, temveč so omejevanju na vkljub v primeru širitve med večji del izkoriščenega in nezadovoljnega prebivalstva predstavljale nevarnost vladajočemu sloju znotraj same dežele. Zato so bile, tako v pretekli kakor v novejši zgodovini, borilne veščine z orožji ali goloroke in njihovo poučevanje pogosto strogo prepovedane, z grožnjo zaporne ali smrtne kazni. Posledica tega je bila mnogokrat začasna ali trajna preobrazba v navides nebojevniške aktivnosti, torej plesi, obredi, umetniške veščine in podobno, z namenom ohranitve znanja. V mirnejših zgodovinskih obdobjih so zaradi mnogih razlogov borilne veščine pogosto izgubile veljavo in mojstri določenih oblik veščin so lahko ostali brez učencev, na katere bi lahko prenesli svoje znanje. Zaradi tega se je lahko s časoma določeno znanje ali celotne veščina tudi izgubila ali pa v večji meri ali pa v večji ali manjši meri popačila. Vsem veščinam, tako v preteklosti kot v sedanjosti, pa je skupen dinamičen proces nenehnega razvoja obstoječih metod in dopolnjevanja z novimi. Gonilo v ozadju je izoblikovanje za določen namen najpopolnejše in najučinkovitejše borilne veščine. Vendar že zaradi raznolikosti potreb in namenov skozi čas, to nikoli ni bila in ne more biti ena sama veščina.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje. It's a kind of magic. It's a kind of magic.
2: A kind of magic. Drži zaradi raznolikosti potreb in namenov skozi čas, to nikoli ni bila in ne more biti ena sama veščina.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Izvor borilnih veščin je tema, v kateri je na voljo še premalo zgodovinsko verodostojnih podatkov za oblikovanje popolne predstave, tako je ta tema vir nenehnih razprav in razhajanj, predvsem, ko beseda nanese na izvor kake določene borilne veščine. Sam pojem borilne veščine je tako vseobsegajoč, da je celovito gledano izvorov mnogo, saj so borilne veščine povezane z razvojem človeških civilizacij in geografskih regij sveta. Mnogo ljudstev pa je sprva razvilo svoje vrste borilnih veščin neodvisno od drugih ljudstv. A kakor hitro je prišlo do stikov med različnimi ljudstvi, tako vojaških kot gospodarsko-kulturnih, se je začel proces medsebojnega izmenjavanja dobrin in znanja tudi na področju borilnih veščin. Ta je še dodatno okrepil naraven dinamični proces razvoja veščin, katerega posledice so oblikovanja, preoblikovanja z odzevanjem ali dodajanjem znanj, pa tudi izginevanje mnogih oblik borilnih veščin. Proces je stalen, potekal pa je tako v preteklosti, kakor seveda poteka tudi danes. Tako se nenehno razvijajo različice izvornih borilnih veščin, tako imenovani stili ali celo popolnoma nove oblike borilnih veščin. Mnoge veščine so še danes pomembna in varovana zgodovinsko-kulturna tradicija določenih regij sveta.

0: Znanje novih stilov zaradi naravnega razvoja in zunanjih vplivov je le eden izmed razlogov za drobljenje borilnih veščin. Tudi zaradi kulturnega ponosa, zgodovinsko-političnih, ekonomskih in tudi čisto osebnih stališč in razlogov je prihajalo in še vedno prihaja do nesoglasi in trenj glede izvora, pristnosti in čistosti, učinkovitosti in večvrednosti določene veščine. Vse skupaj je vodilo dodatno cepljenje na nove in nove različice. Proces oblikovanja različic in novih oblik veščin je prisoten še danes, zaradi lažje komunikacije in izmenjave znanj poteka hitreje in morda celo v večji meri kot v preteklosti. Borilne veščine, izoblikovane v poznem 19. stoletju in tekom 20. stoletja, pa so kljub nasprotnim trditvam skoraj brez izjem zgrajene na temeljih večjega ali manjšega števila svojih zgodovinskih prednikov. Razumen in urejen pogled v celovit zgodovinski razvoj borilnih veščin je tako večinoma možen le na podlagi razdelitve po geografskih regijah, na to pa znotraj posamezne regije še po tipu borilne veščine, torej goloroka, oborožena ali mešana. Boks, rokoborba, mečevanje, rokostrelstvo, rokovanje ščiti, kopi in rokovanje z noži spadajo pod svetovne borilne veščine. Poglejmo še azijske borilne veščine. Razsežno azijsko področje je bilo v preteklosti svetovno eno najbolj plodnih regij za oblikovanje raznovrstnih borilnih veščin, najbrž ravno zaradi ogromne pestrosti, mnogi kot borilne veščine zmotno štejejo le azijske goloroke sisteme borbe. Splošno razširjena je napol mitološka zgodba o izvoru azijskih borilnih veščin. Vse naj bi izvedala iz veščine templja Shaolin na Kitajskem, ki jo je ustvaril menih Bodhidharma. Bodhidharma je zgodovinsko potrjena osebnost, ki je v 5. ali 6. stoletju in z Indije na Kitajsko prišel poučevati budizem. Kakor dejanja mnogih verskih ikon po vsem svetu, so tudi dejanja Bodhidharme nasičena z miti in legendami, o resnici pa je težko soditi. A težko je verjeti, da na kitajskem področju, ki je imelo zelo burno vojaško zgodovino, že mnogo stoletij pred prihodom Bodhidharme niso poznali borilnih veščin, tako golorokih kot oboroženih. Prav tako je težko verjeti, da bi lahko le ena oblika borilne veščine bila izvor takšni raznovrstnosti, kot so jo dosegle azijske borilne veščine v njeni celoti in ne le določenem deležu. Več o svetovnih borilnih veščinah pa v eni izmed prihodnih oddaj.
1: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Hasidska zgodba pripoveduje, da je rabin Shalom Bar ob neki priliki hvalil preproste ljudi, ki jih je srečeval na svojih potovanjih. Munja, trgovec z diamanti, ki je sedel poleg njega, ga je nemudoma vprašal, kaj mu je pri teh ljudeh pravzaprav všeč. Ti ljudje imajo številne prednosti, je odvrnil rabin. Tako, jaz na njih ne najdem nič posebnega, je ostal hladen trgovec. Rabin je tedaj utihnil. Čez nekaj trenutkov pa se je rabin obrnil k trgovcu in mu rekel, ti si trgovec z diamanti, kaj ne? Bi lahko videl kakšnega izmed tvojih draguljev. Tako je trgovec izvlekel iz žepa vrečko in iz nje stresal dragulje pred Shalom Bara, ki jih je z zadržanim zanimanjem preučeval. Ta tukaj je izredno redek dragulj, reče trgovec, in pokaže na enega izmed ostalih diamantov. To je res dragulj redke lepote, se je navduševal. Rabin je ob tem ostal povsem ravnodušen in dejal, da sam na njem ne vidi nič posebnega. O, saj treba biti strokovnjak, da lahko prav oceniš lepoto dragulja, mu reče trgovec. Rabin se nasmehne in mu odvrne. Dragi Munja, prav tako je resnično potrebno biti strokovnjak, da lahko oceniš lepoto duše posameznega človeka. Rabin v zgodbi sicer govori o preprostih ljudeh, a ljudje, na katerih še posebej težko najdemo kaj posebnega, so običajno naši najbližji. Tisti, ki jih srečujemo vsak dan znova in se nam zdi, da jih poznamo že skoraj do podrobnosti. A da bi v njih odkrili dragulje, ki jih gotovo skrivajo v sebi, se je potrebno potruditi in usposobiti. Postajamo iz dneva v dan večji strokovnjaki za dragulje v sebi in v naših bližnjih.
1: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Maroška zgodba pripoveduje o dekletu, katere oče je bil predilec. Obrt je cvetela in svojo hči je vzel na pot po sredozemlju, kjer je prodajala svoje niti. Neurje je povzročilo, da je ladja blizu Egipta nasedla. Oče je izgubil življenje, hči pa je vrglo na obalo. Tavala je po pesku, dokler ni srečala družine tkalcev. Vzeli so jo medse in jo naučili izdelovati blago. Čez nekaj let pa so jo na obali zajeli lovci na sužnje in jo odpeljali na trg sužnji. Izdelovalec ladijskih jambarov jo je opazil in zasmilila se mu je. Kupil jo je in jo odpeljal domov, da bi pomagala njegovi ženi. A pirati so mu pokradli ves ladijski tovor in tako ni mogel kupiti drugih sužnjev. Družina je morala sama poprijeti za delo in izdelovati jambore. Dekle je delalo marljivo in čez čas jo je izdelovalec jamborov osvobodil ter jo naredil za svojo družabnico. Nekega dne je spremljala ladijski tovor na Kitajsko, kjer je ladjo zajel tajfun. Ponovno jo je izvrglo na neznano obalo. Zakaj se mi neprestano dogajajo same slabe stvari, se je obupana spraševala. Na Kitajskem pa je obstajala legenda o tujki, ki jo bo cesar povabil na dvor, kjer bo naredila šotor. Cesar je kot vsako leto poklical vse tujke v deželi na dvor in tokrat je prišla tudi brodolomka z ladje. Cesarski tolmač jo je vprašal, če bi znala narediti šotor. Dekle je menila, da bi ji uspelo in prosila je za vrv. Vendar Kitajci niso imeli vrvi, ki jo je poznala ona. Tedaj se je spomnila otroštva, ki ga je preživela kot hči predilca, zaprosila za svilena vlakna ter jih spredla v vrv. Zaprosila je za debelo blago, a Kitajci niso imeli. Spomnila se je mladosti med tkalci in stkala blago, kakršno je bilo primerno za šotor. Niti drogov za ogrodje šotora Kitajci niso imeli. In ob spominu na preživet čas pri izdelovalcu jamborov je naredila drogove za šotor. Končno je uspela postaviti šotor. Cesar je občudoval njeno stvaritev in ji, da bi se izpolnila stara prerogba, ponudil, naj vzame kar hoče. Poročila se je s čednim princem in na Kitajskem, obkroženo z otroki, živela do visoke starosti. Vedno bolje spoznavala, da so se njene na videz strašne izkušnje izkazale kot bistvene za njeno končno srečo. Slabe stvari v življenju, ki se nam dogajajo, so lahko za nas lekcije, ki nam pomagajo v prihodnosti, če jih kot takšno vzamemo in se iz njih le kaj uspemo naučiti.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio Ena Krvavec. Začenja se oddaja 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
3: Ena sveža lestvica, Gasa, gremo pregledovati najnovejše, najhudejše hite 30 najbolj popularnih zadnjega tedna.

Širan je trenutno na premestu. Ta teden imamo dve novosti, bomo vsak cajt nabasali na njiju. Najprej gremo pa do številke 30, kjer je Lea Sirk.

0: Marshmallow in Khalid, Silence, tole je prva novost tega tedna, ena pride malo više. Zdaj smo pri številki 29, kar pomeni, da imamo dost listvice še za odrajtac. 28. mesto za komad Thunder, Imagine Dragons.
1: 30.

0: Še druga novost tega tedna, Friction Lost Frequencies s Sonderlingom Crazy.
1: Lestvica 30.
0: Drugi del. Dajmo se najprej spomniti, kdo je na aktualni lestvici, se pravi lestvici prejšnjega tedna. V bistvu to ni več aktualno, ne, ker aktualno zdaj nastaja. Kdo je na prvem mestu?

Ed Sheeran. In glede na to, da smo na polovici lestvice, to pomeni, da bomo mogli še nekaj komadov počakati, da pridemo do številke ena, da vidimo, ali je Ed Sheeran še zmeraj prvi. Evo, Justin Bieber je na 15. mestu.

Celi rogom vas ponovat, slišmo večkrat na naši lestvici. Marshmallow je pa tudi, ker ima še en frišen komad, to je bil nov stop na lestvico. Silence, 29. mesto. Mem grede, še eno novost smo imeli na 26. Lost Frequencies. Tole pa komad, ki je pa zdaj že nekaj cajta na lojstrci. Prejšen teden komad Wolves na 19. Ta teden na 14. mesto.

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30. Hey,

Kaj smo do zdaj slišali, oziroma mal prej, takole na 10. Offenbach, na 9. Rudimental, 8. Portugal the Man, zdaj gremo od 7. gor. Ampak se moči na brzaka spomnil najboljših prejšnjega tedna. Camila Cabello. Axel Ingrosso. Tretje, se pravi drugo mesto, in na prvo.

40 najbolj popularnih pesmi zadnjega tedna. Boy, I can see.

0: in Young Thug Havana. Poskočila je tale zadeva, prejšnji teden je bila na tretjem, tokrat na drugem mestu, sicer pa na brzaka preglejmo, preden pridemo do enice, kdo je na dvojki, trojki in tako nazaj. Se pravi, Camila Cabello, Axwell in Grosso, to je drugo, tretje mesto, CNCO in Lil Mix na četrtem, Pink na petem, ZNCO na šestem, J Balvin na sedmem, Portugal The Man na osmem, Rudimental na devetem in Offenbach na desetem. Kdo je pa prvi, bo pa jasen vsak cajt. Vrh, samo še vrh lestvice je na vrst. Prejšen teden, pa teden predtem je bil na prvem mestu Ed Sheeran s komadom Perfect. In kdo je tokrat na številki ena? Ja pa, čist nobenih sprememb, še en teden vladavine Eda Sheerana.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.

0: ena. Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Zakonca Skovta, ki sta po aktivnih paritvenih počitnicah v Zabačenem skočila še na krajši dopust na morje, sta v Plitvini preživljala pravo dramo. Na obali je Jure Bidona.
1: Pravijo, da ima vsaka sreča rok trajanja in za zakonca Barboro in Franto Skovta je očitno sinoči nepričakovano hitro potekel. Kaj več o dogajanju lahko pove komandir Bruno Doga?
2: Ja, mislim, zaenkrat je težko kaj vtipljivega povedati. Sej tam le gre, gospa, da je to laž.
1: Sej bo vse v redu, ga bomo najdeli.
2: Gospa Barbara, par vprašanj bi imel. Sam če malo pišete, kako sta z gospodom čer večer.
3: Mi smo bili tu na plaški sami.
2: Ja.
3: No je to bil nam moc romantický zahod, proč smo se malek holoubčkali.
1: Kako? Kaj sta se, Barbara?
3: Malek smo se flodrovali, je to bil...
2: V redu.
3: Franta je rikel, kak ma polný mehur, proč by musil urinírat. Tak je zabredel v morek.
2: Ušel do pasu u morje, ne?
3: On se tak prázdnil, kak je u jednom po cel výkat. Môj pimpel, Barbora.
2: Nikega je zagrábil.
3: Ja to nevím, co to bolo. Franta je výkal, môj pimpel. Aha. A potem ho napulilo a navlichlo v more.
2: Rozumiem.
1: Kaj zgleda, jedna ryba potegnila za...
3: Za pimpel, no.
1: Ja.
3: No je to musel byť veľký ryb, proč Franta, on má nemalý pimpel.
2: To nie byla ryba, ne?
3: A kto nebyl ryb? Co to bolo?
2: Ni bila riba, to je bil leščur, gospa.
3: Co?
2: Vaš gospod Franta ima očitno dost velik tudi mehur, ne? In je okrog sebe ogreval vodo, kar je najboljša vaba za leščurje. Leščur pa zmeraj zagra pri zviru, veste.
1: Leščur ga je potegnul vodo.
2: Zdaj treba počakati kakšen dan, pa ga bo izpljunil.
3: Ježuš Kriste.
1: Kaj pa zdaj?
2: Ne, 50 evrov za flodranje na plaži, pa 50 za uriniranje v Plitvini, gospa.
3: No co?
1: Čakajte, pa ne morete tako dolgo.
2: Kaj, Magda? Nekar pustimo, da se nam Čehi posod flodrajo, pa odlivajo v naš morje.
3: Ale je to nefér.
2: Kaj ni fér?
3: No dobře, ja sem se flodrala, ale tak ja nisem urinirala.
2: Kaj?
3: Má to Franta štráv. Je to on odlival v morek, zaplatila.
2: A s pimpelom se pa lahko oba igrata, ne?
1: Polovička,
2: če takoj plača.
1: Veronika, ne vem, v glavnem leščuri so nazaj, bodite previdni.
0: Jure, hvala.
1: Ja.
0: Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.

0: Riva in Rock Me Baby na Radio 1. Izobraževalne sekunde za Zalo Perlič. Poznaš to pesem?
1: Ja, seveda.
0: Ja, pa veš, kaj se je zgodilo?
1: Naj pojma nemam.
0: To je edina zmagovalna pesem Jugoslavije na Eurovizijah. Ever and ever and ever. Katerega?
2: 1989.
0: Tako. In z njo tudi zaključujemo peto uro. Gremo k svežim novicam, tudi Sergej je že na svojem mestu. Ura je 6.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Po poročanju Večera in Televizije Slovenije naj bi nekdanji avstrijski kancler Sebastian Kurz pri premijeju Janezu Janši lobiral za kibernetska orodja izraelskega podjetja Dream Group. Sestala sta se 13. julija. V premijevem kabinetu pravijo, da je bil obisk predstavitvene narave, o morebitnih nadaljnih korakih pa bodo odločali skladno zakonodajo. Francoski parlament je sprejel zakon, ki mlajšim od 15 let prepoveduje uporabo družbenih omrežij. Ukrep naj bi začel veljati ob začetku novega šolskega leta. Francija je s takšno splošno prepovedjo prva država v Evropski uniji. Tadej Pogačar pa je bil v 16. etapi dirke po Franciji drugi, kronometer je dobil Evenepoel, ki je bil od Pogačarja hitrejši za 28 sekund. Pogačar v skupnem seštevku še vedno vodi 4 minutami in 32 sekundami prednosti.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Zala, izvoli, pogled v nebo.
1: Ja, dokaj jasen dan nas čaka, sicer popoldan možno malenkost več oblačnosti, so pa temperature še nekoliko nižje, med 22 in 25 na Goriškem in ob morju do 28 stopinj. Trenutno pa kar hladno, no, Metlika 12, Straža, Brežice, Ljubljana 13, Murska Sobota, Maribor 14, Vrtovi pa 15, v Kopru pa 22 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis.

0: Zali neki še pa glas, Boris, tvoj je v redu.
1: Pijem čaj tudi, tako da...
0: Pa kaj vam je, ljudje?
2: Ja. Čajčkamo.
1: Čajčkamo.
3: Smo v bolenci, ali kaj?
0: Ja, to. Jaz te vem, je to UKC ne. Radija 1.
2: Ej.
4: Smo pa na cesti, previdno, pneumatika ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru pred Duncem, zastoj pa na štajerski avtocesti smer Ljubljana od Krtine do ljubljanske obvoznice. Nič 80, 22, 55, na dobrem ali slabem glasu, dobrodošli s klicem. Srečno pot.
5: Pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si. Strastni do poletja in odlične glasbe. Ujemite vsak sončni žarek z Istokom Gustinčičem.
0: Končno sem naspan po dveh tednih.
2: Wow, res?
1: Ja. Koliko?
0: 8 ur.
1: O, pride.
2: Kdo si šel pa ti spat?
0: Ob sedmih, pol sem se zbudil ob enajstih. Pol nisem zaspal eno uro, pa potem še do 4 pa 15.
1: Super.
2: Pohvalno.
3: Kvalitetno, ne?
0: Ja.
3: Ne, čak, to si se glih pripeljal domov in si še spad, ne?
0: Približno tako, ne? Ampak res, nočna kakovost je bila na nivoju. No. Ok, dobro jutro sem skupaj.
2: Jutro.
0: 6:03 minutem, sredajem, Istok in Zala so v studiju na prometu Borut z novicami Serge. Danes bomo jutro začeli z vprašanjem, a bi šel z jugom na Islandijo? Jugič.
2: Kdo si postal to vprašanje?
3: Jaz ne, ker sem ga imel, pa vem, da sem imel že težave do trgovine pride.
0: No. V glavnem, en človek si je postavil to vprašanje, bomo povedali, kdo čez 7 minut.
2: Nas pa čaka tudi vrnitev kinološkega vedeževalca Baluja, ne, mojega kuška, ampak tokrat ne bo napovedoval nogometa, ne.
0: Ampak nekaj drugega, ja. Pa še malo o tem, da je slovenski šport dejansko ta teden v taki formi, da bomo očitno kmalu očestitali tudi institucijam. Sreda bo dobra, boljša oziroma najboljša, če boste ostali v družbi Radija 1. Dobro jutro.
2: Jutro.

0: Pitbull in Christina Aguilera, Feel This Moment. 11:06. Dobro jutro. Zalen Gizi sva z vami. Sreda, 22. julij, piše na koledarju in obstajata dve vrsti ljudi. Eni pogledajo zemljevid Evrope in rečejo, aha, poletje, fajn, kaj pa če bi šli na Islandijo? Fajn, ok, koliko pa stane avionska karta? Drugi pogledajo zemljevid Evrope in rečejo, na Islandijo? Kje imam ključ od mojega jugeca? Ne?
1: Ja, 100% reče to ogromno ljudi.
0: No, to je rekel fant, ki mu ime je Blaž Košir in gre z jugom 45-letnih 86 iz Slovenije na Islandijo in nazaj. Več kot 8000 km in to dobrodelno za društvo za zaščito živali Novo mesto.
1: Mislim se veš, da obožujem živali, tako da sem takoj za, ampak oprosti z jugom. Prej je rekel Sergej, da ne ve, da če do trgovine zdrži, ne vem, a ne bi poskusil prvo tako Novo mesto Brežice relacija, veš, da vidimo, če tale jugec zdrži to.
0: Kje je finta? Ker imata on in jugo že precej izkušen, z njim je šel že na Nordkap, torej na skrajni sever Evrope, se pravi, ima jugo in on več severnih izkušenj kot večina Slovencev, ampak vseeno, Islandija, ne, to je kar podvig, torej dež, veter, vulkani, ledeniki, pa ceste, ki so, kar so.
1: No, zanimive.
0: Ta teden smo govorili s poslušalko Matejo, ki je trenutno na dopustu na Islandiji.
2: Čez islandsko višal je se pelo vzele po taki cesti luknasti, da kar resno sama jama bi bil vzele čisto najboljši izraz. Son smo to tretji dan, ker gremo z dvemi gasilskimi, bivšimi gasilskimi vozili, ponoč pa imamo tako 7-8 stopin, spimo v šotorih, mraz ka pes.
0: Ja, torej ceste sama jama, mraz ka pes in to v posebej predelenih vozilih, baš pa gre tja z avtom, kjer klima pomeni odprto okno, gretje pa je tisti vžigalnik, ki ga imaš pod volanom, če ga imaš.
1: Tako ja, da, držimo pesti za Blaža pa jugo to, ne?
0: Absolutno, absolutno, ampak dobra novica je vsaj, da bo večino poti ta jugo stal na trajektu, ne? Za tja in nazaj.
1: Tako da,
0: ja, 80% poti bo v redu, če pa mu še tam uspe, pol pa lahko jugo ta po mojem registrira kot ledolomilec. Torej, oldtimer ledolomilec jugo 45.
1: Wow.

0: Rok junaki 80-ih, Cutting Crew, I Just Died In Your Arms Tonight, 17.06. Dobro jutro. Zala in Gizi sva z vami. Danes je dan možganov, kar je idealno, ker imamo na Radiu ena igro, kjer se zelo hitro vidi, ali so tvoji možgani v polni pripravljenosti ali ne.
1: Zdaj govoriva o izzivu 30 sekund do romene, ki ga pripravljamo skupaj z Merkur zavarovalnico.
0: Tako, in pravila so preprosta. Prijaviš se na nič 5-1-300-300 s ključima besedama Merkur zavarovalnica in svojimi podatki. In z malo sreče te žrebamo, pokličemo v program, dobiš temo in potem imaš 30 sekund, da našteješ čim več besed povezanih s to temo.
1: In več pravilnih odgovorov pomeni več točk.
0: Absolutno, trenutno imamo rumeno majico, ki jo nosi Špela. Naštela je 21 odgovorov, 21. To pomeni, da je Špela v 30 sekundah povedala več smiselnih stvari, kot jih slišimo na povprečnem delovnem sestanku.
1: Yes. Zdaj pa rabimo nekoga, da jo ujame oziroma prehiti. Ne?
0: In na dan, na današnji dan, ko je dan možganov, ni nobenega izgovora. Možgani imajo torej svoj praznik, naj malo tudi delajo. 30 sekund, ena tema, brez Googla, brez frenda na telefonu, brez polovičk.
1: Zdaj, kdor bo pa zmagovalec v petek oziroma v rumenem, ga pa čaka kolesarski vikend paket za vso družino. Mal kolesarjenja, mal razvajanja, bazeni, v glavnem en tak krasen družinski oddih.
0: Torej še enkrat, z Merkur zavarovalnico se ogrevamo tudi za letap Slovenija by Tour de France. To bo 5. in 6. septembra v Kranju, kjer lahko odpeljete svoj domači tur. In vem, da vas je veliko navdušencev nad kolesarstvom. Predtem pa, kot rečeno, SMS na nič 5-1-300-300. Ključni besedi Merkur zavarovalnica, zraven pa rabimo tudi vaše podatke. Dejte poslat kar hitro SMS, ker danes se bomo dvakrat slišali, torej dve možnosti, da prehitite Špelo in osvojite rumeno majico.
2: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
3: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
2: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
3: Sport Vision.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
5: Obi, tako enostavno.
6: Slišiš odštevanje? 3, 2, 1. Potem pa samo še cesta, kolo in tisoči navijaških glasov. To je Merkur zavarovalnica. Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju. Doživi svoj tur.
7: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi kar do 50% sezonski popust ter odkri še više popuste in še več izdelkov. Vsa poletna otroška oblačila sedaj kar 50% ceneje. Več na mana.eu.
8: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
2: Kupujete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.

0: Radio Ena.
1: Poletje imamo radi.
2: Čist pozitivno, ne, deluje na človek. Vse povezano z morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Nes Lombardo in zavrtela sva svet, še dve minutki do pol sedmih je in tukaj so.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Da nadaljujem, tukaj so sveže informacije, kar se tiče vremena.
4: Ja, pretežno jasen dan. Bo nekaj spremenljive oblačnosti sicer na severovzhodu, pol po noči poplačitev, jutri pa čez dan plohe in nevihte. Ampak uživajmo prvo v današnjem dnevu, pa za vse, ki ne marate glih vročine, bote danes imeli še tuk bolj med 22 in 25 stopinjami, na Primorskem do 28.
0: Ja, pri nas se prav ni spustilo niti za en...
4: Ni se?
0: Ma skoraj nič. Revčina.
4: Ja, dobro, no, mam med 37 pa 28 pa je kaka stopinja.
0: Ja, je razlike. Kaka stopinja, ampak med 30 pa med 28 pa nikaj dosti.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
0: Bort, izvoli, kaj je na cestah?
5: Zastoj že na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od Krtine do ljubljanske obvoznice in pa pazimo tudi na divjad srna je bila opažena namreč na vozišču na dolenski avtocesti A2 v obe smeri pri počivališču Čatež. In pa prometna nesreča se je zgodila v Škofji Loki v Podlubniku. Pravite, da je promet oviran v obe smeri, obvoz pa dodajate levo na Vešter. In pa radar že dela Belkedi v Sundrovcu pri Brežicah smer Pohanca. 80-22-55, prijetno poče naprej.
2: Dobro jutro šov.
1: Gustinčič in jutranja ekipa.
0: In poletje Radia 1 Slovenija. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Pol sedmih je Mezala in Gizi v studiju. Borut je z nami, spremlja, kaj se dogaja na cestah. No, mediji v Nemčiji, Avstriji in Švici pa so se te dni konkretno razpisali o blazno visokih cenah na Hrvaškem.
4: Ja, se ni čudno.
0: Ja, pravijo, da je čas po ceni dopusta pri naših južnih sosedih minil in da se tega zavedajo tudi njihovi državljani in da ni čudno, da letos tudi na vrhuncu sezone še vedno lahko dobiš kakšno nastanitev.
4: In kaj pišejo hrvaški mediji?
0: Recimo dnevnik.hr piše, da so na najbolj izpostavljenih hrvaških turističnih lokacijah zvišali parkirnine in da je treba za eno uro odšteti tudi do 20 evrov.
4: Sveta.
0: Mislim, meni se zdi kot da pri sosedih nemških cajtengov ne berejo, očitno pa niti svojih ne. Ker to se nikamor ne premika, ne? Zdaj že hodijo Hrvati okrog po ulicah in kažejo, kako je manj turistov letos.
4: No, res.

0: R.E.M. Losing My Religion. To je Radio 1. Uživamo z več dobre glasbe. 22 manjka do 7. Dobro jutro. Zala in Gizi še vedno v studiu. Do velikega pedel obračuna je samo še jutri.
1: Dober dan.
0: Ja, zadeva ni več v fazi, zdaj bomo pa malo držali lopar, zdaj smo že v fazi selektorja, proučujeta vse člane, navijači brusijo glasilke, Zala že trenira risanje tistih taktičnih puščic na tablo, ti boš vsem, ti levo, ti desno, kot je to videla na svetovnem nogometu.
1: Ja, mislim, nekaj smo odnesli od prvenstva. Ne?
0: Tako, puščice pa tablo. In zdaj imamo prvi vpogled v slačilnico Zalinih za Lakersov, mislim, ne dobesedno, hvala Bogu, ampak v ekipo. Kdo so ljudje, ki bodo poskušali Roškarjevim šlatkam preprečiti zmagoslavje?
1: Edemo slišati moj kader, no.
0: A ste slišali to? Zala reče kader, kot da je direktorca multinacionalke.
1: Ja, tako.
0: Draga moja, ti greš z ekipo na revijalno tekmo za desetake. Torej, kdo je Zalina ekipa?
1: Ali pa
0: si že igral, kdaj pedel?
2: Ne, pedel ne, tenis pa.
0: Dobro, potem imaš pri pedlu...
2: Mami, tisti grip še za tenis.
0: Seveda, imaš.
1: Povej mi sam, zakaj bi se meni pridružil?
3: Zato, da porazimo Rosija. Da mu pokažemo, kdo je glavni.
0: Ampak, a še kaj treniraš, vsaj rekreativno, Rok?
2: A seveda. Kot prvo, ping-pong, po 10 mesecih grem zale tenis igrat.
0: Si že kdaj pedlala ti, oziroma padlala?
4: Sem.
1: Znaš pravila?
4: Tudi to poznam, ja.
0: Do koliko se igra to?
4: Ja, popravim 2 dobljena seta do 6.
0: Mislim, imaš kaj izkušen s pedlom?
4: Imam, ampak v bistvu mislim, da nam je to svoj igralka prijavila.
0: A res? Ohoho, dobro. In kje to treniraš?
4: V Mariboru.
0: Dobra ekipa, veš?
1: Mislim, jaz vsi imajo pojma, ja, kaj je.
0: Jaz bi na Roškarjevem mestu že začel razmišljati o izgovorih, torej vročina, čuden pritisk, prevelika vlažnost, luna v napačnem znamenju, pa take zadeve.
1: Ja, kar naj razmišlja, ja. Mi bomo pa igrali. In zato še enkrat, jutr ob 7 zvečer pridite na Leja Sky, ker rabimo...
0: Dobra ekipa, veš?
1: Mislim, vsi imajo pojma, ja, kaj je.
0: Jaz bi na Roškarjevem mestu že začel razmišljati o izgovorih, torej vročina, čuden pritisk, prevelika vlažnost, luna v napačnem znamenju, pa take zadeve.
1: Ja, kar naj razmišlja, ja. Mi bomo pa igrali. In zato še enkrat, jutr ob 7 zvečer pridite

0: komponento časovno uporablja. Kaj pa, če bi rekla, kar še 10 svetlobnih let se bo govorilo o tem dogodku.
1: Ja. Ne bomo, no.
0: Ok, še eno stvar moramo napovedati. Po 8 uri pride še ena posebna športna avtoriteta oziroma bomo zagnali ponovno njeno mašino. Vrača se Balu, ki bo napovedal zmagovalno ekipo.
1: Ja, točno. Pes moj, ki je napovedal nogomet, ne? Zdaj bo očitno vstopil v pedl. In če Balu pokaže za Lakers, je to znanost. Ne?
0: Ja.
1: Če pokaže šlat, slučajno, ne? Bomo pa rekli, da je bil pod pritiskom pri Bolško.
0: Mislim, meni se zdi, da če bo pokazal Roškarjeve šlatke, da ne bo nič pri Bolško. Ampak pustimo. Še enkrat, glavna zadeva, veliki dvoboj med za Lakers in Roškarjevimi šlatkami. Spektakel vseh spektaklov za naslednjih 10 svetlobnih let se bo igral jutri v četrtek ob 7. zvečer. Aleja Sky, pridite navijat in se met odlično v naši družbi.

Nekateri pravijo, da v novem tisočletju ni več ta dobrih pesmi, Ray je to demantirala, Where's My Husband smo slišali, leta 2013 pa smo dobili tudi enega najbolj žurerskih komadov v zgodovini, Icona Pop, I Love It na Enki.

0: Icona Pop, I love it, 12 je do 7. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: To je Radio 1, to je poletje, v katerem se dogaja ogromno. Teden, ki je za nami, pa je bil izjemen za slovenski šport. Če samo malo povzamem. Evropski košarkarski prvaki do 20. leta so Slovenci. Naši odbojkarji so premagali Srbe v Ligi narodov in ostajajo na vrhunskem tretjem mestu. Pogačar rastura na turu. Mladi rokometaši so na evropskem dobili bron. Na evropskem v akvatlonu je Tjaša Vrtačič postala evropska prvakinja. Anja Bezlaj osvojila bron med mladinkami. Živa Remic je postala evropska tekaška prvakinja na 800 metrov do 18 let. Lina Eržen je nova evropska prvakinja v foil slalomu. Naši odbojkarice na Mivki pa se s turnirja pokala narodov iz Budimpešte s tretjim mestom in slovenski kajakaši so včeraj prvič postali ekipni svetovni prvaki. A je to sploh možno?
1: Dej, prosim, povej mi, če obstaja šport, kjer nas ni v vrh, na višku.
0: Res, to je neverjetno. In vsem tem lovorikam, spoštovani in spoštovani, zdaj dodaja svojo še Pošta Slovenije.
1: Kva?
0: Pošta Slovenije se uvrstila v ožji zbor nagrad Supply Chain Excellence Awards 2026 v kar treh kategorijah, s čimer je dosegla eno najpomembnejših mednarodnih strokovnih priznanj doslej. A nas zdaj zanima, v katerih kategorijah?
1: Ja, definitivno.
0: Za najboljši singer, za najboljši videospot in debitantko leta.
1: Pošta Slovenije.
0: Ne, zdaj ne vem, nimam pojma, sem si zmislil, ker je bil res dolg članek in nisem šel brat tega. Ampak jaz sem prepričan, da bi morala zmagati v teh treh kategorijah.
1: Zakaj?
0: Tako, da bi bilo fajn. Zviš, da bi Pošta Slovenije zmagala za debitantko leta. Ali pa za pošto, kjer lahko kupiš največ vseh ostalih stvari poleg pošte.
1: Poleg kartic in tega, ne?
0: Ja. Če dobi kakšno zmago, ne? Jaz hočem, da začnejo prodajati drese, športne drese Pošte Slovenije.
1: Kaj pa, recimo, ne vem, hitra dostava ali nekaj?
0: V glavnem, v vsakem primeru dejte jim poslati kakšno čestitko. Napište, čestitam pošta. Kar na razglednico. Napište, čestitam pošta in pošljite na nas... Mislim, se ne rabite naslova. Se date samo kasec, pa itak prije na pošta. Čestitke Pošta Slovenije.
2: Poletna jutra so najboljša v družbi Radia 1.
3: Gustinčič in jutranja ekipa.
2: Dobro jutro šov.
3: Radio 1 Portorož.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Vozniško pa prometno, prosim.
5: Seveda, takoj.
7: Sprednja leva luč vam ne gori.
5: Joj, kaj pa zdaj?
7: Ja, nič. V Barto Koper ponjo. Barto Koper, trgovina z avtodeli in opremo.
8: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
9: Sosed je poklical Mareta. Zdaj ima nova okna.
10: Kolega je poklical Mareta. Zdaj ima nova vrata.
9: Taša je poklicala Mareta. Zdaj ima nova garažna vrata.
10: Ja, a še mi pokličemo Mareta.
11: Mare!
10: Okna Mare.
12: Opremljanje doma je ena najpomembnejših stvari v življenju. Lahko se sliši tako.
13: Au, pazi!
12: Ali pa tako.
14: Darsen, ko začutiš pravo lepoto bivanja. Specializirani salon pohištva Alples v Izoli.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Radio 1, poletje je.
2: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
1: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
0: Na Radio 1.

0: Okay, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
1: Euro prihranka, pravi Mašerik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na bolje.
2: Sergej, si? Ure 7.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. ZDA in Iran nadaljujejo napade. Po navedbah ameriške vojske je zadnji val napadov zadel poveljniška središča ter izstrelišča raket in brezpilotnikov. Iran je odgovoril z napadi na zaveznice ZDA v regiji, pogovori v Pakistanu o obnovi propadlega premirja pa niso ustavili spopadov. Pred obalo Mauretanije je po podatkih Agencije Združenih narodov za begunce umrlo ali izginilo 144 ljudi, ki so skušali iz Zahodne Afrike doseči Evropo. V treh reševalnih akcijah so rešili 387 ljudi. Eno od plovil je na morju brez goriva obtičalo skoraj 25 dni. Slovenski kajakaši Žiga Linhočevar, Peter Kauzer in Lan Tominc so v Oklahoma Cityju postali ekipni svetovni prvaki. Po vožnji brez kazenskih sekund so Švico premagali za 11 stotink. Gre za prvi slovenski ekipni naslov v tej disciplini po osamosvojitvi.
4: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
5: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
2: Bo tudi vreme svetovno in bomo rekli bravo?
6: Pretežno jasen dan nas čaka danes, ja. Mislim, svetovno na severovzhodu možna tudi kakšna kratkotrajna ploha, ampak danes drugod dežja naj ne bi bilo, temperature pa zame kar nizke, no, med 22 in 25, ampak Gizi pravi, da njihovih 29 ob morju je še vedno zelo visokih. Trenutno Metlika 12, Slovengradec, Šentjernej, Brežice 14, Murska Sobota 15, v Kopru 22 stopin, je pa tudi res, da bo pa jutri nekaj več ploh in neviht.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva morda čaka prav na vas. Obiščite Shell, natočite vrhunska goriva, privoščite si odlično kavo Shell Cafe in sodelujte v nagradni igri za 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
2: Borut je v studiu prisoten in zbran, zato ker mirno za volan.
7: Lepa rima in naj štima, previdno kosi počene pneumatike ovirajo promet na štajerski avtocesti smer Maribor, pred priključkom Celje center, tovorno vozilo pa obstalo na izvozu Celje center. Torej, previdno kosi počene pneumatike po obeh pasovih štajerske avtoceste smer Maribor, pred priključkom Celje center, tovorno vozilo obstalo s to počeno gumo na izvozu Celje center. Zastoji pa štajerska avtocesta od Krtine in primorska avtocesta od Vrhnike do ljubljanske obvoznice, Morka tudi proti Kopru med Duncem in Postojno gneča, štajerska avtocesta pa v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Pa pazimo tudi na mastno vozišče, razlito gorivo namreč v Trbovljah na mostu čez Savo proti centru mesta. Radar pa Belkedi v Cundrovcu pri Brežicah, smer Mali Vrh in pa dobro jutro tudi komu.
8: Dobro jutro, Doroteja na tej strani.
7: Zdravo,
8: čau. Da je radar v kraju Benedikt pri Lenartu, pravkar sem ob 250 evrov.
7: Ulala, kaj pa je bil razlog?
8: Težka noga.
7: Lahka noga in ubogljiv volan. Radar pa tudi v Prevaljah pod Krimom na avtobusni postaji. Prosim, ne bodite kot Doroteja, raje dajte za dopust ali kakšno drugo vam ljubo stvar. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
3: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.

0: Rixton, Me and My Broken Heart. 7 je, čez 7. Gremo štartat.
1: Poletje v najboljši družbi. Istok Gustinčič.
0: In Zala Perlič, lepo zdrav sem. V tej uri bomo šli od možganov do jogurta, ker smo izvedli eno izredno dobro novico za moške, ki nas skrbi staranje. Znanost pravi, da mogoče imamo rešitev in je v bistvu konkretno cenejša kot vse, kar stoji na policah v kopalnici.
2: Okej, v redu. Bomo pa preverili tudi, kje vas je ujelo poletje, ne?
0: Ja, in preverimo tudi, kako hitro delajo naši in vaši možgani, ker imamo 30 sekund do rumene majice z Merkur zavarovalnico. Torej, preverjamo, koliko besed povezanih z eno temo lahko naštejete v pol minute. Trenutni rekord je 21 in nekdo ga pač mora napast. Če se vam zdi, da ste ta človek za kolesarski vikend paket, ker častimo vse za celo familijo, se prijavite na nič 5-1-300-300 napište zavarovalnica Merkur noter, zraven pa še svoje podatke. Lahko vas pokličemo čez 3 minutke. Dobro jutro.
3: Ja. Poletje imamo radi.
4: Fajn je to, ker sem lahko brez štumfov, ne?
1: Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

0: Colombia.
1: 30 sekund do rumene.
2: Lep pozdrav še v tej sredi, Zala in Gizi v studiu Radia 1. Zdaj pa čas, dobro jutro, za najkrajšo etapo na Radiu 1. Ne gremo v klanec, ne gremo čez Alpe, ne gremo v zaveterje, gremo direktno v možgane.
3: Izziv 30 sekund do rumene skupaj z Merkur zavarovalnico.
2: In trenutno rumeno majico nosi Špela z 21 pravilnimi odgovori, kar pomeni, da mora biti naslednji ali pa naslednja hiter. Ne malo hiter, ker zelo hiter, pa tudi ne preveč hiter, ker vseeno moramo razumeti, kaj boste povedali.
3: V glavnem tega, ki bo konec tedna nosil rumeno majico, čaka kolesarski vikend, paket za vso družino. Se pravi, gre za tak športni vikend, ki bo pa pol tudi končan in zaključen z razvajanjem.
2: Torej, časti vse je Radio 1 in Merkur zavarovalnica. In kdo se bo za to potegoval? Kdo je na drugi strani?
4: Dobro jutro, Anja pri telefonu.
2: Anja, pozdravljena. Si pripravljena možgančki razmigani, kolikor se pač da ob teh urah?
4: Ja, absolutno.
2: Dobro. Zdaj pa tako, Zala ima štoprco, 30
3: ja.
2: sekund in Zala ima tudi kemik, da bo štela odgovore. Zdaj pa, pripravljena? V 30 sekundah naštej čim več stvari, ki jih lahko nosiš na glavi. 3, 2, 1, gremo!
4: Očala, klobuk, kapa, špange, gumica, lasulja, podaljški, uhane, burka, marela, senčnik, lahko daš torbi pa gor, majca.
2: Stop.
4: Stop.
2: Jaz sem upal, da boš šla širše, da boš kar začela naštevati stvari, šalco, list papirja, japonke, ki vse si lahko daš na glavo, če držiš ravnotežje, ne?
4: Aj, ja, ravnotežje, ne veš, okay.
2: Mislim, ja, vse si lahko postaviš gor, kar češ, ne? Svinčnik lahko nosiš na glavi, zakaj pa ne?
4: Ja, verjetno.
3: Anja je preveč pravilno razmišljala.
2: Ja, ja, ja. Dokoliko smo prišli, Zala?
3: Do 13.
4: Okay. Ah,
2: ni bilo dovolj zašpeljenih 21, ampak spoštovanje.
4: Yeah.
2: Ja, nekje na polovici se je slišalo, da so možgani rekli, mi smo dali vse od sebe.
3: Kaj še gre na glavo?
2: Ok, za prevzem vodstva je še čas, zmagovalca bomo dobili torej v petek, prijave še vedno sprejemamo na nič 5 1 300 300, ključni besedi sta Merkur zavarovalnica, ključno je, da zraven napišete tudi svoje podatke in tudi ti lahko še enkrat oddaš svojo prijavo. Tudi nova priložnost bo že ob 9.40, še prej pa vas Zalo spomniva, da prijave na Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France še vedno potekajo. Mi odštevamo do 5. in 6. septembra, ko boste v Kranju eni tekmovali, drugi pa bomo glasno navijali. Lepo se mej, hvala lepa za super družbo.
4: Hvala enako, srečno.
3: Čau, Anja.
2: Čau.
1: Kolesarski vikend paket za znored. Ti podarjata
0: Radio 1 in Merkur zavarovalnica.
1: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra.

0: Shakira, Burna Boy, daj. 19:07, dobro jutro. To je Radio 1, Zala in Istok pa v studiu in vam delamo družbo v letošnjem poletju. Zdaj vam pa eno res izjemno dobro novico za vse moške, ki jih skrbi, kako bodo zgledali na plaži. Lahko se počasi vsi skupaj nehamo sekirati. Znanstveniki so našli živilo, ki bi lahko upočasnilo staranje moških.
1: Živilo? Ja. Ok, kaj je, ne vem, steak, pršut?
0: Ne.
1: Čevapi?
0: Ne.
1: Kapa?
0: Jogurt.
1: Jogurt.
0: Navaden jogurt, oziroma še boljše probiotični jogurt, te naj bi upočasnil tempo moškega biološkega staranja.
1: Jogurt.
0: Ja, končno ena anti-age rutina, ki jo moški razumemo, ne nek serum iz polžev, niti krema iz ene rastline, ki raste samo nad 6000 metrov in je ne znaš niti pravilno poimenovati. Ne, jogurt. Odpreš, poješ in rečeš, evo, borim se proti času.
1: Aha, da ga ješ, ti to pomaga.
0: Ja.
1: Ali si ga moš mazati?
0: Ješ, lahko po mojem si ga tudi namažeš, nič ne škodi.
1: Dobar, ni važno. In ženske?
0: Vi pač dejte najti svoje, se imate tudi znanstvenice. Mi imamo pač jogurt, ne bomo zdaj vsega delili, razumeš? Ker leta in leta ste imeli vse kreme, maske, kolagene, valčke za obraz, pa sestavine, ki zanijo kot geslo za Wi-Fi. Mejte vi to, kar imate, mi imamo pač jogurt.
1: Ja pa, zako pa ne bi tudi na ženskah deloval?
0: Po mojem zato, ker je prepoceni.
1: Pa...
0: Mi je zelo žal, ampak če bi rekli, da deluje tudi na ženske, bi L'Oreal pokupil vso zalogo jogurtov in računal 200 evrov za lonček, potem bi Kim Kardashian naredila svojo kolekcijo za 400 evrov za lonček. Pa še ena zadeva, ne? Že itak živite dlje.
1: A ja, ne rabimo biti še lepe.
0: Tega itak ne rabimo, ne. Mogoče pa koga pomlajuje tudi odlična poletna glasba. Marquez in Vayamos Compañeros prihajajo zelo v kratkem. Jutro!
1: Jutro!
2: Dobro jutro, šov!
3: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
2: Radio 1.
4: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
5: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
6: Ne vem in tudi nočem vedeti.
5: In točno to je problem.
6: Morgenhauser, psihologija denarja.
5: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
7: Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića, Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa, že v prodaji.
8: 5,99.
9: Cena, ob kateri ti glava

0: pop. Brez odvečnega balasta.
1: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.

0: Užitki ob žaru.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Iščete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
11: In še več dobre glasbe.

0: Marquez in Vajamos, kompanjeros, zdaj bomo pokukali na ceste, pa tudi v nebo.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
3: Radijska mreža Radio 1.
0: Kako kaže, Zala?
4: Ja, danes bo dokaj jasno, razen nekaj več oblačnosti, tu pa tam možna tudi kakšna kratkotrajna ploha na severu vzhodu države. Temperature pa malenkost nižja, med 22 in 25, ob morju še vseeno 29 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
6: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
5: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Najbolj vročo prometno napoved pa ima Borut Andrejaš.
7: Dobrodošli. Zaprti vozni pas na dolenjski avtocesti A2 smer Brežice med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež zgodila se je prometna nesreča. Kosi počene pneumatike ovirajo promet na štajerski avtocesti proti Mariboru pred priključkom Celje Center. Tovorno vozilo s to počeno pneumatiko pa na izvozu Celje Center obstalo. Zastoji štajerska avtocesta od Krtine do ljubljanske obvoznice in tudi na štajerski avtocesti v obe smeri gneča med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na primorski avtocesti gneča smer Koper med Uncem in Postojno. Radar pa v Benediktu, Lenartu, Slovenskih Goricah nasproti gostilne Trsek in v Prevaljah pod Krimom na avtobusni postaji. Lahka noga, obogljiv volan in srečno pot še naprej.

0: Borut, dobro jutro vsem. Dajte se ponosno pohvaliti, nič 5-1-300-300, ker zdaj odpiramo poletno kontrolo Radio 1 in spremljamo, kaj počnete v letošnjem poletju 2026.
1: Torej, morje, hribi, kemp, vikend, služba, poletni balkon, karkoli, vse šteje, nič 5-1-300-300, kje ste in kaj je vaš današnji poletni prizor.
0: In javil se nam je tudi Dejan. Dejan je včeraj povedal tako.
2: Delam še, trenutno vozim avtobus v Beljaku, tako avstrijsko Villachu, grem pa na dopust začetka avgusta in pridem k tebi v Izolo.
0: O, lepo! Ja, bravo! A greš v kemp ali imaš kaj na apartma, hotel?
2: Grem v eno privatno mestitev na Izolo, fantastičen pogled dol na samo obalo, tako se hodijo ženo in na tri sezone, tako da je perfektno.
0: Lepo se mej, Dejan, in pridno delaj do dopusta.
2: Ja, lepo se mejte.
0: Ekola, zdaj pa še vi, nič 5-1-300-300, dejte poslati stanje vašega poletnega terena. Kje ste ta trenutek, kje poslušate Radio 1? 7.34 prihaja zjutrajna kronika, še prej Leoni, Don't Worry, in Žan Serčič, Plamen in Kri. Slovenija, dobro jutro.

0: is falling down.
1: Leoni, don't worry, to je Radio 1, 21 do 8 je, dobro jutro sem skupaj, čas je za zjutranjo kroniko. In kaj je zdaj s to Tanjo in Sahelom, moja draga Veronika?
2: Ja, Janša je zmagal, tako da smo ga zgubili.
1: Aha.
3: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Zakonca Skovta, ki sta po aktivnih paritvenih počitnicah v Zabačenem skočila še na krajši dopust na morje, sta v Plitvini preživljala pravo dramo. Na obali je Jure Bidona.
4: Ja, pravijo, da ima vsaka sreča rok trajanja in za zakonca Barboro in Franto Skovta je očitno sinoči nepričakovano hitro potekel. Uh-huh. Kaj več o dogajanju lahko pove komandir Bruno Doga?
5: Ja, mislim, za enkrat je težko kaj vtipljiv ga povedati. Sej tam le gre, gospa, da je to laž.
4: Sej bo vse v redu, sej ga bomo najdel.
5: Gospa Barbara, par vprašanj bi imel. Sam če malo pišete, kako sta z gospodom čer večer.
6: Tak mi smo bili tu na plaški sami.
5: Ja.
6: No je to bil na moc romantický zahod, proč smo se malek holoubčkali.
4: Kako, kaj sta se, Barbara?
6: No tak... Malek smo se flodrovali, je to bilo...
5: V redu.
6: Kaj pa potem? No, Franta je rikel, kak ma polni mehur, proč bi musil urinirat. No tak je zabredel v morek.
4: Ja, da se olajša, a ne.
5: No da. Ušel do pasu u morje, ne?
6: Da, on se tak praznil, kak je ujednom po cel výkat. Moj pimpel, Barbara.
5: Kaj nekega je zagrabil?
6: No, ja to nevím, co to bolo.
5: Ja.
6: Franta je výkal. Moj pimpel. Aha. A potem ha napulilo a navlihlo v more.
5: Rozumem.
4: Toga izgleda ena riba potegnila za...
6: Za pimpel, no. No je to musel bit vel... Kak je ujednom po cel výkat. Moj pimpel, Barbara.
5: Kaj nekega je zagrabil?
6: No ja to nevím, co to bolo.
5: Ja.
6: Franta je výkal moj pimpel. Aha. A potem ha napulilo a navlihlo v more.
5: Rozumem.
4: Toga izgleda ena riba potegnila za...
6: Za pimpel, no.
4: Ja.

0: Leščur ga je potegnil voda.
1: Točno tako. Ja, zdaj treba počakati kakšen dan, pa ga bo izpljunil.
2: O Ježuš Kriste.
0: Ja, kaj pa zdaj?
1: Ja, nič. Ne, 50 evrov za flodranje na plaži, pa 50 za uriniranje v plitvini, gospa.
2: No, co?
0: Ja. Ja, čakajte, pa ne morete tako dogano.
1: Ja, kaj, Magda? Ne, ker pustimo, da se nam Čehi posod flodrajo, pa odlivajo v naš morje. Ali kaj?
2: Ale je to ne fair.
1: Ja, kaj ni fair? Kaj ni fair?
2: No, dobře, ja sem se flodrala, ali tak ja nisem urinirala.
1: Kaj?
2: Ma to Franta Štra. Je to on odlival v morek, ja to nebudu zaplatila.
1: A s Pimpelom se pa lahko oba igrata, ne?
2: To ne, ja tak nisem.
1: Polovička će takoj plaća.
3: Veronika, ne vem, v glavnem leščuri so nazaj, bodite previdni.
4: Jure, hvala.
3: Ja.
4: Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
5: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Ekola, še Queen je number one by the dust, potem pa Zalino globoko, mislim ne globoko grlo.
7: Kva?
6: Vneto grlo. Je kaj boljše od 6 ure do zdaj?
7: Ne.
6: Slabše? Je enako?
7: Ne sprašujem. Vredo sem.
6: A ja, to je ta rubrika. Rajši ne sprašuj.
7: Ja.

0: Queenie, Another One Bites the Dust. 14 je do 8. Dobro jutro. Zala in Istok sva z vami. Samo še malo. Res še malo nas loči do največjega športnega dogodka, ki se bo dogajal jutri, in o njem se bo govorilo še svetlobna leta.
1: Svetlobna leta.
0: Ja, do konca vesolja in nazaj. To je veliki dvoboj v pedlu. Tim Zalini za Lakersi proti timu Roškarjeve Šlatke in eden od tvojih članov ekipe Rok ti sporoča tole.
2: Zala, dobro jutro. Upam, da se boš pozdravila do jutra. Pa da on

0: Roškarce.
1: No, in ker še nikoli nisem slišal, da bi pekoče grlo vplivalo na moč desnice, mislim, da bo jutri vse v redu.
2: Vse bo v redu. Veš, da.
1: Dobro.
2: Vse.
1: No, ob 8:40 minut, torej čez slabo uro, pa se vrača tudi Balu, na štirinožni športni strokovnjak, ki bo napovedal, kdo bo zmagal. Kar samo pomeni, da bo to prva resna pasja analiza pedla v zgodovini Radia 1 in tudi Slovenije in sveta.
2: Uf, res je, ja, in če napove za Lakerce, bomo rekli, da pač razume šport, ne?
1: Tako, če napoveš Latke, je bil očitno podkupljen s priboljški, torej druge razlage jaz sploh ne vidim.
2: Tako je.
1: Ampak pri tem še enkrat povabilo, jutri ob 7. zvečer, Lea Sky, pridite navijat, vabljeni ste čisto vsi, ni omejitve starosti, ni dress code, je pa samo dobra volja.
2: Ale je drugač idealna za cel večer, spod je ena najboljših nakupovalnih destinacij v Sloveniji, lokali za jest, so za pit, plus otroci imajo kam zajit, vi imate kam zajit, vse štima.
1: Tako, za vsakega nekaj. Potem pa ob 7. gor na Lea Sky gledati, kako se bodo postavljali novi športni mejniki v Sloveniji. Pa tisti, ja, dosti krat rečete, ne vem, kaj pa Roškar se kaj videl, Roškar kaj pride? Roškar bo, pridite ga pogledat.
2: Ja. Sicer bo zgubil, ampak bo?
1: Bo, to je važno, ne? Bo. Da bo tam na mestu, ne samo v kartonasti varianti, ampak iz mesa in krvi. Offenbach, Norma Jean Martin, Overdrive, čez par trenutkov prihaja tudi Toni Cetinski, pa tudi vaša kakšna poletna zgodba. Kje ta trenutek poslušate Radio 1, kaj se vam dogaja, ste bili na dopustu, še greste, delate, tako kot mi, se vam noge potijo ali ne, nič pete na 300, vse je dobrodošlo.
3: Poletna jutra v najboljši družbi.
4: Z Istokom Gustinčičem na Radio 1.
3: Radio 1, Portorož.
5: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
6: Čarobni Indovital. Slovenski izdelki vrhunske ekološke pridelave.
7: Indovital lahko dobite v lekarnah, Sanolabriju in trgovinah zdravo prehrano.
6: Poskrbite za svoje zdravje. Izberite
8: Indovital.

0: Amnezija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Offenbach in Norma Jean Martin. Overdrive na Radiu 1, 6 manjka do 8. Dobro jutro. Kakšno je vaše poletje? 051-300-300. Tanja se vozi, povej, kje si, kam greste, kje poslušate Radio 1?
1: Trenutno na poti proti Milano za Alpe Quest, gremo na Tour de France.
0: The best.
1: Tri familije,
2: wow.
1: Tri familije do nedelje, tako da gledamo v bistvu dve etapi na Alpe Quest, petek in soboto, kolesarimo in navijamo za našega Pogija.
0: Ja, vrhunsko. Wow. A grete s kemperji?
1: Ne, z avti. Tako da imamo tam
0: apartma. Aha, imate že vse rezervirano, zrihtano.
1: Ja,
0: potem pa navijete na polna grla, pokažete na televiziji kakšno slovensko zastavo, predvsem pa mirno, varno in normalno pot vam želimo.
1: Bomo, hvala in se kratko časimo, ko vas poslušamo.
0: Hvala lepa, imejte krasno poletje. Čau, Tanja.
2: Čau.
3: Poletje imamo radi.
4: Ker jem sladoled, ker plavam na morju in ker poslušam Radio 1.
3: Sveč dobre glasbe.

0: Toni Cetinski.
1: Tvoj je cijeli svijet
0: i nebo granica. Sergej, kaj bo Donovica?
2: Lepo si to zapel, veš?
0: Ja.
2: Veš, kdo še pa je?
0: Kdo?
2: William Shatner, zvezdnik Star Treka. Dec ima 95 let.
0: Ja?
2: Ampak leta niso pomembna, ne? Igralec zdaj svojo metal skupino. Metal skupino.
0: Koliko ima 95?
2: 95 je star.
0: Ja. Verjetno ima tudi...
2: Zdaj se podaja na glasbene odre.
0: Ma kaj res?
3: Zgleda
0: ne, wow. Ura je 8.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Do gotovine naj bi bilo lažje priti tudi v manjših krajih. V javni obravnavi je predlog zakona, po katerem bi bili bankomati bolj dostopni, na bankomatu katerekoli banke brezplačnih do 5 dvigov ali pologov bankovcev na mesec. Prodajalci bi praviloma morali sprejemati gotovino in omogočati vsaj eno elektronsko plačilno sredstvo. V Franciji sta oba domova parlamenta sprejela zakon, ki mlajšim od 15 let prepoveduje odpiranje uporabniških računov na družbenih omrežjih. Ureditev naj bi začela veljati 1. septembra, spletne platforme pa bi imele še 4 mesece časa za zaprtje obstoječih računov. Zvezdnik kultnih zvezdnih stez William Shatner pri 95 letih dokazuje, da za rock'n'roll ni nikoli prepozno. Kanadski igralec bo namreč septembra na festivalu v Chicagu odpel svoj prvi pravi heavy metal koncert. Ob boku legend kot sta Iggy Pop in Patti Smith bo svojo štiričlansko skupino poslušalcem ponudil prvi vpogled v svoj prihajajoči metal album.
0: Sem videl tudi, da ima že 6 dogodkov napovedanih, in sicer Wisconsin, Illinois, pa mislim, da Kentucky, Ohio, v glavnem od 28. oktobra do 1. novembra, karte pa štartajo pri 25 evrih.
2: Ti smo, ne? Se to bilo kar zavidel.
0: Ja, wow. Mislim, upam, da bo zdržal do takrat. Do jesen je še daleč, šlok pa 95 let.
2: Pa te poletno vesolje lani, ja. Ne? Tako da... Ma še nekaj.
0: Nekaj energije
3: ima. Očitno je bolj vitalen kot ti.
5: Zgleda že tako.
0: Ja, tole se bomo izveneta pogovorili. Ja, se bomo pogovorili, ja.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Zala.
3: Vreme? Pretežno jasno bo danes. Nekaj spremenljive oblačnosti na severovzhodu, kjer je možno tudi kakšna kratkotrajna plaha. Temperature pa med 22 in 25 in tudi za džizija vzdržnih 29 stopinj ob morju.
0: Ja, tudi moje razpoloženje postaja spremenljivo.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
7: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Bord, ko se kliče ta igralec, o kateri smo govorili?
8: Prometna nesreča se je zgodila na voznem pasu na dolenski avtocesti A2 smer Brežice med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež, zastoji pa na štajerski avtocesti od Krtine do ljubljanske obvoznice, na primorski avtocesti pa proti Kopru med Duncem in Postojno, in če se vrnem na štajersko avtocesto, gneča tudi v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Radar pa Beokedi v Artičah na avtobusni postaji smer Pohanca. Nič 80 22 55, srečno pot še naprej.
4: Vaš pes pušča dlake.
7: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
7: Več na roborock.si. Več sprostitve, več zabave, več poletnih hitov.
4: To je Dobro jutro show.
0: Dobro jutro, Slovenija.
3: Jutro.
0: Dobro jutro. 8:04 minute, z vami smo Gizi, Nena, ki bere vreme, in Sergej, njen prometnik.
3: Preuzgajanje.
0: Pazite to, internet pravi, da je danes dan možganov in dan visečih mrež. Uh-huh. Kaj ti od tega manjka, Zala?
3: Viseča mreža.
0: Dobro,
3: logično.
0: Pravilen odgovor. Torej so zmagali tisti, ki zdaj počivajo svoje možgančke v viseči mreži. Veseli smo za vas, če si trgate še kakšen trenutek vašega zena, da se nam javite na 051 300 300 in poveste, kakšen občutek je to, in potem vam rečemo, da ste kralji.
3: V glavnem vse poletne zgodbe lahko delite z nama, če ste na dopustu ali pa tudi če niste. No.
0: Tako, vse je dobrodošlo, kako preživljate letošnje poletje, nič 5-1-300-300, mi pa si bomo skupaj naredili en dan z več dobre glasbe. Prihaja Lost Frequencies in Luis Capaldi. Jutro!

0: Lost Frequencies in Bastille, Head Down, 7:07. Lejte, ljudje, sem se prav moral javiti, vam zaželeti dobro jutro. Poglejte zdaj na Radio 1 TV. Prihaja Lewis Capaldi, Forget Me, in jaz sem ta video spot prvič videl ene 2 meseca nazaj in nisem mogel verjeti, da je kdo v zadnjih letih naredil nekaj tako briljantno odbitega, zabavnega, čudnega, izvenserijskega, kako s konkretnim trebuhom hodi po plaži in se predaja sončnim žarkom. Res briljantno. Lewis Capaldi, Forget Me. Poglejte na Radio 1 TV.
1: Poletje na Radio 1.
2: Mi se imamo fajn.

0: Kakšen kralj. Luis Capaldi, Forget Me, 11 je čez 8. Dobro jutro. Zalen Gizi z vami. Verjamem, da ste v večini gledali ta famozni polčas šov na finalu svetovnega prvenstva, ne?
1: Tak, ki si ga nihče ni želel.
0: Res je. Mislim, globalno res ni naletel na lih največje odobravanje. Eni pravijo, da zato, ker to nima pač veze z, nobene veze z nogometom, kar seveda drži. Meni pa ni sedlo, ker se mi zdelo, da je vsega skupaj premalo.
1: Kako premalo?
0: Mislim, če že delaš, nekaj to napoveduješ, ti en mesec, dva meseca, potem ništa. Kaj, Madonna itak za upenzijo. Ja. BTS skačil ven iz vsake konzerve. Shakira, itak je na vsakem svetovnem. Kdo je še bil?
1: Ja, Justin Bieber, Chris Martin iz Coldplayov.
0: Dobro, glede na to, da so igrali Coldplay, še dobro, da kamere niso ujeli kakšne Melanije, ki se objema z nekom, ki ni Donald, jo, se spomnimo tiste afere, ne?
1: Ja, se spomnimo od lani. Okay. Ampak drugač Bieber, Madonna, BTS, Shakira, to tep niso dovolj velika imena, v glavnem.
0: Jaz sem hotel samo pride do tega, ampak ti ne štekaš, ker ti ne dela dovolj dobro možgan.
1: Hvala.
0: Da bi morali najeti nekoga bolj vročega, recimo tebe in Roškarja, vajn poletni hit, če bi to predvajali, bi cel svet rekel 12 točk, to pa je bil šov med polčasom hodiča.
1: Ja, seveda.
0: Se strinjaš, ne? Meni se samo zdi, da sta pač zgrešila tajming premiere. Cel svet bi bil lahko vajn odr, tako pa bomo vajn poletni hit slišali, kdaj točno?
1: Jutro ob 7 zjutraj.
0: Imam pa jaz že par sekund.
1: Joj.
0: Ok, to je instrumental, ste igrali tudi instrumente, ker ti imaš končano nižjo glasbeno.
1: Ne, nista.
0: No, tole pa sta vidva.
2: Počem škampe kalamare
3: in zvečer na zdravljat z vinom.
2: Pa se vozit s pedolinom.
3: Si spakirat po omare.
0: A sem jaz čup pedolinom?
1: Ja, si čup pedolinom, ja.
0: Pedalin je, pedala so, ni pedola.
1: Pač, ka lahko govorimo, kak govorimo. Štajerci smo.
0: Kdaj si rekel, da bo premjera?
1: Jutro točno ob 7.
0: Dobro, še eno stvar mi moraš povedati, Zala. Zakaj delaš komad z Roškarjem in ne z mano? Mislim, ne samo, da delaš z mano pri meni, tudi premjero boš imela v terminu, ki je v mojem poletnem varstvu.
1: Mislim, lej, kamot se zmenimo, da naslednjič pojeta ti in Roškar, kamot. Ja? Zaradi mene lahko tudi pedla ta vidva drug proti drugmu, jaz pa pač sam delam, ker to itak pač moram, druge izbire nijam.
0: Sve bom pa naslednje poletje igral z Rošjem. Ja, pa ti vstajaj ob 4 vsak dan, pa še to, iz Grobelnega pritratni pri Celju se pripelji v Portoroš in potem še v studio, da boš videla, kako je to.
1: Ja.
0: Se veš, da se hecam. Z veseljem bomo jutri zjutraj predvajali vajn mega poletni hit, naslov že ima.
1: Midva greva zdaj na plažo.
0: Do 10 midva ne greva prav nikamor.
1: Midva greva zdaj na plažo. Je naslov.
0: A ja, dober naslov, dober naslov. Če bi se še uresničil ta trenutek, pol pa ja. Jutri ob 7 ne zamudite, v petek zvečer pa še videospot.

0: Jermaine Jackson in Pia Zadora, When the Rain Begins to Fall, 17. čez 8. Dobro jutro, Slovenija. Zala Perlič in Iztok Gostinčič z vami v poletnem jutarnjem šovu Radio 1. Večina članov Denisa Avdićova pa je na zasluženem dopustu.
1: Ja, mislim, Lara se odpravlja na Tomorrowland, ne? Denisa je vzela magla.
0: Si gledala kaj storije? Na enkinem Instagramu.
1: Vidla, da se ima ful dobro.
0: Ja, uzeo ga je Krk in na Krku dež.
1: V Ljubljani bi bil, ne pa ne bi
0: ja,
1: bil na
0: dežo. Jaz ne vem, kaj komplicira, ja.
1: Miha Deželak vam prinaša drugače tudi enkine poletne pakete. Kako si prej rekel? Džizijevo poletno varstvo.
0: Varstvo, tako. Ja, ta mesec ti, Augusta Lara, torej obe najmlajši. Res bi lahko prijavil dodatek za varstvo, pa dobil ne samo od šefov, ampak še kaj iz slovenskega proračuna ali kaj takega. Ali pa vidve prispevate.
1: Nisva, mi to je tako mlade, kako si ti star, veš.
0: Avdiš, dovolj dopusta pri nazaj. Ker to zdaj to nategovanje, ja, pol ure se že vleče. To je zelo preveč za moje stare leta. Ok, preden so me jutrniki pustili samega s temi otročki, so v jutru imeli dan, ko se smejiš in dan, ko nekomu nekaj prebereš. Sveda je Avdiš prišel na idejo, da poslušalci pošljete kakšen vic na Deželakov stil in on jih bo na glas prebral in vas nasmejal. No, če ne vas, bo pa vsaj sebe.
2: Daj,
1: Miha, prosim, povej.
3: Ja, pa da moraš, daj.
2: Ne, ja, oh my god. Zakaj Sneguljčica roče jaz vircam? Ker moraš pačke.
3: Top.
2: Oh my god, res. Lej. Hvala vam za tole vse so vici, na nič petera, 300, ampak sorry, tale, jaz se upravičujem, ker nesreča je resna stvar, ampak tole pa tako dobro vici, da. And one of my favorite of all time. Neja, ki je poslala, hvala Neja, res, polepšala si mi je, ma ne ta dan, teden, cel let, res.
3: Spavaš mi mirno, Janez, a ne res?
2: Oh my god, ali cute,
3: no? Cute, ja,
2: ali cute. To je Denis Avdićov,
0: Radio 1. Še jaz sem se zdaj držal, ko prasite. Če ste gledali Radio 1 TV, ste videli. Sem dobil mimo grede eno idejo.
1: Nisem.
0: Ne ti zdaj. Strah? Ma ne, strah. Več dobre glasbe, bolj pa razložim. Hitro bomo nazaj. Oh.
4: Skoraj tako dobri kot koktejl na plaži. Skoraj.
5: Gostinčič in jutranja ekipa.
4: Dobro jutro šov.
5: Na Radio 1.
6: Najlepši trenutki na vodi so običajno tam, kamor večina nikoli ne pride, ker se obrnejo prezgodaj. Tipa borc vam pomaga raziskovati dlje, ko zapiha veter, ko se utrudite ali ko želite preprosto uživati. Električni sup, ki ne vzame veselja do veslanja. Ga samo podaljša. Tipa borc. Električni sup. Nova izkušnja na vodi. Tipaborc.com.
7: Član skupine Boskarol.
8: 599.
9: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
10: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
11: enostavno. Na poti, v službi ali med opravki, ko zadiši po kavi, odpri pravo ledeno kavo. Klasičen okus brez priprave. Iz pomurskih mlekarn.
12: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
13: Kako reagirate, ko slišite? Adico kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adico kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adico.si. Adico Bank.
14: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
8: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
15: Kopijam nova pikazi.
16: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
15: Kopijam nova pikazi.
16: Že 30 let.
17: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
18: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
19: Mirno, v redu.
20: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
19: Psihologija denarja.
20: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
21: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Joker Out in Odsevi sonca. To je Radio 1. In 4 minutke do pol devetih. Dobro jutro. Zala Perlice, ti spomniš Kurca?
1: Kako prosim?
0: Sebastiana Kurca, bivšega avstrijskega premijeja.
1: Ja, tle smo mi.
0: Ja. Pred 5 leti ga odnesel korupcijski škandal, no zdaj je predsednik izraelskega podjetja Dream Group, pred kratkim pa se je sestal z našim premijejem, Janšo. Razlog je bil sestanek, oziroma nekako lobiranje pravil za izraelska kibernetska orodja, pa je uradno poročilo se glasi. Na srečanju so bile predstavljene njihove tehnološke rešitve, namenjene državam za krepitev kibernetske varnosti.
1: In kaj zdaj to pomeni?
0: Jaz mislim, da to pomeni samo to, da moramo res pohvaliti vse naše internetne portale, vsa poročila, vse medije, ker niti en ni te zgodbe pokril z naslovom Janša preko Kurca do večje varnosti na spletu.
2: Poletje imamo radi.
3: Ta garderoba, ki ima punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
4: Manj

0: плаща дляке.
1: Ваш партнер па изговоре.
0: Роботски сесалник Роборок. Побере обое.
1: Вечна. Roborock.si.
2: Radijska mreža Radio 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
4: Zala, kakšno bo vreme?
5: Ja, mislim, mene trenutno zuni zebe. Ti praviš, da ni več mrzlo, ampak temperature so med 14 in ok, v Izoli tudi 24 stopin. Bo pa drugače danes med 22 in 25, na Primorskem okoli 29 in pa pretežno jasno. Sicer na severovzhodu možna kakšna ploha, ampak nič večjih posebnosti.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
4: S prometom Borut Andrejaš, človek, ki ima vsaj malo več energije kot Zala Perlič. Izvoli.
7: Dobro jutro. Vozni pas zaprt na dolenjski avtocesti A2 smer Brežice med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež, prometna nesreča. Še ena prometna nesreča pa se je zgodila na H4 hitri cesti Razdrto Nova Gorica smer Razdrto med izvozom in uvozom Šempeter. Zastoji pa na štajerski avtocesti iz Maribora proti Celju med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Radar pa Belkedi v Artičah na avtobusni postaji smer Pohanca in v Šratovcih so pri Radencih. Prijetno pot.
2: Z vami japonski princ. Se opravičujem. Princ Japonk. Istok Gustinčič.
4: In tudi Zala.
5: Dobro jutro.
4: A imaš ti vročino, Zala?
5: Ne vem, zebe me ful. Ne sprašuj me, no pač gremo naprej.
4: Tukaj imamo 25 stopinj po mojem studiju in tebi zebe, res?
5: Gremo naprej.
4: To ni v redu, veš? Ker če jaz bolim, potem zapremo, grešlo sem firmo. Mora prijeti Avdič z Krka.
5: No, to pa res ne bi bilo.
4: Borut, boš ti prevzel mešalko, če jaz bolim. Dobro, malo prej smo slišali, kako ste poslušalci, da že lahko pošiljali šale. Miha jih je bral in vas pravi v smeh, še bolj pa sebe. Ne?
5: Dežo ima pač super talent za to, da spravi ljudi v dobro voljo.
4: Res je in vsi vemo, da je dobra volja najbolja, da je smeh pol zdravja in zdaj boš ti svoj in moj zdravnik. Ala, da ne zbolimo.
5: Prosim.
4: 15 minut časa imaš, da mi poveš en dober vic,
5: ne.
4: Po možnosti takšnega, ki ga ne poznam, ker spoznam vse vice, ne, vice na svetu. Jaz sem slišal že vse vice najmanj trikrat.
5: Jaz sem talent pogoj. Za to, da sem ne talent.
4: Še boljše,
5: to.
4: Vidiš pa takera.
5: Ne.
4: Povej mi nekaj, kar je tebi smešno. Vic, šala, anekdota, ne. Karkoli. Nekaj, kar tebe spravi v smeh, tako da ti gre voda čez nos, ko slišiš prvič. Pašta, ko ti vse. Pobrskaj po internetu, pobrskaj po spomin. Nekaj pripravi, prosim.
5: Ne.
4: Za celo Slovenijo. Zala Perlič in The House. Come on. Come on.

0: Uživamo z vami v poletju 2026 in tudi z več dobre glasbe. To so bili Backstreet Boys. In, kako ti gre z vicom, Zala Perlič?
1: Ne gre.
0: Ne gre?
1: Ne, če bi ti njel pomoč.
0: Uživamo z vami v poletju 2026 in tudi z več dobre glasbe. To so bili Backstreet Boys. In, kako ti gre z vicom, Zala Perlič?
1: Ne gre.
0: Ne gre?
1: Ne, če bi

0: Presenetljivo, dosti jih je zadev, tudi veliki finale, potem pa konec. Solze za Mesija, nič več hrane za Baluja. Meni se je malo zasmilo, veš?
1: Kdo, Mesija ali Balu?
0: Balu, ker Mesi si lahko kupi sam svojo hrano in brikete in priboljške, vse, ki jih hoče. V glavnem, jaz sem prišel do rešitve in sicer, da Baluju še naprej omogočamo napovedovanje rezultatov, ki jih je nemogoče napovedati. Recimo, kdo bo zmagal jutri v Aleji, ti ali Roškar v vajnem velikem pedel dvoboju.
1: To pa je res nemogoče napovedati.
0: Nemogoče.
1: Nemogoče. Kaj, mislim, aj hočeš, da mu dam?
0: Ja, de, ale, de.
1: Mislim, in kako imate to zdaj naštimano?
0: Jaz ne vidim tukaj nič. Kaj Baluje pripravljen? A ja, nimaste še. Aha, ok. Torej, kaj imamo fotke tebe in Roškarja in pa Balu, ki bo dobil priboljške na eno in na drugo stran. Torej, lista, ena pest, ok, ena pest za Zalo in pa en priboljšek na Roškarjevo stran. Aha! In kam je šel? Gzal je šel, Zala je velika zmagovalka. Jutri vse odločilo, sploh ne vem, zakaj rabite ta pedel dvoboj.
1: Sem ti rekla, da je zelo nemogoče napovedati.
0: Ampak to si ti tako predvidljivo, zelo pošteno dala pest briketov na svojo stran in enega na Roškarjevo.
1: Klih tak je imel hrano na eni in na druge strane.
0: Seveda, seveda. Joj, meni se smili tvoj dragi.
1: Ker?
0: Kako mu je že ime?
1: Blaž.
0: A ja, smisla, da se ne boš spomnila. Za Lakersi in Roškarjeve šlatke, veliki pedel dvoboj jutri zvečer na Aleja Sky. Vabili vsi k navijanju, vstop je prost. Če se bodo pobirale stave, Balu pravi, da dejte na...
1: Zalo.
0: Na Zalo.
1: Tak. Sveže.

0: začetek vsaj sebe, ker je nekaj boleha, pa vemo, da je smeh pol zdravja.
1: Ja.
0: Mislim, če lahko Dežo razlaga vice Roškerju, zakaj jih ne bi še zala meni.
1: Ja.
0: Se spomniš, kaj je edini pogoj?
1: A.
0: Da poveš nekaj, kar je vsaj približno tebi smešno.
1: Ja.
0: Torej, kaj si našla, česa si se spomnila?
1: To je ful težko.
0: Ni to težko, najdeš pač nekaj in poveš, butneš.
1: Ja, to je ful težko, zato sem šla na čet.
0: Ja,
1: čet. In sem četu napisala, prosim, pomagaj mi.
0: Ja.
1: Potrebujem dober vic, da nasmejem sovoditelja in poslušalce, da sem ekstra slaba v tem.
0: Ok, in?
1: In mi je dal par.
0: Enega rabimo, ne par.
1: Enega taga. Grozo.
0: No?
1: Za tebe. Kaj reče ena stena drugi?
0: No, kaj reče?
1: Se dobiva na vogalu.
0: Ma lepa! Ma prav simpatičen, ma prav simpatičen. Ja, je.
1: Imam še enega.
0: Tako je fajn, da lahko jutri še ponoviš.
1: Ne.
0: Ja, poveš enega, ajde, dej.
1: Zakaj se svinčnik nikoli ne prepira?
0: Zakaj?
1: Ker vedno potegne črto.
0: Dobro, taj. Kot mi je bil boljši.
1: Vogal, drugaj.
0: Vogal, vse je isto. Ali kot ali vogal. Poznaš pevca z imenom Michel Telo?
1: Ja.
0: Ja, ok. A veš, da je šel na operacijo?
1: On je šel.
0: Ja, veš česa?
1: Nosa. Telesa?
0: Nosa. Gremo k poletju, gremo k muziki, jutri ponovimo vajo.
1: Ne.
0: Jutri ponovimo vajo. Delicia, delicia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein?

0: Mišel telo, aj se čepegom, 9 je do 9, čaka nas sveže novice, Serge prihaja pa tudi Mambo Kingsi in Damjano David.
1: Skoraj tako dobri kot koktejl na plaži. Skoraj.
2: Gustinčič in jutranja ekipa.
1: Dobro jutro šov.
2: Na Radio 1. Radio 1 Portorož. Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tonina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In pašteta z lososom ali tonino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Vozniško pa prometno, prosim.
4: Seveda, takoj.
3: Sprednja leva luč vam ne gori.
4: Joj, kaj pa zdaj?
3: Ja, nič. V Barto Koper ponjo. Barto Koper, trgovina z avtodeli in opremo.
2: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.

0: Prodaja pod Šotorom. Ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen izbranih izdelkov ter zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up od prodaji pod Šotorom. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
1: Sveže novice, ura je 9.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. ZDA krepijo napade na Iran, Teheran svari pred jedrsko eskalacijo. Ameriška vojska je že 11. noč zapored napadla cilje po vsem Iranu, eksplozije se odjeknile tudi v bližini ene od jedrskih elektrarn. Teheran odločno opozarja, da bi ameriški napadi na jedrske objekte pomenili nevarno eskalacijo vojne in odgovor že strelja rakete na sosednje države. Pametni klepetalnik ChatGPT je povsem samostojno in brez človeške pomoči vdrl v tuje tehnološko podjetje. Nenavaden kibernetski napad je na omrežjih potrdil prvi mož družbe OpenAI Sam Altman. Napadeni startup Hugging Face je sicer že prejšnji teden posumil, da so bili žrtev dejanj samostojnega robota. Dogodek znova sproža resna opozorila, kako varne so v resnici najnovejše tehnologije. V evropskih rokometnih tekmovanjih pa bo v novi sezoni nastopilo 8 slovenskih klubov. Celje Pivovarna Laško se po daljšem času vrača v Ligo prvakov, kjer bo prvo tekmo igralo 9. septembra. Med rokometašicami pa bodo v elitnem tekmovanju znova nastopile Ljubljančanke.
4: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
5: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Zala Perlič, vremenski pregled.
6: Pretežno jasen danes čaka. Temperature med 22 in 25 na Primorskem okoli 29 stopin, trenutno pa Slovengradec 15, Litija 16, Ljubljana 17, Maribor, Sevnica, Celje 18, Murska Sobota 19, v Vipavi 22, Luciji pa 23 stopin, jutr pa pol spet nekaj več oblakov in neviht.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo vrhunska goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
1: In Borut Andrejaš, brum pregled.
8: Lepo zdrav, vozni pas ostaja zaprt na dolenjski avtocesti A2 smer Brežice med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež. Prometna nesreča, še ena nesreča tudi na voznem pasu hitre ceste H4, Razdrto Nova Gorica smer Razdrto med izvozom in uvozom Šempeter, zastoji pa na štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Prometna nesreča se je zgodila tudi v Domžalah na obvoznici pri črpalki smer Trzin. In pa radar, v Arnovem selu pri Brežicah, v Šratovcih pri Radencih, na Pertoči na Goričkem pri Mlinu, v Sivem Kediju na Drenovem griču, policijska kontrola v Celju pri izvozu Celje center proti Mariboru in v Medvodah pri Drajvinu smer Ljubljana. Nič 80 22 55, pozdravljam vse, hvala za klice, srečno pot.
2: Najljubši okus kapučina, zdaj ledeno osvežilen, ledena kava kapučino, Pomurske mlekarne.
9: Poletje je ta pravo.
10: Ko z vami dan začne Istok Kostinčič.
1: Živ in zale z vami, dobro jutro sem.
6: Živja.
1: Veš, ko me 5 minut že na začetku programa ni bilo tukaj v studiju, kar vmes med muziko.
6: Ja.
1: Sem bil na stranišču.
6: Ja.
1: Brez telefona. Imamo točno 156 ploščic. V glavnem, 9 je mimo, oziroma 4 minutke čez, še eno uro preden jo zamenja Matjaž Lovše in danes definitivno velja, da sva prihranila najboljše za konec.
6: Maj se šliš vas z deželakom, da pove, kje bo danes delil poletne pakete najboljšim poslušalcem na svetu, ne? Malo kasneje pa boste dobili priložnost, da vam častimo tudi vrhunski kolesarski vikend za vso družino, pa še razvajanje zraven.
1: Tako, vse pokrijemo mi, vmes pa nas morate poslušati tudi vsi ljubitelji supanja ali pa tisti, ki boste to postali. Tudi za vas smo našli nekaj, česar ne smete zamuditi. Vse to in še več dobre glasbe.

0: Maroon 5, She Will Be Loved, 9 in 11 minut. Mnogi bi radi, da se poletje vsako leto podaljša še za kakšen mesec ali pa dva.
1: Ja.
0: No, mi tega ne moramo narediti, ker nismo čarovniki, lahko pa v poletje damo še nekaj več poletja.
2: Enkino super poletje.
3: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
0: Draga naša banda, lep pozdrav od naju dveh.
1: Živja.
0: En tak fajn dan je danes, recimo, zelo najbolj primeren, da vam nekdo pozvoni na vrat in reče, nekaj smo vam prinesli samo zato, ker na glas poslušate Radio 1.
1: In ta nekaj je poletni paket Radio 1, ne, za super poletje in je to zelo fajn zadeva, velik stvari je not med drugim, tudi nutrino lab linija okusnih, sadnih, pa sadno-zelenjavnih prigrizkov. Namenjena je pa predvsem ljudem z aktivnim življenjskim slogom, ki si želijo nekaj bolj zdravega pojesti na poti.
0: Tako, super in zdravo za hitro lakoto, zraven je še nutrino lab Healthy Gut, to je funkcionalni prigrizek ustvarjen za ljudi, ki želijo vsakodnevno podporo prebavi in uravnoteženemu počutju. Uh-huh. Če pa slučajno rabite naraven vir energije iz sestavin, kot so mača, črni čaj, gorana, pa vzamete nutrino lab Energy Boost. Miha Deželak vam bo z Opel Frontero vse to pripeljal na dom ali pa v službo, pa to je samo ena od stvari, ki so v poletnem paketu. Vi samo napišite, kdo ste in točen naslov na 051 300 300. Danes Maribor in okolica. Miha Deželak, lepo pozdravljen.
4: Živjo, lep pozdrav vsem skupaj in seveda vama, kako hey. Sta?
0: In ti si, mi dva odlično, a si ti že na poti na Štajersko?
4: Bi moral že biti, pa ja? Študent Alen zamuja, tako da ne vem, upam, da ni zaspal. Ker Maribor, Ruše, Kungota, zgornji duplek, spodnji duplek, vsi že čakajo.
0: Absolutno, je pa to zelo dobra novica za vse, ki poslušajo, kar pomeni, da je še vedno čas, da pošljete svoje podatke naslov na 051 300 300. Si slišal malo prej, mi je Zala povedala en krasen vic, oziroma celo dva.
4: Joj, žal nisem.
1: Ne, nič ni žal, veš.
4: Lahko še meni poveš.
0: Boš, dej, povej še enkrat, dej, povej, povej, povej. Tistega stanovanjskega, dej, tega. Kako gre, kaj?
1: Kaj reče ena stena drugi?
4: Kaj?
1: Se dobiva na vogalu. To je zdaj bolj bolj hec.
0: Meni se zdi, da bi vidva morala imeti eno skupno...
4: Pa ti si morska teklica, ti... bravo, Zala, joj.
0: Vidva bi morala imeti eno skupno odajo enkrat na teden. Joj. Ok. O,
4: končno se nekdo, ki razume moje vice. Aj, ja, yes!
0: Okay.
4: Ne bo! Ja, ne bo! Povsod, bravo, Zala.
0: Bravo. Dobro, Deža, lepo se je umeji v Mariboru, še enkrat spomni vse, kaj morajo narediti.
4: Se dobimo na vogalu.
0: Torej, Maribor in okolica, SMS 051 300 300, Radio 1 poslušajte na glas, z malo sreče vam domov pozvoni ali pa na dopust ali pa službo Miha Deželak. Dežo, čau!
3: Enkino super poletje.
2: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo!
3: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
2: Poletje je super.
5: Zato, ker se lahko šok malo sliče.
3: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Nina Pušlar, Svet na dlani. 18 je čez 9, Zala in Gizi z vami. Kaj si še našla, Zala?
1: Dobar dan, zanima me, če veš, kaj imajo skupnega, pa nismo prvicih.
0: Nisva?
1: Ne.
0: Ni neki novega iz tvoje bogate zakladnice?
1: Ne, Slovenci na morju.
0: Kaj imajo skupnega?
1: Ja.
0: Da ne najdejo nikjer za parkirati, oziroma da je vse drago?
1: Sudi.
0: Ampak?
1: Hotla sem reči, da ful radi supamo.
0: A ja, to pa vem.
1: A veš, zaradi tega, ker kr zmanjkate, a veš, greš lepo na sup, malo zapraviš čas, pa čez 2 ure te tam gledajo, ko eno malo pikico na horizontu.
0: Ja, in vidiš svoje sorodnike, ko ti mahajo in ti mahaš nazaj, oni te sprašujejo, če je vse v redu in mislijo, da je vse v redu, ker ti mahaš, v bistvu pa kličeš na pomoč, ne? ker te odnese. Sem že videl, sem že doživel.
1: Ja, ja. Nekaj podobnega, ja, ker točno zaradi tega tudi pravijo, da ne smeš nikoli podcenjevati morja, ne, kaj šele vetra.
0: Ja, ampak ni nujno, če smo že pri tej zadevi, sem našel rešitev za vse, ki bi radi to počeli malo bolj sodobno in varno. Nekdo se je spomnil na sipa borce.
1: Okej. Okay.
0: Varianta e-sup, bi lahko rekli. Tako, še vedno ti veslaš, torej delaš zase, ampak če te veter slučajno začne hecati ali pa neki tokovi, ali pa ti zmanjka moči, si lahko pomagaš nazaj. In še ena stvar, ki bi prišla prav tudi tebi in marsikomu, napihne se sam.
1: Tako da v bistvu pač, zdaj ko more bleš pumpati, bi v bistvu zram lahko pijačo spil ali kaj.
0: To je to, vidiš. Happy wife, happy life, happy men, happy soup, happy
1: počitnice. Happy.
0: Ja, če vas smatra firmec, pogledajte na sipaboards.com, trenutno imajo kar konkretne popuste, ali pa skočite v živo zadevo pogledati v showroomu Kamnik.
1: Da vidiš.
0: Ja, da boste videli, da se Kamnik bi moral klicati supnik, ne pa Kamnik, ker kamnov nimajo, imajo pa supe.
1: Wow.
0: A, štekaš?
1: Wow, bravo.
0: Next level. Kaj ga pa danes pokamo? Gizi, Zala, to pa
1: Mona. Viš, zakaj ne rabiš mojih vicev?
0: Ja.
1: Si ti en velik
0: vic. Jaz sem en velik vic. Heart in Alone, tako bom naslednji teden.
1: Ja, se boš res,
0: spokaj.
1: Ja.
2: Najboljše poletno jutro.
3: S Gustinčičem in jutranjo ekipo.
2: Tu je Poletni Radio 1. Danes v Zjutranji kroniki.
4: Tukaj pravzaprav ni treba, da gre karkoli na roko, a ne? Vsa ležišča so bila zasedena, tako da je bilo treba uvesti tudi paritvena stojišča, ob deblih v parku, neverjetno.
5: Jah, postle bo treba počas zamenjati, župan.
4: Ja,
5: to se škripal po noč in mesec pa pol ne moram normalen spati.
4: Ja, bomo pošraufali, Magda.
5: Ja, bomo.
4: Ahoj, Magda.
5: Oh, Barbara, živjo.
4: Ahoj.
5: Ja, kako vam je šlo s Frantom?
4: Oh, je to bilo super.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1. Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
6: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
2: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%. Sport Vision.

0: Vaš pes pušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni s krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
6: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
7: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
8: Karte, eventim.si.
9: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
10: In še več dobre glasbe.

0: Na vroč poletni dan si privošči nežnejši okus. Ledena kava, kapučino, kremasti trenutek samo zate. Pomurske mlekarne. Radijska mreža Radio 1.
1: In še skoku ne bo.
2: Ne najbolj vroč, ampak kar lep dan bo danes. Večinoma jasno, sicer na severovzhodu možna, tu pa tam kakšna kratkotrajna ploha, ampak večjih posebnosti danes naj ne bi bilo. Jutri pa spet malo bolj oblačno in pa ponovno plohe in nevihte.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
1: In kako so prometne razmere prijetne in prijazne do nas, ki držimo za volan, Borut?
5: Trenutno še kar v redu, razen nesreče, ki se je zgodila na voznem pasu H4 hitre ceste, Razdrto Nova Gorica, smer Razdrto, med izvozom in uvozom Šempeter, in pa zastoji na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Se pa je nabralo lepa kupica radarjev v Arnovem selu pri Brežicah pri gasilskem domu, v Lokovici so pri Šoštanju, na koncu počivališča Celje zahod Lopata merijo na Štajerski avtocesti smer Maribor, v Svetem Juriju ob Ščavnici so pri šoli, na Pertoči na Goričkem pri Mlinu, Sivkedi tudi na Drenovem griču, pa policijska kontrola v Celju pri izvozu Celje center smer Maribor in še eno v Medvodah pri Drajvinu smer Ljubljana. Nič 80 22 55, hvala za vse klice in dobrodošli z novimi.
3: Dobro jutro, šov.
0: Gustinčič in jutranja ekipa.
1: Kar pomeni tudi Borut in Zala. Dobar dan
2: jutro.
1: Sem.
2: Dobar dan. Živjo.
1: 9.31 pred nami, mislim, ne jih pred nami. Pred kolesar je peklenski teden na Tour de France. Pred nami je pa samo zadovoljstvo ob spremljenju naših mojstrov Tratnika, Mohoriča in seveda Tadeja Pogačarja.
2: In zdaj, če vas je tudi ob tem ujela kolesarska vročica, mogoč ravn tebe, Merkur zavarovalnica vabi na etapo po Sloveniji 6. septembra. Je seveda nasporedeno.
1: Tako, z Radiem 1 in z Merkur zavarovalnico pa častimo tudi kolesarski vikend za vso družino. Edino pač poganjati boste morali sami, poskrbimo pa mi tudi za razvajanje v bazenih in za vse, kar spada zraven po napornem dnevu kolesarjenja. Prijavite se na 051 300 300, ime, priimek in pripris Merkur zavarovalnica, kličeva čez par minut. Ti si kdaj kaj kolesar lezala?
2: Ja, seveda.
1: Ja.
2: Naš hrib gor, pa pol okoli jezera, pa nazaj. So je bilo kar 10 km.
1: 10 km,
2: ško. A ja, pa ko sem stara 13.
1: In od takrat 10 let več nič, ali kako? Ali koliko, ali 5 let? Koliko imaš zdaj?
2: Zdaj grem raj na rolerje. Ja, zdaj imam 16.
1: Aha, dobro.

0: Ko greš daj prevajati imena teh bendov, je kar zanimivo, ne? Lighthouse Family, Svetilniška družina.
1: Ja.
0: In pa Haj na Radio 1. 20 je do 10. Študiram, danes je sreda. To pomeni, da še jutri bomo probali v 30 sekundah dobiti čim več besed.
1: Pa, je, tri, mislim, da je še eden. Ja. Mislim, pol nama, ne?
0: A ja, no, pol je še ogromno priložnosti.
1: Par opcije še, ja.
0: Ja, dejmo klicati še za naslednjo.
2: Radio 1 predstavlja 30 sekund do rumene.
0: Tako, spet smo pri glavni stvari tokratnega tedna. Zala in Gizi z vami, vsem skupaj lep dan, draga družba. Ste ki spremljali, kako je letel Pogačar na kronometru včeraj? Verjetno ja, ne tako kot Remko, vseeno pa je zgledal kot rumena strela ob Ženevskem jezeru.
1: Mislim, važno, da je še vedno v vodstvu, a ne, in da je tako. Še v rumenem. Lahko pa tudi vi oblečete rumeno, in sicer zavarovalnica Merkur in Radio 1 vam ponujata to priložnost in izkusite vso vzdušje tura doma na uradni letap po Sloveniji. Tako, od adrenalinskih doživetij do zasluženega razvajanja v bazenih po dolgem dnevu na kolesu, in to je v vikendu paketu za celo družino.
0: In mi vse častimo, kdo je z nami?
3: Anja, živjo.
0: Anja, pa kaj živjo. Same ženske? Kako je to? Ste
1: veš,
0: take...
1: kdo se meni za dopust, ne?
0: Ja, ste take navdušenke nad športom ali rade poskrbite za družino?
3: Ja, kdo pa gon ceklele svet, pa to, kdo drži gon na te bogale?
0: Tako, če smo že pri kolesarstvu, kdo goni svet? Kdo goni to so ženske. A ti kaj spremljaš Tour de France?
3: Mečkan.
0: Mečkan pa ja. Ok, bi pa pršel prav en vikend paket za celo familijo. Kako velika je tvoja?
3: 4 smo.
0: Lepo. In imate vsak svoje kolo?
3: Ja, 3 ga imamo že, ena pa še ne.
1: Dobro. Ena pa še gor, se šverca.
0: Se šverca
3: tako
0: na sedežu.
3: Ja.
0: Ok, do prevzema rumene majice te loči 30 sekund, ni pa enostavno. 21 stvari moraš našteti, oziroma vsaj toliko, ker toliko znaša dosedanji rekord. Je izvedljivo, si pripravljena?
3: Sem.
0: Štoparca je tudi pripravljena, Zala, ki bo štela prav tako. Uh-huh. Tvoj izziv pa se glasi. Naštej čim več stvari, ki so rumene. 3, 4, zdaj.
3: Sonce, sir, smoki, blazina, brisača, avto, deka, poštar, knjiga, kauč, igrača, kje smo, roža, gujsenca, igralo, kavomat, vilca, žlica, cedevita, posoda, jajc, kje smo še, čaj,
0: stop, koliko smo jih našteli? Lahko bi naštela, draga moja, čisto vse, kar bi ti padlo pamet na tem svetu, ker čisto vse lahko pobarvamo v rumeno, ne?
3: To je res.
0: Ti bi mogla samo šopat. Evo, Zala šteje. In prši smo do številke?
1: 21!
3: Wow!
0: To pa je! Dobro, na pamet na tem svetu, ker čisto vse lahko pobarvamo v rumeno, ne?
3: To je res.
0: Ti bi mogla samo šopat. Evo, Zala šteje. In prši smo do številke?
1: 21!
3: Wow!
0: To pa je! Dobro, zdaj sem se kar malo spotil.

0: Podatke na nič 5-1-300-321 stvari še vedno ostaja dosedanji rekord za rumeno majico. Lepo se meje, Anja.
1: Hvala, uživite.
0: In bravo. Čau.
2: Kolesarski vikend paket za Znored. Ti podarjata
3: Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
2: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
3: Več dobre glasbe. Let's make tonight.

0: Geta in One Republic, I Don't Wanna Wait, 14. do 10. Princ William in princ Harry sta spet postavila nove trende, tokrat na področju pleš. Plešasti moški so baje še bolj zaželeni kot kadarkoli v zgodovini. Počakaj malo. Ob tem pa ZDA ekstra dvigujejo carine na kanadske izdelke, tudi na njihove lasulje, v čemer so strokovnjaki. In mi imamo v studiu dvojnega zmagovalca, človeka, ki je plešast in ne živi v ZDA. To je Matjaž Lovše.
1: Kakšna napoved.
2: To si šele zdaj ugotovil, kaj, da smo plešasti moški bolj, oziroma pobriti moški bolj, tako cool.
0: Glede na to, da nisi zamenil že 7 žen, sem komi zdaj to ugotovil, ja.
2: Tudi ne vem, kaj se ti greš s tvojo frizuro.
0: Jaz sem pa tisti upornik.
2: To je ono upanje umre zadnji.
0: Jaz sem punker v lastnem smislu. V lastnem smislu.
2: Pusti si irokezo. A ja, si si jokal.
0: Ja, kao. Ne, kao.
2: Poprile.
0: Zala, se počutiš kot peto kolo.
3: Wow, jaz sam spremljam, kaj se tle dogaja.
0: Ja, užgali smo se. Lovše, s čim boš... A ne, koliko časa imaš do naslednjega dopusta?
2: 354 dni.
0: Hvala lepa. Kaj boš imel danes kaj v programu?
2: Dan se lotim zavarovalnic.
3: Ne,
2: resno, zavarovalnice so šle, ena ameriška zavarovalnica je naredila raziskavo, kjera muzika v avtu ja in kjera ne. To bi bilo ekstra zanimivo in to bomo malo razdelali.
0: Dobro, jaz bi rekel heavy metal, ta hiter, v prvo in v drvo. Dolu šeta še Raymond in Supergirl in pa George Harrison. Še pred tem pa seveda sveže novice. Ostanite še naprej v najboljši družbi. Boš rekel čau, Lovše.
2: Pet se pobrit, no.
0: Dobrodošli, Lovše.
3: Čau, čau.
4: Najboljše poletno jutro.
5: S Gustinčičem in jutranjo ekipo.
4: Tu je Poletni Radio 1.

0: Več
1: sproščene zabave.
0: Več
1: prijetne družbe.
0: Več
1: dobre glasbe. Od 10 do 2 na poletnem Radiu 1. Pokrovitelj.
2: Na poti, v službi ali med opravki. Ko zadiši po kavi, odpri pravo leveno kavo. Klasičen okus brez priprave. Iz pomurskih mlekarn.
1: Radio 1 Portorož.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 € in polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Vozniško pa prometno, prosim.
5: Seveda, takoj.
4: Sprednja leva luč vam ne gori.
5: Joj, kaj pa zdaj?
4: Ja, nič. V Barto Koper ponjo. Barto Koper, trgovina z avtodeli in opremo.
5: Sosedu je Mare montiral nova okna. Kolegu vhodna, tašči garažna vrata. A še mi pokličemo Mareta.
6: Mare!
5: Okna Mare.

0: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
1: Euro prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: 10 je, dobro dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan in prijetno sredo voščim Ula Šegula. Računsko sodišče je uradu predsednice republike zaradi več ugotovljenih nepravilnosti izreklo mnenje s pridržkom. Revizori so med drugim odkrili napake pri obračunu plač in nadur, pomankljivosti pri javnih naročilih ter prehitro plačilo skoraj 10 tisoč evrov za aplikacijo, ki še sploh ni bila dokončana. No, računsko sodišče je le ugotovilo, da je urad nepravilnosti med revizijo že začel odpravljati, zato odzivnega poročila ni bilo treba pripraviti. Spor zaradi parkiranja pa je skoraj prerasel v tragedijo. Zgodilo se je pri Dubrovniku, ko sta se dva moška najprej sprla zaradi parkirnega mesta, potem pa naj bi 32-letnik starejšega moškega napadel izza hrbta. Potisnil naj bi ga še po stopnicah, nato pa ga je napadel in udaril, ko je možakar ležal na tleh. Huje poškodovani 65-letnik je pristal v bolnišnici, policisti pa so napadalca kmalu našli in ga tudi prijeli. V avstralskem Brisbaneu pa so se rodile izjemno redke enojajčne četverčice. Starša, ki sta predtem že imela 4 otroke, sta bila ob novici o novi nosečnosti predvsej presenečena. Deklice so bile spočete po naravni poti, takšna nosečnost pa se po ocenah zdravnikov zgodile enkrat na približno 15 milijonov primerov.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
2: No, danes naj ne bi bilo dežja, pretežno jasno vreme nas čaka in prijetne temperature od 22 do 25, na Primorskem bo šlo do 29 stopinj. Jutri pa sredi dneva znova plohe, ki bodo zajele celo državo, se bo po petek znova razjasnilo, sončno bo in sončno bo tudi v soboto, ko se bodo temperature spet dvignile.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
2: Borut Andreja že celo jutro spremlja promet. Izvoli.
7: Dobrodošli. Nič ne bo drugače tudi v preostanku do poldneva. Na štajerski avtocesti seveda gneča v obe smeri pred delovno zaporo med počivališčem Tepanje in priključkom Dramlje. Nekaj gneče tudi pri Postojni na primorski avtocesti v obe smeri zaradi del. Drugih posebnosti zaenkrat ni, verjeli ali ne, ko bodo, če bodo. Hvala za vse klice. Že vnaprej. Varno pot.
3: Najljubši okus kapučina. Zdaj ledeno osvežilen. Ledena kava kapučino. Pomurske mlekarne.
6: S tabo v službi je
3: Matjaž Lovše.
2: Ne samo v službi, tudi na dopustu ali pa v avtu. Ko smo ravno pri avtomobilih, Borut, kakšno glasbo imaš ti najraje, ko se voziš, recimo?
7: Kdaj tu sam radio paše? Drugače pa ne vem.
2: Mislim, zvrst, kaj ti je bolj všeč?
7: A ja, pop, ke, rock, malo mešan, tudi klasiko, kdaj mi paše.
2: Ok. Zelo pomembno je, kaj poslušaš v avtu, saj tako mislijo za varovalnice. Tako da, kaj so ugotovile čez par minut, predvsem boste vi povedali vaše mnenje, če se strinjate s tem ali ne. Pa veliko dobre glasbe, upam, da tudi za v avto. Carly Rae Jepsen bo prva. I really like you.
7: Ej, drugače pa tudi kak podcast.
2: No, vidiš.

Mars in Venera, Žan Serčič in Ari, 14.10, to je Enka. Tjaž Loše delam skupaj z vami, z najboljšo muziko preživljamo do podneve in začetke popodneva. In ko smo ravno pri glasbi, zavarovalnice so šle raziskovati, da bi nas kar se da do dobra spoznale, kako mi vozimo, tudi glede vpliva same glasbe. In ugotovile so, da ni vseeno, kaj človek posluša, so pesmi, ki izzovejo agresijo in so pesmi, ki stimulirajo možgane. Zdaj vse lepo in pravo, ampak nimamo vsi enakih okusov, tukaj vidim jaz problem. Zdaj, oni pravijo, da nikakor ne bi smel poslušati glasbe, kot je... Ker postaneš agresiven, ker začneš voziti prehitro, ker izsiljuješ in vse, kar ne pride zraven. Na drugi strani priporočajo recimo pesem, kot je... In tukaj vidim jaz problem. Ni vsem všeč Outkast in nekaterim je všeč Prodigy in zato mi vi povejte. Katere so tiste pesmi, ki jih imate vi v avtu radi in ob katerih pesmih enostavno oziroma postanete nervozni in začnete delati na umnost? Nič petena 300-300, da vidim vaš avtomobilski glasbeni okus, katera je tista na glas, ob kateri ste bolj umerjeni. Kaj je tisto, kar vam naredi gušt, ko se peljete kam z avtom? Meni je bila odvedno. Še iz časov, ko sem mami razrezal polico, Fiat Tipo smo imeli, sem mi razrezal polico, da sem dal noter zvočnike, ki je bilo tako za nič ozvočenje v avto, da sem lahko poslušal na vas glas tole. Danes narežemo več polic v avtu, se mi zdi, da so že toliko dobri radi, ampak časih je pa bilo to in sploh pri nas tam mladih. Da ne govorimo o tistih vuferih velikih, ampak tole. Ta štart, to, ko sem bil jaz v avtu, je bilo meni uživancija. Čakam zdaj na vašo pesem. Uživaško za v avto. Na nič pa te na 300-300.

0: Ma ne samo v avtu, jaz sem tole povsod do konca na glas. Where the streets have no name. Zdaj, glede na to, da zavarovalnice pravijo, da je zelo pomembno, kakšno muziko poslušate, ko vozite, me zanima, katera je tista vaša najljubša v avtu. In imam SMS od Metke, pravi, pri nas se posluša kar Radio 1. Vedno in povsod. Metka, hvala, nam veliko pomeni. Potem imam 90-ta house, pole pa vseeno, kaj je, samo da je tata prav ritem. Primož pravi, naspidera me tole. Ekstra dobra pesem, Primož, bravo, čakam torej na tisto vašo. Katera je vaša najboljša za v avto? 051-300-300.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
3: Kaj smo že v pravem kraju?
4: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša enko.
3: Obrni, ta je naš.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
2: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
1: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab.
5: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
6: Še malo, samo še do tistega točka.
7: Mislim, da bi se morala vrniti.
8: Večina se obrne prej, kot bi si želela. Ne zato, ker ne bi zmogli. Zato, ker jih je strah vetra, toka ali poti nazaj. Sipa Borc je električni SUV, ki pomaga ravno takrat, ko pomoč najbolj pride prav. Več raziskovanja, več svobode, več brezskrbnih trenutkov na vodi. Sipa Borc. Električni SUV. Slovenska inovacija, ki spreminja doživetje vode. Pridi v showroom v Kamnik ali klikni na sipaborc.com.
9: Član skupine Boskarol.
10: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
11: Obi, tako enostavno.
12: Kupujete nepremičnino?
13: Nepremicnine.net.
12: Nepremicnine.net.
13: Nepremicnine.net.
14: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
15: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
16: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
17: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
18: Načrtuješ pot na Hrvaško?
17: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
19: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
20: Na poti, v službi ali med opravki. Ko zadiši po kavi, odpri pravo ledeno kavo. Klasičen okus brez priprave. Iz pomurskih mlekarn.
21: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
22: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
23: 19. oktober.
22: Karte na eventim.si.
2: 10 do 2.
1: Matjaž Lovše na Radio 1.

0: Na vruć poletni dan si privošči nežnejši okus. Ledena kava, kapučino, kremasti trenutek samo zate. Pomurske mlekarne.
1: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Moonchart. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Ja, pretežno jasno bo danes, temperature od 22 do 25, torej prijetno, na Primorskem do 29. Jutri pa sredi dneva spet plohe nevihte, ki bo zajeli večji del države. Petek se znova razjasni in sonce bo, kot kaže, tudi v soboto in pa tudi postopno više temperature.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Borut, izvoli.
5: Dobar dan želim. Zastoji so na štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno, pa na cestah Padna Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled in v Ljubljani na Celovški smer Medno. In pa zastoji tudi v Trbovljah na Trgu Svobode pri tržnici zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Radar pa BUA po Kranju na Laborah nasproti šole BB smer Center, v Kresnicah so pri mostu smer Ljubljana in Sivkedi na Drenu. Novem griču pri Vrhniki nasproti gostilne Kavčič. Varno pot.
6: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio
2: Ena. Smogu reči gostilna Kavčič, zdaj sem lačen. Borut, hvala lepa.
5: Dobar tek.
2: Pol enajstih je. Katera muzika vam v avtu pomeni največ? Katera vas pravi v najboljšo voljo in obratno, katere ne prenesete? Berem vaše SMS-e. Hvala za vse, ki jih boste še poslali na nič 5-1-300-300. Sonja pravi, jaz sem v avtu cirka 2 ure na dan. Jaz ves čas menjam postaje, zato da ujamem ta pravi ritem. Zjutraj ne prenesem počasne muzike, popoldne pa včasih tudi. Harmonika mi vedno upočasni vožnjo, ne morem pa je prav dolgo poslušati. Latino stil me pa vedno prevzame in razvedri. Evo, to je bila zdaj Sonja. Zdaj, Miha je pa napisal, za nočno vožnjo imam recimo I Drove All Night, za večerni kruz po obali pa tole. Poletje v školki. Miha, hvala za SMS, zdaj gremo vsi malo na en poletni kruz. Katera je tvoja za v avto? Nič 5-1-300-300.

0: 17 manjka do 11, eno lepo sredo voščim, zdaj preverjam, kakšen glasbeni okus imate v avtu. Kaj vam najbolj paše, ko ste sami, a veš pa daš lahko do konca na glas. Ogromno vas je poslalo, da je tale tista ta prava pesem za v avto. Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Res prava klasika. Imate pa zelo različne okuse in prosim, če mi napišete, katera je tista vaša pesem, ki vam recimo v avtu najbolj sede. Recimo tale SMS mi je bil dober. Spomnim se, Renault 4. Radio BMW Bavaria. Ojačevalec je bil Pioneer pa Infiniti Kappa 6X, lesena zadnja polica pa vsak teden na morje. Komadi pa od The Team, Sobotna noč ali pa Give Me Five, nekaj iz tistega obdobja, skratka, to je bilo res noro. Je bilo takrat neki ta kultura v avtu, da smo nažigali muziko na polno, da se vse treslo, da so odpadala vrata in tabelce in vse ostalo. Te pesme me zanimajo, oziroma kaj poslušate danes, ko se kam odpravite na pot. Nova pesem bo za nas na voljo jutri. Zdaj bo ta zdaj tista, ki bo za v avto, ali ne boste prosodili sami. Robert in Zala sta posnela eno poletno uspešnico, en tak cover. Bom dal malce za pokušino, kako, v katero smer bo šlo.
1: Počem škampe kalamare.
2: In zvečer nazdravljati z vinom.
1: Pa se vozit s pedolinom.
2: Si spakirat po omare.
0: To je delček teksta, zdaj, da boste dobili občutek, kakšen bo ritem. Več pa jutri. Tudi video spot pride, ta pa pride v petek, da boste lahko čez vikend si ga umeru pogledali. Zdaj pa grem naprej k vašim pesmi za v avto. To se pravi, iščem tisto, kar ti res, ko pride na vrsto, je tisto.
3: O, ja!
0: In daš do konca na glas. Tudi ta je med njimi. Linkin Park, Numb.

0: zvočenje. Tudi sprednjo vretobransko steklo je se že zlomilo na račun tega. To go pesem je pa od Eminema. Katera je vaša? Nič petena, 300, 300.
1: Matjaž Lovše
2: in Radio 1.
1: Od 10 do 2. Sliši se enostavno, dokler ne šteje vsaka sekunda.
2: 30 sekund do rumene. Znanje, hitrost in mirni živci odločajo o zmagi.
1: Prijavi se na nič 51 300 300.
2: Zadnjemu nosilcu rumene majice Radio 1 in Merkur zavarovalnica podarjata popoln družinski kolesarski vikend.
3: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur, zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
1: Radio 1 Portorož.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Popuste na ekološke in naravne izdelke Endovital dobite na sedežu podjetja.
6: Od 1. septembra smo na novi lokaciji, Kampil 14.
5: Ostanite dobrega počutja in zdravja.
6: Endovital.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

Hvala za Linkin Park, sem dobil SMS. To je tudi moja pesem za v avto. Te iščem danes, namreč, katere so tiste najboljše, ki za poslušati v avto, da se človek lepo pelje. A veš, da greš tisto ne prepočas, ne prehitro, ampak da je tista res ta prava uživancija. To so bili časi, ko so basi napihovali avte, seveda ustrezno drago

0: Na Rádiu Ena imamo več dobre glasbe.
1: Več kot je obiskovalcev na festivalu Pivo in cvetje.
0: Več.

0: Could I have this kiss forever? Sicer pravijo, da za ljubčka ne smeš vprašati za dovoljenje. Iščem pa najboljšo glasbo za v avto. Tista, ki vam najbolj paše, ko se nekam peljete, lahko pojete zraven, enostavno najbolj uživate. Ne, da ste živčni, ne, da ste zaspani. Ta prava. Nič petena, 300-300 pošljo čim prej. Zdaj pa je čas za novice, bližamo se, oziroma nič se ne bližamo. Točno 11 je.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Primer slovenskega duhovnika Marka Rupnika ostaja nejasen. Po poročanju nekaterih italijanskih portalov naj bi bil v Vatikanu oproščen obtožb o spolnih in psihičnih zlorabah redovnic, vendar Sveti sedež tega ni potrdil. Vatikanski viri ustrajajo, da postopek še vedno poteka. Odvetnica domnevnih žrtev je zato od Vatikana zahtevala pojasnila o poteku sojenja in večjo preglednost postopka. Na dirki po Franciji pa so vsi kolesarji opravili protidopinški pregled. Mednarodna agencija za testiranje je med dnevom počitka vsem tekmovalcem oduzela vzorce krvi za tako imenovani biološki potni list, s katerim spremljajo morebitne znake dopinga skozi daljše obdobje. Sindikat kolesarjev je med tem opozoril, da so nočna testiranja moteča in da lahko vplivajo na počitek tekmovalcev. Komaj se je končalo svetovno prvenstvo, pa so že stekle priprave na naslednjega. Vendar pa se je Maroko, ki bo leta 2030 mundial gostil skupaj s Španijo in Portugalsko, znašel pod plazom kritik. Organizacije za zaščito živali pravijo, da zaradi priprav množično pobijajo potepuške pse. Maroške oblasti pa očitke zavračajo in poudarjajo, da populacijo psov zmanjšujejo sterilizacijo, kastracijo in cepljenjem.
3: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
4: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Lep dan bo danes, brez dežja, temperatura 22 do 25, na Primorskem do 29. Jutri sredi dneva poznava plohe in nevihte, ampak se bo v petek že razjasnilo, tako da to sončna bo, kot kaže, tudi sobota, pa postopno tudi toplejše.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: 2000 evrov brezplačnega goriva morda čaka prav na vas. Obiščite Shell, natočite vrhunska goriva, privoščite si odlično kavo Shell Cafe in sodelujte v nagradni igri za 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
0: Borut ve, kako je na cestah.
5: Ker ste vi sporočili na nič 80 22 55, zastoj imamo na štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno, na cestah Padna Koper, Lucija Strunjan, Lesce, Bled, tam stojite že v krožišču v Lescah in pa na cesti Ljubljana, torej na Celovški cesti v Ljubljani proti Mednem. Radar pa te čaka na stojalu v Stari Lipi pri Vinici, skrit za ograjo, meri v obe smeri. Radar na stojalu tudi na Drami pri Šentjerneju, skrit za Kapelico. BOA po Kranju na Laborah nasproti šole BB in pa v Kresnicah pri mostu smer Ljubljana. Varno pot še naprej.
1: Najljubši okus kapučina. Zdaj ledeno osvežilen. Ledena kava, kapučino. Pomurske mlekarne.
6: Z vami je doktor glasbe. Matjaž Lovše. Radio
0: ena. V iskanju najboljše glasbe za v avto specifično. Hvala vsem, ki mi pomagate z vašimi spomini, z vašo muziko, z vašim izborom na nič petena 300-300. Miha piše, imel sem Citroen Saxo. Vufr čez cel prtljažnik, pa nabijal sem tukaj, da je bilo noro in se vozil samo gor pa dol in užival v muziki. A ni neki v avtu poslušati muziko čist drugače, če poslušaš doma ali pa v sobi ali pa v dnevni? Avto ima neko, ne bom zdaj rekel akustiko, ampak po mojem je to, ker si tam res sam, si lahko ti in poješ. Veš, ko včasih vidiš na križišču enega, ki pade noter in poje na ves glas in se ima the best. To je to, to muziko iščemo in jo seveda tudi vrti na enki. Tadej mi je poslal, da njegova absolutna number one je tale.

0: Fuoco nel fuoco, Eros Ramazzotti, 15 čez 11 je, čas je za nagrade.
1: Ekipa Radija 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: Mi se vozimo naokrog in preverjamo, kater radio poslušate. Če je to Radio 1, je nagrada vaša. Tako enostavno je. Danes se vozimo po Mariboru. Torej, Mariborčani, dejte se javiti, kje točno ste, kje nas poslušate, da pridemo do vas z super nagradami, tudi za kopanje Terme Čatež, s termalno rivjero, polno toboganov, bumera, skratka vse, kar rabiš, da se res ohladiš in sprostiš, predvsem, da sprostiš svoje otroke.
3: Zelo sem vesela kopanja v Termah Čatež in ostalih stvari. Hvala.
0: Z veseljem, torej danes Maribor. Kje ste? Nič petena, 300.
1: Enkino super poletje.
2: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
0: Zdaj pa, muzika, ki jo imate najrajši v avtu. Iščem te najboljše pesmi, ker ima vsak svojo. Ne moramo zdaj podstaviti eno smer. Vsi poslušajo to in dobil me SMS. Vračava se z morja. A lahko naj najljubši komad za v avto? Thunderstruck. Absolutno ja, čakam do tvoja, nič 5, 1, 300.

0: Thunderstruck in legendarni AC/DC, in vidim, da tale pesem je zadela mnoge v tisto pravo točko, tisto, torej iščem najboljše pesmi za v avto, tiste, ki so najboljše, ki morajo biti do konca na glas, brez pardona, na nič petena, 300-300. Bomo kar vrteli tole naprej, ker vidim, da vam je ekstra všeč, piše mi Matjaž, moj soimenjak, ki pravi, jaz sem malo starejša generacija, moj izbor za v avto je takšen. O, Matjaž, z okusom in z občutkom, počasi. Ne vem, kako voziš, sklepam, da tudi, a ne? Počas in z občutkom. Sexual healing bo naslednja na enki. Katera je tvoja najljubša za avto? Nič petena, 300-300.
1: Matjaž Lovše
2: in Radio 1.
1: Od 10 do 2. Poletna jutra na Radio 1. Od 6 do 10.
3: Tako zgodaj. Ob tej uri že Japonke spijo.
4: Ja, normalne že. Gizi pa dela.
3: Ma dobro, samo da je poletje.
2: Zala Berlič in Isto Kostinčič. Najboljša jutranja družba na poletnem Radio 1. Dobro jutro.
1: Pokrovitelj.
5: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
7: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
8: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
7: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
8: Sport Vision.
9: Na vroč poletni dan si privošči nežnejši okus. Ledena kava, kapučino, kremasti trenutek samo zate. Pomurske mlekarne.
10: Iščete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
9: Slišiš odštevanje? 3, 2, 1. Potem pa samo še cesta, kolo in tisoči navijaških glasov. To je Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju. Doživi svoj tur.
12: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
13: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
14: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
16: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
17: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Spasteater.si.
18: Kupijem Nova Pikasi.
19: Vse za šolo v paketu.
20: Po seznamu vaše šole.
18: Kupijem Nova Pikasi.
21: Že 30 let.
22: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
23: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
2: Morgan Housel razloži razliko.
3: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
2: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
4: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Na vroč poletni dan si privošči nežnejši okus. Ledena kava, kapučino, kremasti trenutek samo zate. Pomurske mlekarne.
1: Lepo vreme, sonce danes, jutri pa žal spet plohe nevihte, predvsem v popoldanskem času, ampak v petek se bo razjasnilo in tudi v soboto bo sončno, pa postopno topleje.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
1: Borut, na cestah kako?
5: Zastoji še vedno na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje, na Primorski avtocesti v obe smeri med Postojno oziroma pred Postojno in od Kozari proti Brezovici, torej v smeri Kopra, pa na cestah Padna Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled, tam stojite že na izvozu iz avtoceste Lesce Bled in pa tudi v Ljubljani na Celovški smer Medno. In pa modri. Na stojalu te čaka radar v Stari Lipi pri Vinici, skrit za ograjo, na stojalu radar tudi na Drami pri Šentjerneju, skrit za kapelico, pa tudi črn kedi v Štorah pri frizerju smer Celje, bela škoda v Kranju nasproti Tuša smer Primskovo in na Vrhniškem klancu na Makadamskem parkirišču smer Logatec. Če tudi vas na poti še kaj zboti, nič 80 22 55, srečno.
6: Več dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
1: Lepo sredo voščim, pol dvanajstih je že. Če ne gre v službi, se dajmo to lažiti s tem, da je skoraj da že polovica. Upam da, tudi pri vas. Skrajšamo pa si čas tudi z dobro muziko in to tisto, ki vam najbolj paše v avtu. Zdaj, če ste v avtu, odlična priložnost, da mi napišete, katere tista vaše ste me zasuli z SMS-i. Hvala vsem za poslano, vsakega preberem brez skrbi. Darja in Luka pa pišeta z Korzike. Trenutno smo na dopustu, hčerkamo, kruzamo po Korziki in vas poslušamo in naša pesem za v avto je ta. Oldie, ok, zakaj pa ne?
7: Staying Alive
1: in Bee Gees. Upam, da bo pomagala tale pesem preživeti tudi vam na šihtu. Luše, delam z vami.

0: je popolno poletje.
1: Rada plavam, rada švicam, rada hodam na sprehode. Uživam v poletju v glavnem.
2: Amo. Fireball.

Od višine se zvrti pesem, ki jo Simona najraje posluša v avtu. Katero imaš ti, tisto tvojo najljubšo oziroma večnih, mi jih pošleš na nič 5-1-300-300. Jutri pa se mi zdaj že malo ogrevamo, jutri pride končno tale dvoboj v pedlu. Roškarjeva ekipa proti Zalini, zmagovalci dobijo desetake za nakupe v Aleji, ampak jaz mislim, da bo tale tekma toliko enega smeha, tako da pridite jutri ob 7. popoldan. Aleja Sky, tale ultimativna bitka v tej ultimativnem novem športu, se ni tako novo, no, ampak je pa popularno, tako da če ne drugega boste spoznali in spoznali Roberta in Zalo. Jutri Aleja Sky, rabimo navijače. In rabimo dobro muziko, da delamo to, da 14 do 12 je Azizam.

0: As is I'm, Ed Sheeran, ki je odkupil svoje sosede, zato ker so mu težili, da je preveč glasen. Mislim, če imaš znar, se to lahko tako reši, ostali pač moramo to potrpeti. 12 do 12 je, iščem pesmi, ki jih imate najraje v avtu in piše Blaž, jaz uživam, če poslušam Whitney Houston ali pa Michael Jackson, mi pa ekstra dobro sede tudi on. Super izbor, Blaž, torej, katere je tvoje najljubše za v avto, mi pišete na nič pete, na 300, ogromno SMS-ov. Poskušam čim več glasbe zavrteti taj do druge ure. To še pa bo naslednji.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2. So v laseh, koža še topla od sonca, hladen drink in vroč poletni hit.
1: To je tvoje poletje. Zaslužiš si zabavo od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
2: Pokrovitelj.
3: Naravni resort Glamping Lake Bloke. Eden redkih, kjer je vsak letni čas čaroben in vdihujoč.
2: Poleg odlične nastanitve in različnih atrakcij se prepustite lokalni kulinariki tudi v prenovljeni gostilnici Domin.
3: Glamping Lake Bloke.

0: Radio 1 Portorož.
1: Akcija tedna u Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled 4 okusi u banici 1 kg, le 3,19 €. In pijača kola 6 x 150 ml, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Sosed je poklical Mareta, zdaj ima nova okna.
7: Kolega je poklical Mareta, zdaj ima nova vrata.
6: Taša je poklicala Mareta, zdaj ima nova garažna vrata.
7: Ja, a še mi pokličemo Mareta.
8: Mare!
7: Okna Mare.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše.
2: Od 10 do 2.
1: Še več dobre glasbe.

0: Poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Prilistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
1: 12 evra, dobro dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro dan. Prijetno sredo voščim Ula Šekula. Mariborski policisti so razkrinkali dobro organizirane tatove v podjetju z območja Hoč. Štirje osumljenci naj bi iz skladišča postopoma odnesli za okoli 330 tisoč evrov tekstila in elektronskih naprav. Pri tatvinah naj bi sodelovala tudi dva zaposlena v podjetju. Policisti pa so med hišnimi preiskavami zasegli večjo količino ukradenega blaga. V ljubljanskem UKC-ju medtem opažajo prve spodbudne rezultate genskega zdravila pri dečku Milošu, ki ima redko bolezen kože. Po treh nanosih se zdravljene rane celijo hitreje, zdravilo pa za zdaj dobro prenaša. Zdravniki podarjajo, da bo za oceno dolgoročnega učinka treba počakati več tednov ali mesecev. Pa na tuje, ameriški obrambni minister Pete Hazet je dosedanje stroške vojne proti Iranu ocenil na dobrih 37 milijard dolarjev. Bela hiša pa od kongresa zahteva še 67 milijard. Denar naj bi pokril vojne stroške in obnovo vojaških zalog. Hazet je sicer priznal, da je Iran del balističnih raket ohranil globoko pod zemljo, vendar zatrjuje, da so njegove vojaške zmogljivosti že močno oslabljene. In še v Španijo, kjer pa vlada načrtuje korenito spremembo tobačne zakonodaje. Prepovedati želijo kajenje in vejpanje na terasah gostinskih lokalov, v parkih, celo na plažah. S tem ukrepom želijo na prostem zagotoviti popolnoma čisto okolje brez cigaretnega dima. Španska ministrica za zdravje ob tem poudarja, da bodo tako ranljive skupine, kot so nosečnice in astmatiki, končno lahko brez skrbi uživali na prostem.
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Sreda bo, kot kaže, lepa, jasno vreme, do 25 stopinj, na Primorskem do 29, bodo pa jutri popovdne znova nastajale plohe, ki bodo zajele večji del države. V petek se bo znova razjasnilo in, kot kaže, bo sonce tudi v soboto, temperature pa se bodo postopno dvigovale.
2: Najhitrejši prometni servis.

0: poti.
1: Preverimo še ceste. Borut, izvoli.
2: Dobar dan, previdno, prosim, pokvarjeno tovorno vozilo je obstalo na prehitevalnem pasu primorske avtoceste smer Ljubljana med Postojno in Ravber komando v delavni zapori, nabira se zastoj. Zastoj pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje, na primorski avtocesti torej tudi v obe smeri pred Postojno in od Kozari proti Brezovici, pa na cestah Padna Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled, tam še vedno stojite že na izvozu z avtoceste Lesce Bled. In v Ljubljani gneča na Celovški cesti smer Medno. Zaprta pa lokalna cesta Spodna Idrija Žiri čez Govejk zaradi obstalega kamiona, ki se je zataknil med ovinki. Radar pa na stojalu Starih Lipi pri Vinici skrit za ograjo, Beowap v Čepljah pri Vranskem na avtobusni postaji, Črn Kedi v Štorah pri frizerju smer Celje in Moder Kangu ponovno tudi danes na Trzinski obvoznici skrit za betonsko ograjo nasproti obnove smer pa Črnuče. Nič 80 22 55, prijetno pot še naprej.
3: Najljubši okus kapučina. Zdaj ledeno osvežilen. Ledena kava kapučino. Pomurske mlekarne.
0: Matjaž Lovše. Za delovnik z največ hiti. Radio
1: sredino popovdne, to v bistvu smo zdaj res čez polovico tedna tudi, ne samo dneva. Tako da z najboljšo muziko v delovnem družbo Matjaž Lovše in sicer muziko, ki jo najraje poslušate v avtu. Tista, ki vas ne naredi preveč živčnega in ki vas drži zbujene, da niste preveč zaspani, skratka najbolj uživate in iz Portoroža prihaja SMS. Tole. Odlična za štart popovdneva. Cela ulica nori.

Don't worry je naslov pesmi, ki jo ima Leoni. V prevodu ne skrbi. In nekaj takega nam govorijo te ustvarjalci umetne inteligence. Ne skrbte, vse bo ok. In potem pride ven novica, da je ChatGPT sam od sebe udrl v drugo podjetje z umetno inteligenco in začel krasti podatke. In tudi, če nočeš biti skeptik, začneš ob takšnih novicah klicati v spomin prizora iz Terminatorja, kjer računalnik začne delati po svoje in naredi vse. Mislim, ne vem, no, kam to gre. Sicer je ChatGPT uporabna stvar, fajn dela, nadomesti te brskanje po internetu, pa kakšno pravilo naredi, vse lepo in fajn, sem, kaj začne pa sam delati. Don't worry, rekla Leoni, ja. Ne vem, če. Adventure of a lifetime, bomo šli raje k dobri muziki. Manca pravi, da je tole njena najljubša za v avto.

0: Za Manco najboljša pesem za v avto, Coldplay, Adventure of a Lifetime. Simon pa pravi, če sem na poti na morje, mi vedno paše Magnifico iz Ljubljane v Portorož in se mi zdi, da ne samo v Portorož, ampak s to pesmijo se lahko pelješ bilo kam. Hvala za SMS, Simon, hvala vsem, ki pošiljate vaše najboljše pesmi za v avto. Iz Ljubljane bomo šli v Portorož v naslednjih minutah.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
3: Zala, jaz sem pripravljen za tur.
4: Kolo imaš?
3: Ne.
4: Kondicijo? Ja, in potem?
3: Hitro razmišljam.
2: Za 30 sekund do rumene ne potrebuješ kolesa. Samo brihtno in sposobno glavo.
5: Prijavi se na nič5300300. Osvoji rumeno majico in top družinski kolesarski vikend paket.
2: Radio 1 in Merkur zavarovalnica navijata zate.
6: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur, zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
7: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
8: Najlepši trenutki na vodi so običajno tam, kamor večina nikoli ne pride, ker se obrnejo prezgodaj. Tipa Borc vam pomaga raziskovati dlje, ko zapiha veter, ko se utrudite ali ko želite preprosto uživati. Električni SUP, ki ne vzame veselja do veslanja, ga samo podaljša. Tipa Borc. Električni SUP. Nova izkušnja na vodi. Tipaborc.com.
9: Član skupine Boskarol.
10: Kako reagirate, ko slišite? Adico kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo 10 srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adico kredit in lahko ste med 10 strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adico.si. Adico Bank.
11: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. augusta.
12: Slišiš odštevanje? 3, 2, 1. Potem pa samo še cesta, kolo in tisoči navijaških glasov. To je Merkur zavarovalnica. Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju. Doživi svoj tur.
13: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
14: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
15: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasim.
16: Načrtuješ pot na Hrvaško?
17: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
18: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
19: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
20: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
21: Počas. Vse se da naučit.
22: Morganhausel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
23: Joina.
24: Več dobre glasbe.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana,

Zao se krsi mi dala, bilo je lepo i nis vamela ke zgubit.

0: Na vroč poletni dan si privošči nežnejši okus. Ledena kava, kapučino, kremasti trenutek samo zate. Pomurske mlekarne.
1: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Lep dan je pred nami, sončno do 25 stopinj, na Primorskem do 29, potem pa jutri sredi dneva plohe, ki bodo zajele celo državo. Petek se bo znova razjasnilo, bo pa kot kaže lepo v soboto, sončno in tudi temperature se bodo postopno dvignile.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Borote, kaj posebnega na cestah?
5: So posebnosti, previdno prosim, prometna nesreča se je zgodila na prehitevalnem pasu Primorske avtoceste proti Ljubljani med Postojno in Rauber komando v delovni zapori. In še malo naprej pokvarjeno tovorno vozilo tudi na prehitevalnem pasu v isti smeri pred počivališčem Rauber komanda. Zastoj Štajerska avtocesta v obe smeri med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje, Primorska avtocesta jasno tudi v obe smeri pred Postojno, na cestah Padna Koper, Lucija, Strunjan, Unec, Postojna, Lesce, Bled, v Ljubljani pa na Celovški smer Medno. V vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča pa močno ovira promet tudi na ljubljanski južni obvoznici smera Scep Malence, med izvozom in uvozom Ljubljana center v delovni zapori. V obe smeri so zastoji, ki se daljšajo, obvoz za tovorna vozila je po severni ljubljanski obvoznici. Zaprta pa tudi cesta Dobrna Črnova, malo naprej od bencinske črpalke, tudi tam prometna nesreča. In pa radar v Predosljah pri Kranju in Modr Kangu na trzinski obvoznici skrit za betonsko ograjo nasproti obnove smer Črnuče. Hvala vsem, ki kličete na 080 22 55.
6: Z vami je doktor glasbe Matjaž Lovše.
2: No, jaz bi se pa zahvalil za super družbo, ki jo imate, ki ste z mano na nič 5-1-300-300. Ogromno muzike, ki vam je všeč v avto. Res se zabavam in berem, kaj piše Andrej. Pravi, če imam jaz v avtu kakšen relaks komad, takrat se peljem tudi za kakšnim kamionom in grem 95 na uro. Če pa pride tole, no takrat pa gre avto tudi, ne bom povedal koliko, Andrej, ne smeš toliko. Poison, Alice Cooper. Kjera je tvoja za v avto, nič 5-1, 300-300.

0: Daj, daj, Shakira in Burna Boy. 15 do enih je.
1: Radio ena predstavlja.
2: 30 sekund do rumene.
0: Ma, tako kot na turu se borimo, oziroma se borite tudi vi za rumeno majico, ker to je ogrevanje za... Daj, daj, Shakira in Burna Boy. 15 do enih je.
1: Radio ena predstavlja.
2: 30 sekund do rumene.
0: Ma, tako kot na turu se borimo, oziroma se borite tudi vi za rumeno majico, ker to je ogrevanje.

0: sir, smoki, blazina, brisača, avto, deka, poštar, knjiga, kavč, igrača, kje smo, roža, gujsenca, igralo, kavomat, vilca, žlica, cedevita, posoda, jajc, kje smo še, čaj,
1: Stop, igrače.
2: Okay. Koliko smo jih našteli?
3: 21!
4: Ti dobro klika, ti klika. In za tistega, ki je obdržal rumeno majico do konca, dobi kolesarski vikend paket za vso družino. Od adrenalina do razvajanja v bazenih po dolgem dnevu na kolesu. Prijavite se tudi vi, Merkur Zavarovalnica in vaše ime na 051-300-300.
5: Kolesarski vikend paket za znored ti podarjata
6: Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
5: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
4: Nadaljujemo z vašimi najpesmi za v avto, med njimi se je znašla tudi soba 102.

0: Hvala vsem za vaše pesmi. Poslala je tudi Veronika, oziroma hčerka Veronika, s katero se vozi z Dolenske na Primorsko, pravi, da obožuje Michaela Jacksona in to prav tole pesem. Hvala za SMS, srečno pot na Primorsko. Jackson bo naslednji.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2. Pesek med prsti, sladoled v roki in gostinčič v ušesih. To je poletje.

0: zvezdi.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
0: Vse za šolo v paketu.
1: Že 30 let. Radio 1 Portorož.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
3: Vozniško pa prometno, prosim.
4: Seveda, takoj.
3: Sprednja leva luč vam ne gori.
4: Joj, kaj pa zdaj?
3: Ja, nič. V Barto Koper ponjo. Barto Koper, trgovina z avtodeli in opremo.
5: Salon pohištva Darsen Izola
6: ponuja inovativno otroško in mladinsko sobo Magnet.
5: Z inovativno zaščito proti sevanju. Za vso noč.
6: Več na darsen.si.

0: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
1: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Dobar dan, ura je ena.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Jeseni bomo odločali, ali bo veljala sprememba pravil za parlamentarne preiskave. Državni zbor mora zdaj izpeljati še formalni postopek za razpis referenduma. Če bo vse potrjeno, bomo o noveli zakona glasovali 11. oktobra. Včerajšnje neurje je bilo tako močno, da je v Skopju povzročilo pravo razdejanje. Veter je lomil in podiral stvari po mestu, veliko ljudi je iskalo pomoč. Težave niso bile samo v Severni Makedoniji, saj je neurje zajelo tudi dele Bosne, na hrvaških otokih Hvar in Vis pa je nenavadno nihanje morja, imenovano meteo tsunami, vsakih nekaj minut zalilo obalo. No, tudi pri zahodnih sosedih so imeli opravka s hudo uro. Močna neurja s točo so na severu Italije povzročila veliko škodo, predvsem na kmetijskih površinah. Kot poročajo italijanske oblasti, je toča poškodovala vozila, strehe in sončne elektrarne. Na Siciliji pa se širijo gozdni požari. Sekulič medtem prevzema Barcelono. Slednja je danes potrdila, da bo slovenski selektor Aleksander Sekulič novi trener njihove košarkarske ekipe. 48-letnik je podpisal dveletno pogodbo do poletja 2028. Na klopi katalonskega velikana bo nasledil Xavija Pasquala, ki odhaja v Dubaj.
5: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
6: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
2: No, pri nas ne bo nobenega meteo tsunamija, v bistvu nobenega tsunamija sploh, ker bo jasno vreme. Od 22 do 25 stopinj, na Primorskem do 29, jutri sicer sredi dneva spet plohe, potem se bo po petek, ker je zjasnilo, sonce tudi v soboto in nekoliko više temperature.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo vrhunska goriva, odlična Shell kafe kava in priložno da usvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
2: Borut, kako je na cestah?
7: Zaprto staja prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Rauber Komanda zaradi pokvarjenega tovornega vozila, pred oviro seveda zastoj. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje. Na primorski avtocesti gneča tudi jasno proti Kopru med Uncem in Postojno. Na cestah Padna Dragonja se stoji Lucija Strunjan, Unec Postojna, Lesce Bled. Tukaj se stoji že pri izvozu iz avtoceste Lesce Bled in pa v Ljubljani na Celovški smer Medno. Prometna nesreča močno ovira promet tudi na ljubljanski južni obvoznici smer razcep Malence med izvozom in uvozom Ljubljana Center v delovni zapori. Tam pričakujte zastoje v obe smeri. Obvoz samo za tovorna vozila je po ljubljanski zahodni in severni obvoznici, če peljete proti Štajerski in Novem mestu. V vseh zastojih pa jasno naredimo in držimo reševalni pas. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Dobrna Črnova, malo naprej od bencinske črpalke, prometna nesreča. Radar pa na Stojalu, v Zburah pri Šmarjeških Toplicah dobro skrit, v Predoslah pri Kranju prav tako meri in pa nov stacionarni radar na Drenovem griču pri križišču za Horjul. Hvala za vse klice, srečno pot.

0: Že 30 let. Z vami je doktor glasbe Matjaž Loše. Radio
1: Ena. Lepo sredo voščim, ja nabiram pesmi, ki jih imate najraje v avtu. Tisto, ki vam da avtomatično potegne roko glasnosti in naviješ do konca in zraven po možnosti še poješ, če veš tista prava pesem. Tomaš iz Maribora pravi, da tale, rekel, tale me prav prestavi v tiste čase super druženja na igriščih košarke in potovanja po Jugoslaviji. V 8. razredu sem bil takrat, ampak je tista ta prava. In je, Life is Life in Opus. Katera je tvoja za v avto? Nič petena, 300.

Complicated, Avril Lavigne, 16 čez 1 je, enkaj tole. Danes smo v pričakovanju naslednje etape na turu, zdaj po včerajšnjem kronometru je sicer Pogi izgubil pol minute proti prvemu zasledovalcu Remku. Malo je bilo nervozno včeraj, padec, Lipovic se je zlomil ključnico, tudi Pogi v istem ovinku, komaj, ampak je obstal na kolesu, tako da vse ok, zdaj pa najprej ena taka razgibana etapa danes, potem pa sledi trilogija zahtevnih alpskih etap in potem bo jasno, ali bo Pogi uspelo obdržati to prednost ali ne. Jaz verjamem, da ja, čeprav jaz mislim, da zdaj ni več samo to, da lahko sam sebe premaga, jaz mislim, da so postali te gledalci ekstra, ne bom rekel neodgovorni, ampak sploh ne razmišljajo. Že včeraj na kronometru sem v en postavil pred kolo, da je se mogel prav ustaviti, dvigant zabremzati, da se ni zadel v njega. To upam, da ne bo strani gledalcev kakšne neumnosti, drugače pa tudi za Pogija, njegov najljubši izvajalec, pravda zmer rad posluša njega, Eminema.

0: Kako hitro govori ta človek, to je nora. Just Lose It, Eminem, 20 čez eno je naslednja, bo tale. Erik pravi, da so Dire Straits za v avto najboljši. Danes zbiramo točno to glasbo, tisto, ki vam najbolj paše v avto poslušati na ves glas. Nič pet ena, 300.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
1: Kjerkoli si, doma, na vrtu, na morju, v službi, ti poletni Radio 1 daje dvojno dozo zabave. Ter za 3 odtenke večji nasmeh.
2: Od 6 do 10. Prižgi poletni Radio 1.
1: Pokrovitelj.
2: Vaš pes pušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si.
3: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Še malo. Samo še do tistega točka.
5: Mislim, da bi se morala vrniti.
6: Večina se obrne prej, kot bi si želela. Ne zato, ker ne bi zmogli. Zato, ker jih je strah vetra, toka ali poti nazaj. Sipa Boards je električni SUV, ki pomaga ravno takrat, ko pomoč najbolj pride prav. Več raziskovanja, več svobode, več brezskrbnih trenutkov na vodi. Sipa Boards. Električni SUV. Slovenska inovacija, ki spreminja doživetje vode. Pridi v showroom v Kamnik ali klikni na sipaboards.com.
7: Član skupine Boskarol.
8: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji. Na poti, v službi ali med opravki. Ko zadiši po kavi, odpri pravo ledeno kavo. Klasičen okus brez priprave. Iz pomurskih mlekarn.
9: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
10: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
11: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
12: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
11: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
12: Vredo je.
13: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
16: Denar ni problem.
17: Kaj pa je?
16: Ti.
18: Uf, to pa boli.
16: Morgan Housel. Psihologija denarja.
19: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
20: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
1: Lep dan danes, večinoma sončno, ne bo vroče, jutri pa sredi dneva plohe in nevihte, v petek se bo razjasnilo, sonce bo tudi v soboto, pa tudi temperature bodo postopno više.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejšo podarimo. Mladinska knjiga.
1: Borut, kaj se dogaja na cestah?
5: Jaz pa vam podarim dobro informacijo z primorske avtoceste, kjer so pokvarjen tovornjak v delovni zapori odstranili proti Ljubljani pred počivališčem Rauber Komanda. Zastoj ostaja, do razcepa Nanosa se krajša. Zastoji pa so na štajerski avtocesti proti Mariboru, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in proti Ljubljani tudi med Šentrupertom in Vranskim. Na primorski avtocesti pa proti Kopru jasno tudi gneča med Uncem in Postojno. Pa na cestah padna Koper, Lucija Strunjan, Unec, Postojna, Lesce, Bled, v Ljubljani pa na Celovški od Dravelj proti Šentvidu v obe smeri. Promet še vedno močno ovira na ljubljanski južni obvoznici smer razcep Malence, med izvozom in uvozom Ljubljana center v delovni zapori prometna nesreča, v obe smeri so tudi jasno tam zastoji, obvoz samo za tovorna vozila pa po zahodni in severni obvoznici, če peljete proti Štajerski in Novemu mestu. Vseh zastojih jasno naredimo in držimo reševalni pas in v zastojih nikakor ne zapuščajte svojih vozil. Radar pa na Stojalu v Zburah pri Šmarjeških Toplicah, nov stacionarni radar pa na Drenovem griču pri križišču za Horjul. Če bo še karkoli novega, Rok Pintar prevzema prometno krmilo na 080 22 55. Dobrodošli.
0: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio.
1: Lepo sredo, še imam čas za kakšno pesem, da vam jo spustim, ob kateri uživate med vožnjo. Piše Nina, moja energijska bombica je tale. Runaway od Bon Jovi.

0: New Religion, Bebe Rexha in Faithless, 17 manjka do druge ure. Zjutraj je v Dobro jutro šovu Gustinčič našel eno stvar, ki nam moškim se pomaga boriti se proti času, no kako ne povem, tudi proti staranju, to sem hotel povedati. In to je res jogurt. Resno?
1: Leta in leta ste imeli vse kreme, maske, kolagene, valčke za obraz, pa sestavine, ki zanijo kot geslo za Wi-Fi. Mejte vi to, kar imate, mi imamo pač jogurt.
2: Ja pa, zako pa ne bi tudi na ženskah deloval?
1: Po mojem zato, ker je prepoceni.
2: Pa.
1: Mi je zelo žal, ampak če bi rekli, da deluje tudi na ženske, bi L'Oreal pokupil vso zalogo jogurtov in računal 200 evrov za lonček, potem bi Kim Kardashian naredila svojo kolekcijo za 400 evrov za lonček. Pa še ena zadeva, ne? Že itak živite dlje.
3: Dobro jutro šov.
4: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
3: Radio 1.
4: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
0: A spiješ eno pivo, kakšen jogurt, lepo te prosim. Gustinčič, kaj je s tabo? Ja, to zgodnje vstajanje te je. 15 do 2 je. Še eno mam za v avto. Breda Zvajdušne piše... Moj komad v avtu do konca na glas. Ko pride tole, l'amour toujours.

0: Dober dan, sreda je, začnimo. Aj ure dve časti za novice.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Začenjamo na Rakitni pri Brezovici, kjer so postavili kar 74 medvedovarnih zabojnikov. Ti naj bi preprečili, da bi medvede v naselja privabljali odpadki. Župan Brezovice Metod Ropret pravi, da to ni bilo več običajno sobivanje, saj so živali prihajale med hiše. Država podobne ukrepe napoveduje tudi na drugih območjih. Medvedi se namreč pogosto vračajo tja, kjer najdejo lahek dostop do hrane. V italijanski pokrajini Luka pa se je družinski pes postavil med dveletnega otroka in volka, ter ga s tem najverjetneje zaščitil pred napadom. Volk je psa napadel in ga ubil, otrok pa je ostal nepoškodovan. Pes je tako rešil otroka pred volkom in plačal najvišjo ceno. Primer v Italiji znova odpira vprašanja, kako ravnati z volkovi, ki se prav tako vse pogosteje približujejo ljudem. Danes pa mineva 15 let od enega najhujših terorističnih napadov v sodobni evropski zgodovini. 22. julija 2011 je Anders Breivik najprej z bombo napadel vladno četrt v Oslu, nato pa na otoku Utoja ustrelil 69 mladih udeležencev političnega tabora. Skupaj je umrlo 77 ljudi. Norveška se te tragedije danes spominja z žalnimi slovesnostmi, branjem imen žrtev ter obujanjem zgodb preživelih. Mnogi med njimi še vedno živijo s težkimi posledicami travme. Breivik med tem kazen preživlja v zaporu. Obsojen je bil na 21 let, a ker svojega dejanja ne obžaluje, je malo verjetno, da bo sploh kdaj na prostosti.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Prav vidi se, da so občutno padle temperature, 22 Velenje, 23 Bled, 24 Novo mesto Maribor Kočevje, 25 Ljubljana Metlika Kidričevo, 28 Nova Gorica in 29 Lucija. Danes bo glavnem sijalo sonce, oblakci bodo mesta kar razkropljeni po nebu, ne bodo dobenih padavid, bodo pa prišle že po noči. Najprej se bo povlačilo, potem bodo pojutri čez dan plohe in nevihte, tako da četrtek bo beden, v petek pa soboto bo pa spet sonce.
1: Najhitrejši prometni servis

0: So, Seat.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Seat.
0: Rok, gremo na ceste.
2: Tu smo, da si pomagamo. Res je, lepo zdrav sem voznikom. Prometna nesreča močno ovira promet na ljubljanski južni obvoznici smer Malence med izvozom in uvozom Ljubljana center v delovni zapori. V obe smeri zastoji, obvoz samo za tovorna vozila pa po ljubljanski zahodni in severni obvoznici, če greste proti Štajerski oziroma proti Novemu mestu. Zastoji pa tudi na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in seveda smer Ljubljana med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Pa tudi na primorski avtocesti stojite smer Koper med Uncem in Postojno in proti Ljubljani že od Senožeč proti priključku Postojna. Zastoji še na cestah Padna Koper, Lucija Strunjan, Unec Postojna, Lesce Bled in v Ljubljani na Celovški v Šentvidu smer Medno, nekaj gneče pa tudi proti centru. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas in seveda ne zapuščamo svojih vozil. Radar na stojalu, da ne bo položnic v spodnjih stranjah, pri Humani smer Stahovica. Srečno!
1: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let. Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
3: Z Robertom Roškarjem.
0: Ej, a te lahko nekaj vprašam, a si mogoče ti tudi z istega testa kot jaz, kar se vročine tiče? Meni je recimo danes temperatura optimalna, 25 imamo tukaj, ker sem jaz. Jaz bi imel skozi celo poletje tako temperaturo, človek lahko dejansko hodi zunaj normalno, brez da te žge v glava, vročina v glavo, v avto lahko sedeš normalno, brez da imaš vse zažgano, pa da se ne popečeš na armaturki z bedrom ali pa z roko po volanu. Super se da spat. In tako dalje. Tako da jaz vem, da imate eni radi vročino, ampak jaz sem ful rajš 25 kot 37. Sam, zdaj ne vem, a ste res čuden glede tega? Ali a sem edini, pa imate vsi rajš 37? Ne, nič ni narobe. Sonce lahko sije, vse je fajn, da je toplo. Sem, da ni vroče. Okay? Tako da, kdo je še tak kot jaz? Prosim, javi se zdaj na 051 300 300, da odpremo Facebook skupino z imenom Ljubitelji toplega, a ne vročega vremena. Hvala lepa.
1: Še več dobre glasbe.

0: Radio E.
1: Poletje je...
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: Evo, zdaj torej jasno, jutri ob 7. zvečer se bo na strehi trgovskega centra Alea v Ljubljani zgodil spopad v padlu med mano in praktikantko Malo Zalo. Jaz ne vem, kaj je to padl. Pravijo, da je podobno tenisu in da je to zelo moderno, da to se vsi igrajo. Okay. Vsak od najo si je okrog sebe našel ekipo petih igralcev. Čeprav se padel igra, reče sem obaj, da je tudi padel ali pa padel. Padel je zelo poslovenjeno. Padel se igra v dvojicah, ampak se bomo izmenjevali, zato da bo zanimivo. Jaz sem hotel skupino petih tudi zato, ker je Ale obljubila desetake za zmagovalno skupino, kar pomeni, da bomo lahko dobili, seveda ko zmagamo, nekaj zmagali bomo valjda mi, Rošijeve šlatke, dobimo desetake in gremo pa direkt dol v šoping. V Aleji je 80 trgovin, Aleja super trgovski center, tudi je strašno blizu tukaj, jaz sem jaz doma, tako da jo zelo dobro poznam. In to pa je mojih pet tekmovalcev. Posluši, ampak veš, kaj bova igrala?
1: Ja, padel.
0: Veš, kako pa to gre?
1: Ej, nisem nikoli.
0: Si verjetno tekmovalen.
2: Zelo tekmovalen, ja.
0: Trmast, fokusiran, zbran, motiviran, ne? Ja, sem prav to naštel so športu,
2: ki drži.
0: Bi te vzel v ekipo, ampak se moraš držati mojega načela, da ni važno sodelovati. Absolutno. Jaz ne verjamem to načela, jaz verjamem samo, da je važno zmagati. Briga mi sodelovati, jaz so še zmagati.
1: Aha, super, jaz imam isto.
0: Res? Ti si prav, ti si naša. Rad bi ti povedal, da jaz nimam pojma, kaj padli je. Jaz tudi ne vem, kako se to igra. A ti veš, kaj je to?
3: Ne. Nemam pojma.
0: A ti veš, kar kolo padlo?
4: Vem velik stvari v tenisu, ki ga redno igram. Vem tenis na mivki, padel pa še nisem igrala. Ampak jaz verjamem v našo zmago.
0: Ej, zmagali bomo, priti jutri navijat za tim Roškar. Ob sedmih na strehi Aleja. Ja, ena kapljica je narisana, da bi lahko bil dež jutri popovde. Vala, da ga ne bo. Meni osebno najbolj fajn je ne v vročine. Sveže.

0: Robert Troškan. Božkot 100 lajkov na Facebooku. Samo na Radio 1.
1: Dorotea, a tuka Radio 1 šo domov?
2: Bravo.
1: Dorotea, zakaj imaš minus 10?
2: Ma, jutraj, v pol sedmih sem najprej naletela na radar, 250 evrov kazne. Zdaj je pol dveh sem bila v Ljubljani na strokovne izpite iz splošnega upravnega postopka, padla drugič, tako da ja.
1: A kar takoj so ti že povedali, da si padla, kaj ti ne rabijo nekaj časa, da popravijo?
2: Ne, pisni del pač opraviš, pa ti pa povejo, no.
1: A si za las padla, ti je dosti manjkala?
2: Pa načeloma niti sama ne razumem, zakaj kako. V tretje gre rado.
1: V tretje gre rado. Lej, ne vem zakaj.
2: Potem grem na radio pa nazdraviva.
1: Ja, poslušaj, ko boš tretji član na ta izpit v Ljubljano, boš na poti sestavila v eni trafiki, pa kupila srečko, pa dobila na loto. Razumem, zdi z razlogom, moš še tretjič dela ta izpit.
2: Okej. Se držim
1: tada,
2: za besedo.
1: Prosim, kupi srečko takrat, v redu?
2: Okej, zmenjeno.
1: Doroteja, srečno.
2: Robert, hvala. Čau.
0: Šov domov. Tvoja najbolj prižmojznena družba na poti domov. S več dobre glasbe. Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
3: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
4: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
5: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
0: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
6: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
7: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
8: Hej ti, pridi v Sport Vision. Čakajo te dodatni poletni popusti.
9: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
8: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
9: Sport Vision.
10: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
11: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
12: Obi, tako enostavno.
13: Na vroč poletni dan si privošči nežnejši okus. Ledena kava, kapučino, kremasti trenutek samo zate. Pomurske mlekarne. Slišiš odštevanje? 3, 2, 1. Potem pa samo še cesta, kolo in tisoči navijaških glasov. To je Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju. Doživi svoj tur.
14: Kupujete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
2: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
0: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Že 30 let. Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
3: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
4: Več dobre glasbe.
5: Radio 1.

0: novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova, ki ga si. Že 30 let.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
3: Danes bo glavnem sijalo sonce, mest bodo tudi oblakci, danes ne bo dobenih padavin, no že po noči se bo oblačilo in tako da bo jutri začelo deževati. Plohe pa nevihte bodo čez dan do večera zajele večji del Slovenije. Od 22 do 26 bo na Primorskem prišlo do 28 stopinj, bo pa se po noči na petek zjasnilo in potem nas čaka par jasnih dni, soboto bo spet topleje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
3: Gledamo ceste.
5: Dobar dan, lepo zdrav. Zaprto staja vozni pas na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med izvozom in uvozom Ljubljana center v delovni zapori zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Nastal je zastoj, ki sega skoraj da že do Brezovice na Primorsko avtocesto. Zastoji pa tudi Štajerska avtocesta proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in smer Ljubljana med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Na tej Štajerski avtocesti pa popoldanska gneča tudi med Domžalami in Zadobrovo v obe smeri. Na Primorski avtocesti stojite proti Kopru, Meduncem in Postojno in proti Ljubljani od Nanosa do Postojne. Če se odločite za obvoz po regionalni cesti Unec Razdrto, pa tudi pričakujte zastoje. Na ljubljanski severni obvoznici H3 popoldanska gneča od Šiške proti Tomačevemu za enkrat in pa zastoje tudi na cesti Lesce-Bled ter v Ljubljani na Celovški v Šentvidu smer Medno, nekaj gneče pa tudi proti centru na tem koncu. Radar na stojalu v spodnjih stranjah pri Humani smer Stahovica. Nič 80, 22, 55, srečno in varno.
1: Robert Roškar.
3: Erika, jaz sem prej povedal po radiju, da je meni 25, danes recimo 25, optimalna poletna temperatura, ne pa 37, ajde. Kjer je skupini si ti? Prvi ali drugi?
6: Do 25 oziroma pod 25.
3: Oh.
6: V prvi, ja.
3: Erika, če jaz ne morem dihati, to je 37, jaz ne morem dihati. Res, jaz bi samo ležal, jaz ne morem, no, ne morem.
6: Tudi jaz ne, smo že dva. Še sreča, da radio ena in šel domov, popoldničko je, tako da lahko živamo v televiziji.
3: Joj, hvala, da si zdaj to rekla, res. In jaz, in pokaj 37 vročinem, jaz sem skozi klimo vklopljeno in v avto mi nabija, ja. In potem sem cel krehal, pa z nosa mi teče, pa grlo me boli in, ja, teda, zdaj pa ni rabi imeti klime, zdaj pa super, pa še na elektrike prišparam.
6: A, ne, da, res, enako, tudi jaz.
3: Slavimo podobne, tako vreme, ne, by the way, nočem jaz, da so nevihte, pa to pa ne urja, nisem tega mislil, sam da je sonce pa 25.
6: Ja, točno tako, da lahko hodimo v miru, zunje, okrog, ne da trpimo.
3: Tako, da nam ne žge faco.
6: Tako, res je.
3: Prosim, midva z Eriko rabiva še par, da se nas včlani v Facebook skupino. Radi imamo toplo vreme, ne pa vroče. 051-300-300. Čau, Erika.
6: Čau, dio.
0: In še več dobre glasbe.
1: Sveže na Radio 1. Radio 1. Niko Santos.

0: Ena enke imamo drugače super poletje in to ste pa srečneži, ki ste okusili enkeno super poletje.
1: Sem Antonela iz Mostja, prejeli smo nagrado iz Radija 1 in se za to zelo zahvaljujem.
2: Dobar dan, jaz sem Primož iz Lancovega. V ženinem imenu sem sprejel darilo, pa mi je tako všeč, da ga kar zase obdržal.
3: Moje ime je Barbara, pravkar sem dobila nagrado od Nutrilaba Lota pa Terme Čatež od Radija 1. Se ful zahvaljujem po lepo presenečenju, ful ste mi polepšili dan, res. Top, hvala.
4: Zdravo, jaz sem Rok, javljam se iz Gorenjske plaže v Tržiču. Hvala Radio 1 za tole super nagrado.
5: Sem Zlatka Torka z Jesenic, sem dobila nagrado, poslušam Radio 1 skozi in se zahvaljujem vsem. Rada vas imam, srečno.
0: Vsi ti so poslušali Radio 1, namreč to vse, kar morate narediti, samo Radio 1 imate vklopljeno doma ali pa v službi in ko vas obišče Miha Deželak, pa vam potrka ali pa pozvani, pa sliši Radio 1, vam da paket.
6: Morje, galebi, japonke in družba.
7: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
6: Da te malo razvedrimo, te z Radija 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
7: Enkino super poletje.
0: Pa ful enih poletnih zanimivih stvari, noter med drugim tudi srečka Zlata loterija Slovenija, ki ti lahko prinese 250 tisoč evrov. Miha, lahko pri pri ali poslušalci ali ne poslušalcih pozvoni na ključno, lahko pa si ga dobesedno naročiš na dom, da si zazihraš, da pride k tebi. To narediš tako, da napišeš enkino super poletje pa svoje podatke, jutri upoštevaj, da bo šel Miha v kraj, kjer v Sloveniji najbolj diši po vrtnicah, v Novo Gorico. Če si iz tega kraja ali pa z okoliških krajev, piši zdaj na 051 300 300 in Miha te obišče.
6: Enkino super poletje.
7: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
8: Jo vzameš? Nova srečka Zlata s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
0: Ja, ni neomejeno paketo, jih je pa 10. Se 10 na dan, to je 50 na teden, se tako dobro.
6: Radio 1, poletje je.
9: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
6: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
7: Na Radio 1.

0: Robert Roškar kod Disko Krogla u knjižnici.
1: Na radiju Ena.
2: Mitja, tukaj Robert Roškar.
3: O, zdravo, živjo.
2: Oj, ti si torej tudi v skupini Rajš 25 kot 37.
3: Ja, absolutno, normalno.
2: Daj povej mi, zakaj?
3: To je prehuda, ja, to ni za žvest. Tisk je bilo, pa tisk še boba je.
2: Tisk je bilo junija, je bilo. O,
3: Res je, čist ne normalno je to. Tako da ne, sem jaz tudi zato, ker včasih se spomne ene 20, ali pa več let, že 30 let nazaj, so bila taka poletje, no. Tako da je bilo normalno do, 27 nekje. Tako da redko, kdaj je bilo 30, ne, ali pa če je že bilo en dan, dva, pol je bila pa konc, ne. Tako da to, kar je pa zdaj, je pa absolutno nenormalno, ne.
2: A veš, da sem jaz iskreno do zdaj mislil, da je več ljubiteljev vročine kot ne, tako da sem vesel, da nas je vseeno par takih, ki imam radi normalno, mislim normalno
3: ja,
2: temperaturo, zmerno.
3: Ja, mislim, tako da lahko človek diha, ja. Normalno živi, pač kam gre, recimo, ne, tudi prehod sem napisal, krkoli, no. V bistvu se da živeti, no, tako.
2: Diha, se da živeti, tako.
3: Ja, absolutno.
2: Mitja, ti si tudi v naši Facebook skupini Mamo radi toplo, ne pa vroče poletje. 051-300-300, če je še kdo. Mitja, čau!
0: Šel domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
1: In več dobre glasbe.
0: Ko Denis gre na morje, Iztok zgodaj ustane.
4: Poznaš spak ostati ob šestih?
5: Ja, če najdem moje japonke.
1: Jutranja zabava na Radiu 1. Od šestih do desetih. Zalo Perlič in Istokom Gustinčičem. Pokrovitelj.
0: Vaš pes pušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si. Radio 1 Portorož. Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tonina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In paštita z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Vozniško pa prometno, prosim.
7: Seveda, takoj.
6: Sprednja leva luč vam ne gori.
7: Joj, kaj pa zdaj?
6: Ja, nič. V Barto Koper ponjo. Barto Koper, trgovina z avtodeli in opremo.
7: Sosedu je Mare montiral nova okna.

0: kar nam prinašajo novice ob treh.
1: Drzne tatvine in sicer v Hočah, pa tudi na Malem Lošinju smo delali težave baj.
0: Umarja.
2: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si. Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Mariborski policisti so zaključili preiskavo drzne tatvine v enem izmed podjetij v Hočah. Med tatovi sta bila tudi dva zaposlena, ki sta z dvema drugima osumljencema postopoma iz skladišča kradla predvsem tekstil in elektroniko v skupni vrednosti kar 330 tisoč evrov. Po hišnih preiskavah na območju Maribora in Lenarta so zasegli večjo količino ukradenega blaga, pri enem od osumljencev še približno kilogram konoplje. Pa še k odločitvi, ki bo vplivala na mlade v Franciji. Parlament je dokončno potrdil prepoved družbenih omrežij za mlajše od 15 let, s čimer je Francija prva država Evropske unije s tako imenovanim splošnim pravilom. Novi računi naj bi bili prepovedani od septembra, obstoječe pa bi morale platforme zapreti do začetka prihodnjega leta. Zakon pred uveljavitvijo čaka še presoja ustavnega sveta, odprto pa ostaje predvsem vprašanje preverjanja starosti. No, policisti na Malem Lošinju pa so hitro izvedeli starost 24-letnega Slovenca, ki je tam ukradel repliko starega ladijskega topa. Policisti so top, vreden približno 1500 evrov, našli in vrnili lastniku, poleg storilca pa zdaj iščejo še njegovega domnevnega slovenskega pomočnika. Dopustniški spominek je bil očitno res nekoliko prevelik za kovček in predvsem ni bil na prodaj. Prijetega osumljenca so zaradi kaznjevega dejanja pridržali v priporu, na pristojno državno tožilstvo pa so podali kazensko ovadbo.
3: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
4: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
5: Popoldne bo glavnem sijalo sonce, nekaj več oblaku bo na vzhodu, ponoči se bo pa posod poblačilo, tako da bo jutri čez cel dan plohe in nevihte.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: 2000 evrov brezplačnega goriva morda čaka prav na vas. Obiščite Shell, natočite vrhunska goriva, privoščite si odlično kavo Shell Cafe in sodelujte v nagradni igri za 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
5: Poglejmo prometne zadeve.
6: Dobar dan in lepo zdrav. Posledice prometne nesreče so umaknili na ljubljanski južni obvoznici smer Malence med izvozom in uvozom Ljubljana center v delovni zapori. Ostaja pa zastoj, ki sega preko Kozari, tako na primorsko avtocesto kot na ljubljansko zahodno obvoznico strpno in previdno. Zastoji pa tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Na tej štajerski avtocesti zastoj tudi med Domžalami in Zadobrovo v obe smeri. Na primorski avtocesti se stoji proti Kopru, Meduncem in Postojno in proti Ljubljani od Senožeč do Postojne, če se odločite za obvoz po regionalni cesti Unec Razdrto, tudi pričakujte seveda zastoje. Na ljubljanski severni obvoznici zaenkrat popoldanska gneča od Koses proti Tomačevemu, zastoji pa še na cesti Lescebled in v Ljubljani na Celovški v Šentvidu smer Medno, nekaj gneče pa tudi proti centru. Radar pa Beoked je na začetku Bizeljskega, če se pripeljete iz smeri Bistrice ob Sotli. Nič 80, 22, 55.

0: Že 30 let. Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
1: Z Robertom Roškarjem. Joži, jaz sem slišal, da si bej ti tudi skupini z mano, teh, ko nimamo radi tu vročine.
2: Pa še kako, zame je dan super, super, tako podpišem za cel poletje.
1: Jaz podpišem
2: na
1: tako za cel poletje.
2: Na morju ne bo pa 30.
1: Ja, jaz sicer vem, da bodo eni ljudje jezni, pa bodo rekli, ne, 25 je premalo, ampak meni je tako fajn, da je 25.
2: Ne,
1: je
2: super, super je.
1: Super je. Super. Na morju pa lahko par stopi zraven, jak, da ko
2: ja,
1: griš z vode, vem, da te ne zebe.
2: Ja, tam pa ne bo 30, v redu je.
1: Ampak ne pa 37.
2: Ne, ne. In pol gagamo in smo skozi pod klimo in smo skozi bolan.
1: Joži, ti si naša, drži se, hvala.
2: Ja, čau, čau, imejte se.
0: In še več dobre glasbe.
3: Aj.

0: Nami gospodje baluje pes od Tamale, praktikantke Zale, ki je v teh jutrih skupaj z Zalo in Gostinčičem napovedoval rezultate tekem. Danes ga pa je Zala povabila na obisk, mislim, ni ga vabila na obisk, ona ga samo zame, ki nima varstva za njega, ne, če se, da se razumemo. Gmela ga je na radio in je rekla, enač te pa ga uporabimo, da bo ona povedal zmagovalce jutrišnje padel tekme. Jaz in Zala se namreč ob sedmih v trgovskem centru Aleja v Ljubljani na strehi spopadeva v padlu, v tem novodobnem tenisu, ki ga jaz ne razumem in ga ne poznam, pa se kar grem to. In Balu je vprašala, kdo bo zmagal. Mislim, vse je logično, da je bil tak rezultat. No. Lepo vas prosim.
1: Ena pest za Zalo in pa en priboljšek na Roškarjevo stran. Aha! In kam je šel?
2: Gzali
1: je šel, Zala je velika zmagovalka. Jutri je vse odločilo, jaz sploh ne vem, zakaj rabite ta pedel dvoboj.
2: Sem ti rekla, da je zelo nemogoče napovedati.
1: Ampak to si ti tako predvidljivo, zelo pošteno dala pes briketo na svojo stran in enega na Roškarjevo.
2: Glih tak je imel hrano na eni in na druge strane.
1: Seveda, seveda.
3: Dobro jutro šel.
4: Z Gostinčičem in jutranjo ekipo.
3: Radio 1.
4: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
0: Oprostite, ampak ona je dala en briket na stran, kjer sem bil jaz, in 25 briketov na stran, kjer je bila ona. Ja, pa, jaz posežam, da je ta korupcija na vsakem koraku naši življenj.
4: Tvoje popolno politje. Zra-

0: Ekipa Radija 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
1: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, a pa češ druzga, dobiš nagrado.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
0: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
3: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250.

0: Najlepši trenutki na vodi so običajno tam, kamor večina nikoli ne pride, ker se obrnejo prezgodaj. Tipa Borc vam pomaga raziskovati dlje, ko zapiha veter, ko se utrudite ali ko želite preprosto uživati. Električni SUP, ki ne vzame veselja do veslanja, ga samo podaljša. Tipa Borc. Električni SUP. Nova izkušnja na vodi. Tipaborc.com.
1: Član skupine Boscarol.
2: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
3: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi kar do 50% sezonski popust ter odkri še više popuste in še več izdelkov. Vsa poletna otroška oblačila sedaj kar 50% ceneje. Več na mana.eu.
5: Na vroč poletni dan si privošči nežnejši okus. Ledena kava, kapučino, kremasti trenutek samo zate. Pomurske mlekarne.
6: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Iščete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
12: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
13: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
14: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
15: Obi, tako enostavno.
16: Če še zmer delaš iste finančne napake.
17: Pol?
16: Pol jih boš delal do konca življenja.
17: Morgan Housel ti pove, zakaj.
16: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
18: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
19: Sveže na Radiu 1.
20: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: praznih.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
2: Vse za šolo v paketu.
1: Že 30 let.
3: Radijska mreža Radio 1.
4: Popolne bo glavnem sijalo sonce, nekaj oblakcev bo tudi na nebu, ampak nobenega dežja ne bo, ponoči se bo poblačilo, jutri bo že zjutraj začelo deževati in čez dan bi naj plohe nevihte zajele večji del Slovenije, petek, soboto, nedeljo spet jasneje.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
6: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
5: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
4: Rok pogleva ceste.
7: Spet se je kup težav, zaprt vozni pas na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana malo pred razcepom Nanos, tam se je zgodila prometna nesreča, nastaja seveda zastoj previdno, nesreča pa tudi v naselju Libanja, to je malo pred Ivankovci, sporočate, da tam promet oviran v obe smeri. Zastoji pa Štajerska avtocesta smer Maribor med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in smer Ljubljana med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Na Štajerski avtocesti zastoj tudi med Domžalami in Zadobrovo v obe smeri. Na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno in proti Ljubljani pred Postojno. Če se odločite za obvoz po regionalni cesti Unec Razdrto, tudi pričakujte zastoje. Na primorski avtocesti pa gneča tudi na več mestih od Logatca proti ljubljanski obvoznici. Na ljubljanski severni obvoznici zastoji od Šiške proti Tomačevemu, na južni od Kozari proti Malencam in naprej po dolenski avtocesti proti Šmarju Sapu, zastoji pa še na cestah Lescebled, Trzin Mengeš v obe smeri in v Ljubljani na Celovški v Šentvidu smer Medno. Vseh zastojih pa, če se le da, prosim, naredimo in držimo reševalni pas in v zastojih ne zapuščajte vozil. Radar v Gabrkah pri Šoštanju pri cerkvi, v predvoru pri Kranju merijo pri osnovni šoli, bel kedi na začetku Bizeljskega iz smeri Bistrice ob Sotli, nastajalo pa radar v Višnji gori na Starem trgu smer Draga, sporočate. Srečno!
4: Na robe sem rekel, da ne bo kdo zaveden, nedeljo ne bo lepo vreme. Petek pa soboto bo ta jasno, pa super, teda če boš karkoli za ta vikend planiral, v nedeljo bo posod slabo, pa fuse bo ohladilo, pa neurja bo, do teda nedelja ne bo pravi dan.
3: Poletje v najboljši družbi. Robert Roškar.
4: Zdenka, Robert Roškar, tu Radio 1.
8: Ja, zdravo, Roškar. Ja,
4: kaj te zmoti?
8: Ja, sem tu na teznem doma.
4: Ja.
8: Moti me, ko govorijo pedle, če pa je padle.
4: Veš, kaj je fora? Lepo, da si to rekla in to je zelo legitimen argument. Bi ti pa rad povedal, da se ja zadnjič govoril s trenerjem padla in mi je rekel, da je oboje prav.
8: A oboje?
4: On kot trener pozna oboje. Angleška beseda je namreč pedle. Napiše se P-A-D-D-D-L-E, padle. In to se zgovori, v angleščini je to paddle, po slovenjeno je pa paddle. Ampak ljudje, ki jih on trenira, pa njihovi starši uporabljajo eni angleško, eni slovensko verzijo in oboje, prav.
8: A ja, jaz pa sem mislila, da se pačejo eni tak, Robert.
4: Ne, res se ne pačejo. Jaz sem to tudi preveril, ker je tudi mene zanimalo, kaj je pravilno. In on kot strokovnjak je rekel, da sta obe opcije in da nebe ne moreš reči, da je ena narobe.
8: Ker, no, te pa tako v redu.
4: Mi sploh nimamo slovenskega. Ne, super, da si rekla. Ampak sploh nimamo slovenskega prevoda za ta šport, zato smo izbrali kar direktno po slovenjeno besedo. Padl.
8: Ja, ker od mojega vnuka žena tudi trenira padl, pa ga pa reče padl. Ne?
4: Tako je, ja. Ona
8: zato
4: tako reče.
8: Ja. Tak. Ja. Ja.
4: Ne smeš zameriti, če boš zdaj slišala drugače, ker ljudje pač...
8: Nisem zamerila, jaz sem samo mislila, ker
4: pravilno.
8: Ti si tudi rekel padl, ne?
4: Jaz sem tudi rekel padl, ker mi je ne vem lažje, ne vem zakaj.
8: Ja, vse je v redu.
4: Zdenka, super si, hvala ti.
8: Ja, nikaj, lepo bode. Adio.

0: Čas je za zjutrajno kroniko, ker pač popoldne brez jutra bi bilo res čudno. No? Kaj pa se dogaja, Veronika? Povej mi.
1: Ja, leščuri se vračajo v plitvino.
0: Ja, pa.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Zakonca skovta, ki sta po aktivnih paritvenih počitnicah v Zabačenem skočila še na krajši dopust na morje, sta v plitvini preživljala pravo dramo. Na obali je Jure Bidona.
3: Pravijo, da ima vsaka sreča rok trajanja in za zakonca Barboro in Franto skovta je očitno sinoči nepričakovano hitro potekel. Kaj več o dogajanju lahko pove komandir Bruno Doga?
4: Ja, mislim, za enkrat je težko kaj vtipljiv da povedati. Se tam le gre, gospa, da je to laž.
3: Vse bo v redu. Vse ga bomo najdeli.
4: Gospa Barbara, par vprašanj bi imel. Sam, če malo pišete, kako sta z gospodom čer večer.
5: Mi smo bili tu na plaški sami. No, je to bil na moc romantický zahod, proč smo se malek holoupčkali.
3: Kako? Kaj sta se, Barbara?
5: Malek smo se flodrovali, je to bil...
4: V redu.
5: Kaj pa potem? Franta je rikel, kak ma polni mehur, proč bi musil urinirat. Tak je zabredel v morek.
4: Ušel do pasu v morje, ne?
5: On se tak praznil, kak je ujednom po cel výkat. Moj pimpel, Barbara.
4: Kaj, nekega je zagrabil?
5: Ja to nevím, co to bylo. Franta je výkal, moj pimpel. Aha. A potem ho napulilo a navlichlo v more.
4: Rozumím.
3: Izgleda je na ryba potegnila za...
5: Za pimpel, no.
3: Ja.
5: No je to musel být velký ryb. Proč Franta? On má nemalý pimpel.
4: To ni byla ryba, ne?
5: A kto nebyl ryb? Co to bylo?
4: Ni byla ryba, to je byl leščur, gospa.
5: Co?
4: Vaš gospod Franta má očitno dost velik tut mehur, ne? Je okrog sebe ogreval vodo, kar je najboljša vaba za leščurje. Leščur pa zmeraj zagrab pri zviru, veste.
3: Leščur ga je potegnul vodo.
4: Zdaj treba počakati kakšen dan, pa ga bo izplunil.
5: Ježuš Kristus.
3: Kaj pa zdaj?
4: Ne, 50 evrov za flodranje na plaži, pa 50 za uriniranje v plitvini, gospa.
3: Čakajte, pa ne morete tako dolgo.
4: Kaj, Magda? Nekar pustimo, da se nam Čehi posod flodrajo, pa odlivajo naš morje.
5: Ale je to nefér.
4: Kaj ni fér?
5: No dobře, ja sem se flodrala, ale tak ja nisem urinirala.
4: Kaj?
5: Má to Franta štráv. Je to on odlival v morek, zaplatila.
4: A s pimpelom se pa lahko oba igrata, ne?
3: Polovička,
4: če takoj plača.
3: Veronika, ne vem, v glavnem leščuri so nazaj, bodite previdni.
1: Jure, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1. To je Radio 1.
6: Več dobre glasbe.

0: A lahko lepo prosim po resnici povem, da do danes nisem vedel, da obstaja električni sup. Ja, torej tako, da te poganja pod vodoma, tak motorček spodaj, da gre samo od sebe, no, da se ne rabiš matra z veslanjem. Sicer jaz ne vem veliko supih, ampak po moje na kakem mirnem jezeru niti ni to tako nujno potrebno, ker tam se z lahkoto poganjaš sam, kot pa recimo na kakej reki, ne, ali pa kjer je tok močan. In te hitro vleče stran, takrat ti motorček po moje zihar pomaga, ali pa na morju recimo, ker so tudi tokovi cel čas, zato da se nenadoma ne znajdeš iz slovenskega kar v italijanskem morju. Mimo grede, Sipa Boards se imenujejo, najdeš jih na sipaboards.com, sipaboards.com, imajo pa mimo grede pri nas v Sloveniji showroom in sicer v Kamniku. Lahko si jih ogledaš živo, razgledajo taki fancy pa moderni, pa lahki pa cool, videti je, da ta motorček spodi res kar potisne ta zadevo naprej. Ni to samo za imič, ko bi to mislil, kao da je to samo za foro, da itak nikam ne gre. Ne, ne. Sup se kar z lahkoto premika v smer, kamor hočeš. Tako da, mislim, se mi je zdelo, da bi rad to delil z vami, no. Sipa, boards.com, če koga zanima.
1: Šel domov. Od 2 do 6 na Radio 1. A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
2: Klima?
3: Valovi?
0: Mrzla pijača?
1: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo ustavi avto Radia 1 z darili.
4: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si zmagal in dobiš paket.
5: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
6: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
7: Radio 1 Portorož. Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 € in polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
9: No kaj?
8: Čistilna naprava.
10: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
11: Vodateh.si.
12: Popuste na ekološke in naravne izdelke Endovital dobite na sedežu podjetja.
13: Od 1. septembra smo na novi lokaciji, Kampel 14.
12: Ostanite dobrega počutja in zdravja.
13: Endovital.
14: Vozniško pa prometno prosim.
15: Seveda, takoj.
14: Sprednja leva luč vam ne gori.
15: Joj, kaj pa zdaj?
14: Ja, nič. V Barto Koper ponjo. Barto Koper, trgovina z avtodeli in opremo.
16: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
17: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Radio 1.
1: Polítje ima morali.
2: Zato, ker moja žena spi v spodnjih hlačah in ne v dolgih hlačah.
1: Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

0: Baj, moramo v šovu domov se enkrat na uro biti resni, so rekli šefi in so nam servirali novice vsako uro. Matic, v njih pa?
1: Imamo neravno prijetne stvari, razen ta zadnja stvar, no, da je Dubaj svojim prebivalcem rekel, vi vam pripeljte goste, mi vas bomo nagradili 700 evrov, dobite popusta na vse.
2: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
3: Evrov prihranka, pravi Mašerik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite najakcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Štiri je, čas je za novice.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na letališču v Lescah je to popoldne strmoglavilo jadralno letalo. Do nesreče je prišlo med vzletom z lečnim letalom, ko je jadralno letalo na višini približno 50 metrov postalo nevodljivo. 57-letni pilot se je odklopil od vlečnega letala in poskusil zasilno pristati, predtem pa se je poškodoval. S helikopterjem slovenske vojske so ga prepeljali na zdravljenje. Vlečno letalo je varno pristalo, vzrok nesreče pa še preiskujejo. Na jugu Evrope pa se nadaljuje boj z vročino in velikimi požari. Največji letošnji požar v Španiji je v pokrajini Guadalajara požgal okoli 32 tisoč hektarjev. Po evakuacijah številnih krajev se razmere počasi umirjajo in nekateri prebivalci se vračajo domov. Nevarnost novih požarov pa ostaja zelo velika. V francoski pokrajini Var je ogen uničil približno 2500 hektarjev in pregnal več 100 ljudi. V ločenem požaru na jugozahodu Francije pa sta umrla dva gasilca. Dubaj pa je svojim prebivalcem rekel, pripeljite nam goste, mi pa vas bomo zato nagradili. Če nekdo iz njihovega družinskega kroga ali kakšen prijatelj pride na obisk, lahko domačini ceneje koristijo nekatere turistične storitve. Program omogoča več kot 700 evrov ugodnosti za hotele in restauracije, če povabljenci dejansko pridejo. Razlog je preprost, poletje je tam tako vroče, da veliko turistov raje izbere druge mesece.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Popoldne bo glavnem sijalo sonce, mesto tudi oblaki na nebu, nekaj jih je več, drugič manj, dežja ne bo, ponoči se bo poblačilo, jutri čez dan plohe in nevihte.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Rok, gremo v promet.
7: Dobar dan, lepo zdrav. Zaprt je vedno vozni pas na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana, malo pred razcepom Nanos. Tam se je zgodila prometna nesreča in seveda je nastal zastoj previdno. Nesreča pa tudi v naselju Libanja, to je malo pred Ivankovci, promet tam oviran. Zastoj pa štajerska avtocesta smer Maribor med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in smer Ljubljana med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Na štajerski avtocesti pa nekaj gneče še vedno tudi od Zadobrove proti Domžalam. Na primorski avtocesti v obe smeri zastoji še vedno pred Postojno. Če se odločite za obvoz po regionalni cesti Unec Razdrto, tudi pričakujte še vedno nekaj gneče. Na primorski avtocesti pa gneča tudi na več mestih od Logatca proti Ljubljani. Ljubljanska severna obvoznica gneča od Čiške proti Tomačevemu, ljubljanska južna obvoznica pa stoji od centra proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu. Zastoj še na cestah Lesce, Bled, Bohinjska Bela in Trzin Mengeš v obeh primerih v obe smeri in pa v Ljubljani na Celovški v Šentvidu smer Medno in na trzinski obvoznici pred križiščem z Brnčičevo v obe smeri. Radar v Gabrkah pri Šoštanju pri cerkvi, v Preddvoru pri Kranju pri osnovni šoli in pa na Stojalu v Višnji Gori na Starem trgu smer Draga. Nič 80, 22, 55.
3: Bloško jezero. Prepustite se razkošju narave. Dobrodošli v deželi čudes. Glamping Lake Bloke.
4: Poletje v najboljši družbi.
0: Z malo praktikantko
4: Robert Roškar.
0: Z malo praktikantko Zalo Perlic sva posnela pesem poletno, pri čemer bi rad poudaril, da doben od najni pevc, ne. Jaz sem se veliko bolj matro kot ona. Ona nekak še to že spravi skupaj. Hvala Bogu, da imamo razne te, ne, photoshope. Ne, ček, to ni photoshop. Kaj so že to? Autotune, ne?
8: Pa počakat na zahod, bo sa v pisku na sprehod.
0: Kratke, povem več.
6: In še več dobre glasbe.

0: Drugač bi jaz povedal, da sem celo jaz predlagal to. Jaz sem sam predlagal, da naredimo poletno priredbo. Zato tega, ker se mi zdi pa zabavno. No. Veste kaj, jaz ne bom nikoli pevec. Ne? Včasih si želim, da bi bil, včasih, ko poslušam svoje lastne posnetke, skake žurke, ker si pojemo. Enkrat smo imeli ene karaoke, pa jaz sem vedel, da bo slaba ideja. In ko so vprašali, kdo gre, sem vedel, da mi bo žal, zato ker bom drug dan videl posnetke. Ampak v tistem momentu se mi je zdelo, da imam to pod kontrolo. No. Nisem imel, ne, seveda ne. Zvenelo je res neprijetno. Ful me čudi, da me niso izgnali z odra, ampak vsak toliko časa v življenju si zaželim, da bi imel posluh, pa bi znal pet, ampak pač ne moramo imeti vsega življenja, ne, tako da to ne gre. Vsak toliko časa pa lahko naredimo za hec na radiju ena kako za frkansko priredbo, kjer si sposodimo kak znan hit, naredimo po slovensko tekst. Mi smo v tem primeru na moj predlog pa na moj željo dodali harmoniko, povabili zraven Guinnessovega rekorderja, ki je na harmoniko tudi zaigral. In naredili smo nekaj zelo lušnega, no?
1: Počim škampe kalamare.
2: In zvečer nas zdravlja z vinom.
1: Pa se vozit s pedolinom.
2: Si spakirat po omare.
0: Mislim, da veste torej, za katero pesem že gre. Ja, tole so neki demo posnetki, no. Se vidi, kako veliko autotuna je bilo potrebnega že tukaj. Tukaj pa edini odlome, ki so mi ga dali, mimo grede premjera pesmi bo jutri. Ja, mislim, ne vem zakaj, pa mislim, da dobro zveni, no. A kaka harmonika zran. Jutri premiera, v petek zvečer pa videospot.
3: Show domov. Od 2 do 6 na Radio 1.

0: Sončno poletje.
1: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
2: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
0: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
3: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
4: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
7: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
6: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
7: Sport Vision.
8: Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
9: 5,99.
10: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
11: Pop. Brez odvečnega balasta.
12: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
13: Obi, tako enostavno.
14: Slišiš odštevanje? 3, 2, 1... Potem pa samo še cesta, kolo in tisoči navijaških glasov. To je Merkur Zavarovalnica, L'Etap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju. Doživi svoj tur.
15: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
16: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
17: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
18: Načrtuješ pot na Hrvaško?
19: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Kopija Nova.si.
7: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
10: Vse za šolo v paketu.
5: Kopija Nova.si.
4: Že 30 let.
3: Problem ni denar. Problem si ti.
15: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.
6: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: junto.
1: Ravni resort, glamping, leg bloke. Eden redkih, kjer je vsak letni čas čaroben in vdihujoč.
2: Poleg odlične nastanitve in različnih atrakcij se prepustite lokalni kulinariki, tudi v prenovljeni gostilnici Domin.
1: Glamping, leg bloke.
3: Radijska mreža Radio 1.
4: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
5: Do konca dneva bo super vreme, po noči se bo pooblačilo, jutri čez dan pričakujte plohe in nevihte, pa malo slabše vreme, pol bo ta petek pa sobota spet lepša pa toplejša, sončna, brez padavin, v nedeljo bo pa spet slabo. Tako da si znaš zdaj približno razporediti svoje izletniške načrte.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
5: Pogleva ceste rok.
7: Dobar dan in lepo zdrav. Zaprt še vedno vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani, malo pred razcepom Nanos. Tam se je zgodila prometna nesreča. Seveda je nastal zastoj, ki sega do razcepa Gabrk. Previdno zamuda pravite, da približno 30 minut. Zastoji pa štajerska avtocesta proti Mariboru pred predorom Pletovarjem, proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in na tej štajerski avtocesti gneča tudi od Zadobrove proti Domžalam. Na primorski avtocesti se stoji na več mestih od Logatca proti ljubljanski obvoznici, na ljubljanski severni obvoznici od Šiške proti Tomačevemu, na južni pa od centra proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu. Zastoj še na cestah Lesce, Bled, Bohinjska Bela in Trzin Mengeš v obe smeri in pa tudi v Ljubljani na Celovški v Šentvidu smer Medno in na Trzinski obvoznici pred križiščem z Brnčičevo v obe smeri. Radar v Žepeljevcu pri Brežicah pri gostilni. Če bo še karkoli, dobrodošli seveda brezplačno, nič 80-22. 55.
3: Troškar.
5: Metka, povej mi, ti tudi z mano v skupini, ki imamo rajš 25 stopinj, ko pa 37?
8: Itak.
5: Zakaj?
8: No, kaj imaš od 35, 37 stopinj? Nič. Držimo se noter v klemi in ben ga v zoni. Ti tudi tisti, ki imajo radi poletje, jih ni v zoni zavedati.
5: Ja, razumem, ja. Ampak, kar se zdaj sprašujem je, a je kdo tak, ko prav ima rad 38? A veš, da si prav reče, ja, za zdaj je šele prava temperatura za mene in gre ven in zune skače po soncu.
8: Ja, malih je. Po mestu, ko hodeš, je k mestu duhov, sem kjerom ben ga ne vidiš.
5: Midva bova zdaj, draga kolegica, prav javno pozvala, če se lahko kdo na 051-300-300 javi, ki ima prav rad 37 vročine. Se pravi, prav točno, a veš, ne 30, 37, da prav reče Jezus Marija.
8: 35, ja.
5: 35, no recimo.
8: Tam 25. 25 je super.
5: 25 je meni. Meni je danes recimo, ko sem šel v avto, oh, super, kaj si ti na. Celo poletje bi imel tak, če bi se dalo.
8: Tako. Ja.
5: Pozivava 051-300-300. Javte se, če ste v skupini 37-35, da imate radi vročino. Adio, se slišimo.
8: Ja, adio, čau.
9: In še več dobre glasbe.

0: Robert Roškar.
1: Tako zabaven, da bi moral priti z navodili za uporabo. Samo na Radio 1.
2: Evo, zdaj torej jasno, jutri ob 7. zvečer se bo na strehi trgovskega centra Alea v Ljubljani zgodil spopad v padlu med mano in praktikantko Malo Zalo. Jaz ne vem, kaj je to padl. Pravijo, da je podobno tenisu in da je to zelo moderno, da to se vsi igrajo. Okay. Vsak od najosti je okrog sebe našel ekipo petih igralcev. Čeprav se padel igra, reče se mu padel tudi padel, ali pa padel. Padel je zelo poslovenjeno. Padel se igra v dvojicah, ampak se bomo izmenjevali, zato da bo zanimivo. Jaz smo hotel skupino petih tudi zato, ker je Alea obljubila desetake za zmagovalno skupino, kar pomeni, da bomo lahko dobili, seveda, ko zmagamo, nekaj zmagali bomo valjda mi, Rošijeve šlatke, dobimo desetake in gremo pod direkt dol v šoping v Aleji 80 trgovin, Aleja super trgovski center. Tudi je strašno blizu, tukaj jaz sem jaz doma, tako da jo zelo dobro poznam. In to pa je mojih pet tekmovalcev. Posluši, ampak veš, kaj bova igrala?
3: Ja, padel.
2: Veš, kako pa to gre?
3: Ej, nisem nikoli.
2: Si verjetno tekmovalen.
4: Zelo tekmovalen, ja.
2: Trmast, fokusiran, zbran, motiviran, ne? Ja, sem prav to naštel, so športniki.
4: Vse drži.
2: Bi te vzel v ekipo, ampak se moraš držati mojega načela, da ni važno sodelovati. Absolutno. To, jaz sem verjamem to načel, jaz verjamem samo, da je važno zmagati. Briga bi sodelovati, so še zmagati.
3: Aha, super, jaz imam isto.
2: Res?
3: Ti
2: si prav, ti si naša. Rad bi ti povedal, da jaz nimam pojma, kaj padli je. Jaz tudi ne vem, kako se to igra. A ti veš, kaj je to?
3: Ne. Nemam pojma.
2: A ti veš, kar kolo padlo?
5: Vem velik stvari v tenisu, ki ga redno igram. Vem tenis na mivki, padel pa še nisem igrala, ampak jaz verjamem v našo zmago.
2: Ej, zmagali bomo priti jutri na vijat za Tim Roškar. Ob sedmih na strehi Aleja. Ja, ena kapljica je narisana, da bi lahko bil dež jutri popovde. Hvala, da ga ne bo, no. Meni osebno najbolj fajn, da ne ovročine.
1: Šel domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
0: In več dobre glasbe.

0: Kjerkoli si, doma, na vrtu, na morju, v službi, ti poletni Radio 1 daje dvojno dozo zabave. Ter za 3 odstotke večji nasmeh.
1: Od 6 do 10 prižgi poletni Radio 1.
2: Pokrovitelj.
3: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
2: Radio 1 Portorož.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
7: Sosed je poklical Mareta. Zdaj ima nova okna.
8: Kolega je poklical Mareta. Zdaj ima nova vrata.
7: Taša je poklicala Mareta. Zdaj ima nova garažna vrata.
8: Ja, a še mi pokličemo Mareta.
9: Mare!
8: Okna Mare.

0: V novicah, ki jih je pripravil Matic Meško, pa prihaja sledeče.
1: Tudi o tem, katera država se je znova pospela na vrh lestvice najmočnejših potnih listov na svetu in kje smo Slovenci.
0: Jaz bi vam pa rad povedal, da sem prej vprašal, če pogovarjamo se o tem, da meni strašno paše ta temperatura, ki je zdaj veliko bolj mi paše 25 kot 38 in sem na 051-300-300 vprašal, če obstaja kdo od vas, ki bomo prav sede 38 in so se oglasili. Čez 3 minute bomo govorili z njimi in bodo tudi razložili, zakaj. Hvala lepa. A ja, novice so.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. V ljubljanskem BTC-ju naj bi neznani storilci okradli vozilo za prevoz denarja. Policija potrjuje, da na območju Most preiskuje kaznivo dejanje zoper premoženje. Na kraj je poslala več patrulj, storilce pa išče tudi s helikopterjem. Policisti in kriminalisti opravljajo ogled ter zbirajo obvestila. Koliko denarja je bilo odnešenega in kako je dejanje potekalo, za zdaj še ni znano. Morebitne priče pa prosijo naj pokličejo 113. Kako prilagodljiva pa bo prehrana v šolah v prihodnjih letih? Zagovornik načela enakosti je na ustavno sodišče vložil zahtevo za presojo sedanjih pravil o prehrani v vrtcih in šolah. Opozarja, da ustanovam ni treba prilagajati obrokov zaradi vere ali prepričanja, medtem ko so diete iz zdravstvenih razlogov obvezne. Po njegovi oceni so zato nekateri otroci v slabšem položaju. O tem, ali je ureditev skladna z ustavo, bo zdaj odločilo ustavno sodišče. Na vrhu lestvice najmočnejših potnih listov na svetu pa znova kraljeva Singapur. Tako pravijo po izračunu najnovejšega indeksa Henley Passport Index, kjer dodajo, da imajo imetniki singapurskega potnega lista vstop brez vizuma oziroma z nakupom vize v 192 držav in ozemelj, poroča televizija CNN. Slovenija je med tem na 7. mestu.
0: Razmišljam, če ukradeš vozilo za prevoz denarja, ne? Ja. Razumem, zakaj bi ga, ne? Ker pač na čeloma do znarja. Ampak kaj pa pol? Kam boš te pelo? Jaz razmišljam, zdaj, da se jaz znajdem na eni cesti s tem vozilom. Ja, kam te znarja? Kam šel v šumo? Ne, veš, jaz ne znam si predstavljati, kam zdaj z njim grem. To ni zdaj ravno nek bicikl. Zato, veš,
1: ni, ne.
0: Kam zdaj s tem greš?
3: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
4: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Danes dejansko posod brez dežja in tudi ne bo dežja. Jutri bodo čez dan plohe, pa ne vihte. Ne zdaj cel cajt, pač prošlo bo čez. Šlo bo čez. Ja,
1: Prošlo bo čez?
0: Prošlo tudi, razumejo, no. Vse sem pol takoj prevedel, šlo bo čez. Ne bo zdaj cel čas se zadrž...
1: Je v redu, ja.

0: Shell Cafe Cava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
1: Pogleda ceste. Dobar dan, lepo zdrav. Zaprt je vedno vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani malo pred razcepom Nanos zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj, ki sega do razcepa Gaberk previdno. Zastoji pa tudi še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in od Zadobrove proti Domžalam, na primorski avtocesti na več mestih od Logatca proti Ljubljani, pa na gorenjski avtocesti od Koses proti Šentvidu in pa na cestah Lesce, Bled, Bohinjska Bela, Trzin, Mengeš v obe smeri in v Ljubljani na Celovški v Šentvidu smer Medno. Radar v Župelevcu pri Brežicah pri gostilni, pa kje še merijo živja?
2: Zdravo, iz meri Galicija proti Celju, v vasi Gorica, stacionarni radar v temnem Volkswagenovem pikapu. Zelo konkretno lahko preletiš.
1: Hvala lepa, srečno, varno, previdno.
3: Bloško jezero. Prepustite se razkošju narave. Dobrodošli v deželi čudes. Glamping Lake Bloke.
4: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
5: Z Robertom Roškarjem.
6: Jure, če prav razumem, si torej ti tak, da imaš prav rad idealna vročina od 35 do 38.
7: Tako je, tako.
6: Ampak res imaš rad tako vročino?
7: Je veš da.
6: Ampak kaj pa, kaj švicaš, kaj?
7: Je veš da, veš da.
6: Pa ti je fajn?
7: Je super, če sem vsako leto v Sahari.
6: Pa ti je to fajn?
7: Top. To je svetovno dobro.
6: Pol pa nosiš neko plavo majico ali prdečo, pa si cel za Švica, pa imaš tiste kolobarje, veš, pod pazduho.
7: Pos, imam jih več. Če imam Rusa, imam jih več, pa zamenjam. Pa je to.
6: Pa zakaj pa ti je fajn vroče? Mislim, zakaj pa ti je fajn, če ti je vroče?
7: Je zato, ker je poletje ne bo vroče.
6: A razumem.
7: Če pa ni poletje, pa je zima, pa minus. Kaj?
6: Se pravi, strašno dobro prenašaš vročino.
7: Zelo. Kapo na glavo in gremo.
6: Pa ko je zunaj 38 stopinj, greš ven, pa se šetaš po soncu, pa po vročini?
7: Je veš da.
6: A, delaš ne, na vročini, to ti ne bi bilo fajn.
7: To ne,
6: razumem, ja. So tudi okrog tebe ljudje, ki imajo isto radi, a si ti zelo poseben glede tega?
7: Pa nekaj, je okoli mene isto taki, jo.
6: Ne uporabljaš klime?
7: Redko, kdaj v avtu.
6: Redko?
7: Če je slučajno nekdo zra mene, pol uporabljam, drugač pa ne uporabljam.
6: A drugač pa reš ne. Okay.
7: Ne.
6: Zanimalo me je, a je dejansko pri nas do tak, ki prav rad ima tako vročino in hvala, da si se oglasil, ker zdaj vidim, da imajo dejansko ljudi.
7: A veš za ramo, Za poletje je naj bo vroče, če pa zima, pa naj bo zima, ne glej. Aj naj.
6: Odlično povedano. Ej, hvala ti, mojster, hvala ti.
4: In še več dobre glasbe.

0: Super poletje.
1: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
2: Miha, ti se pa kar voziš te dni, ha? Na polno? Po Sloveniji?
3: Res je, velike ne vožnje, ampak veliko tudi enega veselja, saj veš.
2: Seveda ti nosiš sabo vsak dan 10 paketov veselja.
3: 10 paketov veselja in danes sem ga furil po Mariboru in okolici. Bil sem celo na Kozjeku nad Pesnico. Ti zihar poznaš ta kraj, ker si Maribor.
2: Ja. Veš, kaj mi povej, ti dajo kako kratkega, te kaj počastijo, ljudje ti skuhajo kafe, ko priješ?
3: Ej, danes sem dobil štrudel, dobil sem tudi en drink, jabolčni štrudel je bil domač, tako da to zelo respektam. Drugač pa običajno skor po sotres, kjerkoli si, ljudje so gostoljubni, Slovenci nismo šparovni, nismo voharni, nismo zateženi, skratka, radi damo, radi pa tudi dobimo in zato jaz predvsem rad dam ta darila, te poletne pakete, da jim popestrim to poletje, to pa z veseljem.
2: Miha, te kak pes napade, laja v tebe ali pa se spusti proti tebi, pa moš bežati?
3: Do zdaj še nisem imel toliko teh izkušenj s psi, predvsem se spomnim, en pes je bil tako ogromen in cel ga me prelizal, to izkušnje imam.
2: Reči. Ok, to pa ste ta izkušnja kar prijetna.
3: Pa vem, kaj to zdaj na pasma, taki lepi, sivi, veliki so bili. En je bil, ampak skratka, prelizu me je celega, tako da to pa zanimiv pojav.
2: Miha, da želak še zmeraj preverja, kako vi poslušate Radio 1. Fajn je, da ga imate oklopljenega, lahko si ga tudi zazihrate, da vas pride prekontrolirati. Recimo, jutri gre v Novo Gorico, tako da če ste z Nove Gorice ali okoliških krajev, samo napišite Enkino super poletje na 051-300-300 po svoje podatke.
3: Ja.
2: In obstaja šansa, da Miha pride, sicer ne bo prišel k sem, ker ima 10 paketov, ampak nekaj si hotel reči, Miha.
3: Ja, hotel sem reči, da jutri, edino jutri me pa ni, ne. Se mi je žal, da sem te mogel prekiniti, ne.
2: A ja, tebe jutri ni.
3: Jutri sem jaz komentator na tekmi med tabo in za Lakers, ja, veš, pedal pa
2: jo,
3: to, ne.
2: Jo, točno, ti si jutri komentator na najni tekmi.
3: Tako da jutri bo študent Alen, ampak Alen je krasen fan in tudi on vas bo z veseljem nagradil. Vidimo se pa potem v petek spet v Grosupljem, tako da že zdaj lahko napišete in za Grosuplje in za Novo Gorico na 051-300-300.
2: Inšpektor Miha vas čaka, ajde, čau, drži se.
3: Čau, čau, čau.
1: Enkino super poletje.
0: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
1: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.

0: on se tak praznil, kak je u jednom pocel vikat. Moj pimpel Barbora.
1: Amanja, kaj nike ga je zagrabila?
0: No, ja to ne vim, co to bilo.
1: Ja.
0: Franta je vikal, moj pimpel, a potem ha napulilo a navlihlo v more.
1: Razumem, ja.
2: Ja, to ga izgleda ena riba potegnila za...
0: Za pimpel, no.
2: Ja.
0: No je to musil bit veliki rib, proč Franta, on ma nemali pimpel.
1: A, ja. Veste, to ni bila riba, ne?
0: No, a kto ne bil rib? Co to
1: bolo? Ni bila riba, to je bil leščur, gospod.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
4: Top vikend v Mr. Petu.
5: Mr. Pet.
4: Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: Poletna lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: Polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: 5,99.
2: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
3: Kako reagirate, ko slišite? Adico kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adico kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adico.si. Adico Bank.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
9: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
12: Ne rabiš več denarja,
13: rabiš manj napak.
14: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
15: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: je popolno poletje.
1: Voda, senca, hladno pivo in nobenih skrbi. Zdravo.

0: Sprosti se na Bloškem jezeru. Uživaj v kulinariki, razkošju narave, glampingu, aktivnostih.
1: Bloško jezero. Dobrodošli v deželi čudes. Radijska mreža Radio 1.
2: Kot se dneva bo super vreme, po noči se bo poblačilo, jutri bodo skozi dan padavine, bolj oblačno bo, petek pa soboto pa spet sončno.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejšo podarimo. Mladinska knjiga.
2: Poglejmo cestne zadeve.
5: Dobro dan, lepo zdrav. Zaprt še vedno vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani, malo pred razcepom Nanos zaradi prometne nesreče. Tam je seveda nastal zastoj, ki sega do razcepa Gabrk Previdno. Zastoj na tej primorski avtocesti tudi na več mestih od Logatca proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje, stojite pa tudi na cesti Lesce, Bled, Bohinjska Bela v obe smeri in pa v Ljubljani na Celovški v Šentvidu smer Medno. Vseh zastoj naredimo in držimo reševalni pas. Radar v temnem kediju na cesti Galicija Celje v naselju Gorica. Nič 80, 22, 55.
1: Poletje v najboljši družbi. In Robert Roškar.
2: Ej, ti najti si tudi v skupini ljudi, ko nima radi 38 vročine?
6: Pa ja, ker jo.
2: Zakaj ti? Razloži zakaj, no?
6: Ker si bolj celi taki lepljivi, pa švicnati, pa take kore.
2: Ja, to je to. Koliko bi ti rekel, da koliko bi bila tvoja optimalna, če bi lahko izbiral?
6: To med 20 pa 25.
2: Ti še greš, ker jaz bi šel od 25 do 28, ti greš celo še eno stopnjo niže. Razumem, stari, mi bomo odprli Facebook skupino, radi imamo toplo, a ne vroče vreme. Zmenjeno?
6: Super.

0: storie, Galebi, o punk in družba, o punk, japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija ena obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
3: Kdor posluša enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za znored!
4: Enkino super poletje ti prinašajo. Nutrino Lab. Terme Čatež. Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka zlata. Z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
0: Radio 1 Portorož.
6: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled 4 okusi v banici 1 kg, le 3 evre in 19 centov. In pijača kola 6x 150 ml, le 1 evro in 49 centov. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Belinda Carlisle je tole, šel domov se postavlja, prihaja King večer, Tomaš, zagotovo veliko dobrega, kaj nas čaka?
1: Veliko stvari, moram povedati ena dva frajera, ki bosta jutri igrala en šport.
0: Res, katera dva frajera pa sta to? Ker mar, kjer frajer igra šport?
1: Zala, pa Roškar.
0: Dobro.
1: Poznaš?
0: Mislim, zagotovo sta mi že prišla na uho.
1: Ja, ja. A drugače pa ne, ti veš, kaj pijo galebi?
0: Wow, kakšno vprašanje. Vodo?
1: Ja, in veš, da pijo tudi morsko vodo.
0: Imajo radi slano? Jaz nisem spovedal, da kdorkoli od živali, kde pije slano vodo.
1: No, v galebi so res ena taka velika izjema in bom povedal, zakaj lahko sploh pijejo, ker imajo nek nor organ.
0: Ampak oni pa lahko tako, kar sproti skozi pijejo, ja, se letijo na njo.
1: Zato živijo nad morjem, ja.
0: Ja, torej ne rabijo iti stran od morja piti.
1: Ne.
0: Kaj človek se zveče, posluša Radio 1, je?
1: Klepače, če
0: pripravljajo. Tomaš. Šel domov. Od 2 do 6. Radio 1.

0: подпродая под шотором. Ексклюзивно пред търговина Harvey Norman Ljubljana. Не замудите, велика избира и тотално знижених цени избраних изделков, тър задних косов и широке понудбе похищва, въртнега похищва и спалниц. Изкористите приложност за енкратне попусте на велики поп-ап от продаи под шотором. Само ще до 28 юлия пред търговина Harvey Norman Ljubljana.
1: Шестия, леп поздрав!
2: Уживо на Дабу, на Радио Плеерю и на Радио Ена ТВ. Радио Ена новице.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. V opoziciji zahtevajo pojasnila o domnevnem lobističnem obisku nekdanjega avstrijskega kanclerja Sebastiana Kurca pri premierju Janezu Janši. Kurz, ki zdaj vodi izraelsko tehnološko podjetje Dream Group, je 13. julija predstavil orodja za kibernetsko varnost. V kabinetu premierja pravijo, da je bilo srečanje informativno in da bodo morebitni nadaljni postopki potekali po zakonu. Poslanci Levice in socialnih demokratov opozarjajo na možnost zlorab za nadzor političnih nasprotnikov. Za zdaj ni potrjeno, da bo država opremo tudi kupila. No, počilo pa je tudi med Levico in Vesno. Slednja je namreč javno pozvala Levico naj iz imena skupne poslanske skupine v državnem zboru umakne njeno ime, saj ne sploh ne bi bila vključena v oblikovanje stališč in sprejemanje odločitev. Kot primer navajajo napoved kandidature Luke Mesca za župana Ljubljane, ki naj ne bi bila usklajena z Vesno. So predsednika stranke pa dodajata, da nočeta biti še ena stranka, ki je prevarala voljivce. No, za konec pa spodbudna novica iz Ljubljanskega kliničnega centra. 7-letni Miloš, ki ima redko bolezen kože, bolozno epidermolizo in mu že manjši dotik povzroči mehurje ter rane, je kot prvi bolnik v Sloveniji prejel novo gensko zdravljenje. Po 3 nanosih zdravila zdravniki že opažajo hitrejše celjenje zdravljenih ran, neželenih učinkov pa za zdaj k sreči ni bilo. Za zanesljivo oceno dolgoročnega učinka bo treba počakati še nekaj mesecev.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
5: Današnji večer bo še precej miren, po noči pa se bo odsevala postopno poblačilo, jutri bo dopoldne še večinoma suho vreme, od sredine dneva naprej pa bodo nastajale plohe, pa tudi nevihte, ki bodo zajele velik del Slovenije. V petek se bo vreme izboljšalo, saj bo znova več sončka in malo manj oblakov, na Primorskem pa še naprej velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Kar se temperatur tiče, pa takole Ruše, Maribor 24, termometer v Novem mestu kaže 25, potem Brežice, Semič, Ljubljana in Celje 26, Ankaranu jih imamo 27, v Novi Gorici pa 29 stopinj Celzija.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi vedno vredno vam pomagamo ohraniti

0: gospod Pintar, dobrodošli.
1: Gospod Klepač, hvala lepa. Gremo na ceste. Tokrat najprej dobra novica. Posledice prometne nesreče so umaknili na primorski avtocesti proti Ljubljani. Malo pred razcepom Nanos ostaja tam še nekaj gneča, ampak tudi ta zastoj se bo vsak čas razkadil. Zastoj pa tudi še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje, na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc pred priključkom Ljubljana Center in pa na cesti Lesce Bled Bohinjska Bela v obe smeri ter v Ljubljani na Celovški v Šentvidu smer Medno. In pa večerni radar v Krški vasi pri Brežicah pri Inotu, kjerkoli ste, srečno in varno do cilja.
2: Bloško jezero. Prepustite se razkošju narave. Dobrodošli v deželi čudes. Glamping Lake Bloke.
3: Evo ga, vesela družba. Galebi ob morju živijo precej brezskrbno, pijejo morsko vodo, pojejo polovico vašega sedmiča in se obnašajo, kot da ste vi prišli na njihovo plažo. Klepač sem z vami, sedi na večer na enki, je to. Dobrodošli.
2: Poletje v najboljši družbi. S Tomažem Klepačem.
3: Tako je, danes bomo govorili o stvarih, ki zvenijo izmišljeno, pa niso. O človeku, ki je knjižnico spravil na osla, na ključju, ki je na svoj trenutek čakalo 20 let in o nečem, kar počnejo galebi vsak dan, pa večina ljudi sploh ne pomisli, kako je to mogoče. Pogukali bomo tudi v glasbene koledari in izvedli, katera pesem skupine Queen je prva prebila milijardo ogledov na YouTubeu. Skratka, več enkine dobre glasbe, tudi na delovanju Joker Auti in to še projeski. Lepo, da smo skupaj.
4: In še več dobre glasbe.

Bengals in Eternal Flame, 15:06, ura klepac sem z vami, demo na hitro čez današnje športne zgodbe v enkinem večeru. Začnemo zmagovalno slovenski kajakaši Žigalin Hočevar, Peter Kauzer, Lan Tomins in so v Oklahoma City, kjer do sobote poteka svetovno prvenstvo, postali ekipni svetovni prvaki. To je prvo zlato za slovenske kajakaše na ekipni tekmi po samosvojitvi. No, na dirki po Franciji je bila danes na sporedu ena zadnjih priložnosti za ubežnike in sprinterje. Etapo je po odličnem delu Matija Van der Poela dobil Jasper Philipsen, v zelo aktivnem begu dneva pa je bil tudi Matej Mohrič, ki je zaključil etapo na 13. mestu. V skupnem seštevku pa ostaja seveda v vodstvu Tadej Pogačar 4 minutami in 32 sekundami prednosti pred zasledovalcem Van der Poelom. Pred kolesari pa so zdaj še tri zahtevne alpske etape. Ampak le mislim, da je Pogi kar močen. Potem, nogometaši Celja nocoj v Albaniji začenjajo kvalifikacije za Ligo prvakov, njihov nasprotnik je Egnatija, povratna tekma bo v torek v Celju. In za konec še malo košarke, slovenski selektor Aleksander Sekulić je novi trener tudi uradno Barcelone, postavil prvi Slovenec na njeni klopi in podpisal 2-letno pogodbo. Čestitke! Hey!

0: Pink in Willow Sage Heart, Cover Me in Sunshine. 19:18 uro je, poletni večeri imajo posebno kuliso. Nekje igra radio, nekje glasba prihaja z balkona, nekdo na sprehodu potiho mrmra refren, nekdo drug pa ga poje tako na glas, da ga sliši po ulici. Ampak ravno to so tisti mali poletni trenutki, zaradi katerih je poletje tako prijetno. Klepat sem z vami na Radio 1, zdaj pa pesem, ki mogoče bo se zamrmrali tudi vi. Lahko se pohvalim, da sem bil na njegovem koncertu v Puli, edini, ki je bil pri nas, če se ne motim. Aj se Čipego, čeprav je takrat obljubil, da se bo vrnil tudi Slovenijo, pa se nikoli potem več ni. Michael Telo ali Michel Telo, ne vem, kako mu rečejo točno, kmalo ga dobite, stante.
1: Radio 1
2: in poletje v najboljši družbi.
1: S Tomažem Klepačem.
2: Klima na full, ventilator na trojko, ti pa v službi.
3: Brez panike. Pridemo pričara dopust kar k tebi v pisarno.
4: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher.
5: Kateri radio poslušaš?
6: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
2: Prijavi se na 051-300-300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
6: Enkino super poletje. Ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab.
7: Na izletu, plaži ali na poti. Naj boste bolj Nutrino Lab, priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
8: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
9: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
10: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
9: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
10: Sport Vision.
11: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
12: Obi, tako enostavno.
13: Kupujete nepremičnino?
14: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
13: Na poti, v službi ali med opravki. Ko zadiši po kavi, odpri pravo ledeno kavo. Klasičen okus brez priprave. Iz pomurskih mlekarn. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
15: Kupijem Nova.si.
16: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
17: Vse za šolo v paketu.
18: Kupijem Nova.si.
19: Že 30 let.
20: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
21: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
22: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
23: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
24: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
25: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Klepač.
2: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
1: In tvoji poletni hiti.

0: poletni večer.
1: Da se lahko zunaj usede, da so ljudje okoli, da se lahko kavico spije, pa tako.
0: Več poletja.
2: Več dobre glasbe.
3: Radio Ena.
4: Simo!

0: pik.
1: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Večer bo še precej jasen, po noči pa bo od severa počasi več oblakov, jutri dopoldne večjih posebnosti ne bo, popoldne pa se bodo začele pojavljati plohe, pa tudi nevihte. Kaže, da bo petek spet mirnejši in tudi bolj sončen.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Rok Pintar, izvoli.
5: Hvala lepa, lepo zdrav. Zaprt počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med razcepom Srmin in predorom Dekani, tam je obstalo vozilo v okvari previdno. Na tej primorski avtocesti tudi zastoji od Razdrtega proti Postojni, na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje, pa še na cesti Bohinjska Bela Bled mimo jezera in v Ljubljani na Celovški v Šentvidu smer Medno. In pa večerni radar v Krški vasi pri Brežicah pri Inotu. Če bo še karkoli, nič 80-22, 55, srečno.
6: Naravni resort Glamping Lake Bloke. Eden redkih, kjer je vsak letni čas čaroben in vdihujoč.
7: Poleg odlične nastanitve in različnih atrakcij se prepustite lokalni kulinariki, tudi v prenovljeni gostilnici Domin.
6: Glamping Lake Bloke.
3: Tvoje poletje, tvoj Radio 1 s Tomažem Klepačem.
2: Ekipa, sreda je ravno na tisti točki tedna, ko je ponedeljek že dovolj daleč za nami, vikend pa ravno dovolj blizu, da ga že malo čutimo in vohamo. Vmes pa glasba takšna, ob kateri gre vožnja nekoliko hitreje, kuhanje lažje, pospravljanje pa ostane pospravljanje. Tudi glasba ima svoje meje. Radio 1 Klepač sva z vami, v podlagi pa tudi Avicii in Hey Brother in več enkine dobre glasbe.

Točno 3 minute smo objemali sami sebe. Kamrat, hug yourself, 20 minut do 7 ure. Če se jutri zvečer še nimate načrtov, imam en predlog, vam eno idejo. V LA Sky se obeta športni obračun, kjer ne bo letela samo žogica. Prepričan sem, da bo po zraku poletela tudi kakšna pripomba, malo zbadanja in seveda zelo glasno slavje ob vsaki osvojeni točki. Ob 7 se boste na padel igrišču pomirili ekipa Roškarjeve Šlatke in ekipa za Lakers. Na eni strani Roška, na drugi strani Zala, med njima mreža, okoli njih steklene stene, v rokah lopari, samozavesti pa toliko, da bi bilo dovolj za nekaj profesionalnih turnirjev. Kakorkoli, kdo ima boljši servis, kdo več kondicije in predvsem kdo bo po dvoboju prvi razlagal, da rezultat sploh ni pomemben, bomo izvedeli jutri zvečer. Če ste v bližini, vabljeni v Aleo Sky, pridite navijati in ustvariti pravo vzdušje, naj zmaga boljši poraženec, pa naj ima pripravljen vsaj kakšen dober izgovor. Torej, jutri Aleo Sky, Roškar in Zala, oziroma Roškarjeve Šlatke in za Lakers. Padel turnir.

0: Ja, ja, tajna takih. Google Dolls in Iris, 14 minut do 7 ure. Včasih pesem ujamemo od začetka, včasih še le pri zadnjem refrenu, ampak če je prava, potrebuje samo nekaj sekunde, nas potegne zraven. Tako da v naslednjih trenutkih ne bom kaj dosti napovedoval, vi samo ostanite tam, kjer ste, jaz pa dam malo bolj na glas naslednjo. Mislim, da je pozna 3/4 Slovenije. Ne more kot cela, ampak 3/4 zagodovo. Kingston in Vzemi vse, kmalo boste lahko na glas prepevali v svojem avtu.
1: Radio 1.
2: In poletje v najboljši družbi.
1: S Tomažem Klepačem. Sončna očala te varujejo pred UV žarki.
2: Radio 1 pa pred dolgčasom.
1: Matjaž Lovšej ima zate več poletja, več zabave in več dobre glasbe. Od 10 do 2 na Radio 1. Pokrovitelj.
2: Na poti, v službi ali med opravki. Ko zadiši po kavi, odpri pravo ledeno kavo. Klasičen okus, brez priprave. Iz pomurskih mlekarn.
1: Radio 1 Portorož. Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 € in polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
1: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
2: Voda teh pika si.
4: Vozniško pa prometno prosim.
3: Seveda, takoj.
4: Sprednja leva luč vam ne gori.
3: Joj, kaj pa zdaj?
4: Ja, nič, v Barto Koper ponjo. Barto Koper, trgovina z avtodeli in opremo.
3: Sosedo je Mare montiral nova okna. Kolego vhodna, tašči garažna vrata. A še mi pokličemo Mareta?
5: Mare!
3: Okna Mare.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Tomaž Klepač.
2: Tvoje poletje.
0: Tvoj Radio 1.
1: In tvoji poletni hiti.

0: prostom zemlju se. 7 je ura odbila, čas za novice.
1: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Po napadu na dva Slovenca v Medulinu je hrvaška policija končala del kriminalistične preiskave. 41-letnega Hrvata sumijo, da je skupaj s tremi drugimi moškimi pretepel 26 in 23-letnega Slovenca. Napad se je zgodil zgodaj zjutraj 18. julija, ko sta skupini zapustili restauracijo. Po ugotovitvah policije se je najprej začel besedni spor, nato pa so Slovenca podrli na tla in mu ju pretepli. Starejši je bil hudo poškodovan, mlajši lažje. Enega osumljenca so prijeli, preostale tri pa še iščejo. Evropska unija pa neuradno ne bo podprla Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za območje Sahela. Predstavniki držav članic naj bi se namesto nje odločili za dansko diplomatko Brigitte Nygaard Markussen, ki je nekoč vodila delegacijo pri Afriški uniji. Uradna potrditev pa naj bi sledila jutri. Fajonovo je za ta položaj sicer prej predlagala zunanje politična predstavnica Kaja Kalas, saj nacijo umaknila, potem ko je nasprotovala nova slovenska vlada. Fajonova kljub temu ustraja, da je bil postopek njene kandidature zakonit. Britanska skupina Oasis pa je na britanski lestvici prehitela svoje vzornike Beatle. Njihov album Morning Glory je zdaj tretji, najbolj poslušan in najbolj prodajen album vseh časov, svoje vzornike pa so izrinili na peto mesto. Pred Oasis sta le še Queen in ABBA s svojimi zbirkami uspešnic.
3: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
4: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: 24 Otočec, Celje, Maribor, Ptuj 25, stopinjo več Ljubljana, Litija in Brežice, torej 26, 27 kaže termometer v Semiču, v Protrožu pa 28 stopinj Celzija. Nad nami bo zvečer še nekaj jasnine, po noči pa bodo oblaki postopno prekrili večji del države. Jutri bo sprva še dokaj mirno, popoldne pa nas čaka precej ploh, pa tudi nevihtna dogajanja. Petek bo prinesel bolj stabilno poletno vreme in dokaj, ja, dovolj sončka, v večjem delu Primorske pa še vedno staja velika požarna ogroženost.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 2000 evrov brezplačnega goriva morda čaka prav na vas. Obiščite Shell, natočite vrhunska goriva, privoščite si odlično kavo Shell Cafe in sodelujte v nagradni igri za 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
0: Rok Pinter je vaš glas z cest, izvoli.
6: Res je, in kar pestro v tem trenutku, previdno zaprt je levi prometni pas v delovni zapori Primorske avtoceste proti Ljubljani pred počivališčem Rauber Komanda, tam je obstalo vozilo v okvari. Nastal je seveda zastoj, prosim, strpno in previdno. In pa še dve pokvarjeni vozili na Primorske avtocesti proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec in pa proti Ljubljani med razcepom Srmin in predorom Dekani. V obeh primerih torej vozilo v okvari, strpno in previdno. Zastoji pa Štajerska avtocesta proti Mariboru pred predorom Pletovarje, na cesti Bohinjska Bela Bled mimo jezera in v Ljubljani na Celovški v Šentvidu smer Medno. Nič 80, 22, 55, srečno, varno in previdno.
7: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
1: Poletje v najboljši družbi. Tomažem Klepačem.
0: Tako je, poletni večer na Radio 1 in lepo, da si delamo družbo. Čez dva komada, zgodba, ki se začne precej nespetakularno. Deklica pade s kolesom, poškoduje se in pomaga nekdo, ki je bil v pravem času na pravem mestu. Konec zgodbe, niti približno. Življenje je potem potrebovalo dobrih 20 let, da je razkrilo nekaj, česar ni mogel pričakovati nihče od njiju. Neverjetna zgodba spleta, kot se neko po dveh, in to sta Alex Warren, Fever Dream, v podlagi pa že slišite Nickelbacke, Trying Not To Love You. Več enkine dobre glasbe. Dobrodošli.

Alex Warren, Fever Dream. 11 čez 7 uro je, klepat sem z vami. Nekatere zgodbe se zgodijo v enem dnevu, druge pa potrebujejo 20 let, da dobijo pravi konec. Čas je za eno neverjetno zgodbo. Tak, ki bomo danes slišali, se začne povsem navadno in sicer otrok pade z kolesa, nekdo pomaga in gre naprej. Konec bi rekli, ne, še zdaleč ne, še zdaleč ne. Paste to. Karen je bila stara 9 let, ko je padla s kolesom in to ni bil samo ta še naroden zdrs, zlomila si je roko, bogica udarila z glavo in obležala na cesti. Takrat se je ustavil fant, ki je bil v bližini, pomagal ji je in poskrbel, da ni ostala sama, preden je prišla pomoč. Potem pa se je zgodilo tisto, kar se pač zgodi čisto vsem. Zgodilo se je življenje, šlo je naprej, minilo je 20 let. Karen se je nekega dne dobila z moškim, ki ga je spoznala prek prijateljice med pogovorom in nanesla beseda tudi na otroštvo in omenila je padec s kolesom, zlomljeno roko in neznanega fanta, ki je takrat priskočil na pomoč. Moški nekaj časa posluša in gleda in reče, vaj, to sem jaz, to sem bil jaz. Tip je bil res. Fant, ki jo je kot otrok pobral z ceste, je bil isti človek, s katerim je sedela za mizo 20 let kasneje. Danes, itak zgodba je dobila lep epilog, sta poročena in se imata rada in se imata fajn. Včasih se največje zgodbe ne začnejo s svečami, z vrtnicami in popolnim prvim zmenkom, včasih se začnejo s padcem, zlomom in pa z nekom, ki se ostavi, ko si drugi samo peljejo mimo. Toliko, Cyndi Lauper in Girls Just Want to Have Fun in pa Teddy Swim Lose Control.

0: dvoje po polno poletje.
1: Smo bosi, ker smo na pol goli. Ljubšen je, no?

0: da bo ful hiter koncert, ki grem za njih, pa da bomo šli na morje.
1: Več dobre glasbe z Radijem 1.

0: Če imate možnost, da pogledate na Radio na TV video posnetek Tedija Swimsa in Lose Control. Res, res, paše poslušati in gledati, kar tip poje s celim telesom. Dobrodošli na Radio 1, vožnja proti večeru ima eno dobro lasnost in sicer recimo pri dobri pesmi semafori za nekaj trenutkov niso več tako pomembni oziroma niso več tako nadležni. Celo nasprotno, če ste ta trenutek za volanom, previdno in pa varno pot do cilja, za lepšo pot pa kmalo tale. Mareja in Nothing Left For Me. In že, ko smo bili na cestah, bodite pozorni na štajerski avtocesti pred Žalcem proti Mariboru, pneumatika na vozišču vira promet. Na primorski avtocesti pa imamo kvare vozil in sicer proti Ljubljani pred Ravor komando levi prometni pas zaprt med Logatcem in Vrhnikov proti Kopru pa je zaprt počasni pas. Srečno.
1: Radio 1.
2: In poletje v najboljši družbi.
1: S Tomažem Klepačem.
3: Dober dan. Z Radia 1 smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
4: Ježiš Marija, a ni to?
3: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
4: Skos vas poslušamo.
3: Super, prav je tako. Smo prinesli malo osvežitve.
1: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
2: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
1: Enkino super poletje. Ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
6: V Novi Lejdi plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od avsenikov.
1: Revija Lejdi že na prodajnih mestih. V trgovinah Mana in na spletu izkoristi kar do 50% sezonski popust ter odkrij še više popuste in še več izdelkov. Vsa poletna otroška oblačila sedaj kar 50% ceneje. Več na mana.eu.
7: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
8: Slišiš odštevanje? 3, 2, 1. Potem pa samo še cesta, kolo in tisoči navijaških glasov. To je Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju. Doživi svoj tur.
9: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
10: Na vroč poletni dan si privošči nežnejši okus. Ledena kava, kapučino, kremasti trenutek samo zate. Pomurske mlekarne. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
11: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Iščete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
13: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
14: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
15: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
16: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Klepač.
2: Tvoje poletje.
1: Tvoj Radio 1.
2: In več dobre glasbe.

0: Girls, Radio 1, 31 čez 7 uro. Zvečer bo še nekaj jasnega neba, proti jutru pa bo oblačnosti vse več. Jutri bo vreme precej bolj spremenljivo kot danes, se bo sredi dneva in popovdne nastajali plohe pa tudi nevihte. Na Primorskem pa še vedno spomnim ostaja in je razglašena velika požarna ogroženost, tako da dodatno previdnost ne bo odveč.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Poleti se veliko dogaja tudi na cestah, Rok, ne?
4: Bo kar držalo, imaš prav nekaj dogajanja. Je vozilo v okvari obstalo na počasnem pasu Štajerske avtoceste proti Celju pred predorom Podmil in pa pneumatika ta ovira promet tudi na tej Štajerski avtocesti proti Mariboru pred priključkom Žalec Arja vas, da ne bo kakšnega naleta. Za piko na i na Štajerski avtocesti še zastoj v smeri Maribora pred predorom Pletovarje, na Primorski avtocesti od Razdrtega proti Postojni, na cesti Bohinjska Bela Bled mimo jezera in pa v Ljubljani še vedno gneča na Celovški v Šentvidu do smer Medno, tam promet poteka samo po enem prometnem pasu. Ni radarjev, ni kontrol, ne verjamem, da je temu res tako. Javite, ko jih vidite, nič 80, 22, 55, rečno.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Moje poletje, tvoj Radio 1 s Tomažem Klepačem.
0: Če me slišite, pomeni, da smo skupaj in hvala, ker ustrajate. Lepo, da si delimo tale sredi na večer, 32 čez 7 uro je. Fotografije nam povejo, kje smo bili, pesmi pa pogosto veliko bolje vedo, kako smo se tam počutili. Zato ima skoraj vsako poletje svojo pesem, včasih jo izberemo sami, včasih se nam preprosto zgodi ta pesem in se kar pojavi in potem ostane z nami še dolgo, dolgo potem, ko pospravimo kopalke in japonke. Recimo, naslednja, ki bomo slišali, je zaznamovala poletje leta 1996 in 30 let kasneje še vedno imamo radi in

0: DJ-ju na Radio 1, 22 do 20. ure. Klepacem še vedno z vami. Enkino super poletje je danes dišalo po Štajerski. Danes smo preživeli v Mariboru, mestu najstarejše trte na svetu, in tam tudi srečali kup odličnih ljudi, ki dobro vedo, zakaj Radio 1 najlepše poslušati kar malo bolj na glas. Tako kot pred časom v Beltincih, recimo.
1: Moje ime je Simona, sem z Beltinec. Rada bi se zahvalila Radio 1 za darilo. Vesela sem Nutrilabovih izdelkov, ker jih že poznam, seveda tudi srečke, upam, ko dobim, pa darila za Terme Čatež. Hvala.
2: Enkino super poletje.
3: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
0: Tako je. Jutri se selimo čisto na drugi konec Slovenije, gremo v Novo Gorico iskat nekoga, pri katerem bo Radio 1 igral ravno v pravem trenutku. Če ste od tam, zdaj pošljite SMS na 051 300 300, napišite Nova Gorica, svoje ime in priimek oziroma podatke. Nikoli ne veste, morda se pa bela Opel Frontera avtohiše vis jutri stavi prav pred vašimi vrati. In če bo takrat slišati Radio 1, ne pridemo prazni krog, čaka vas tudi poletni paket z darili naših pokroviteljev. Enkino super poletje se torej nadaljuje, vi pa veste, kako gre, ne? Enka naj bo dovolj glasna.
3: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.

0: Poletni ritmi in še bolj poleten tudi video, če ga lahko gledate na Radio 1 TV, si ga poglejte. 45 minut, čez 19 ur oziroma 15 manjka do 8 ure. Klepacem še vedno z vami. Dajmo pogledati še malo na svetovno prvenstvo, slalomu na divjih vodah v Oklahoma City, kjer se dogaja na polno, tam je krok poldan pa pol nekje ura. Nastop v polfinalu med kanuisti sta si zagotovili o kvalifikacijah oziroma kvalifikacijah Luka Božič in Benjamin Savšek. Božič je končal kvalifikacije na 18. mestu, Savšek pa se je med najboljših 30 prebil z 29. časom. Žal Žiga Linkočevar je bil 34 in je ostal tako brez polfinala. Slovenske reprezentante pa danes večer čakajo še ekipne tekme. Okrog 9.30 po našem času se bo vse skupaj začelo. Bomo navijali, če pa ne jutri obvestili, kako je šlo našim. Kmalu! Derjenki in Snow con Calma.
1: Tvoje poletje.
2: Tvoj Radio 1.
1: S Tomažem Klepačem. Končno poletje.
2: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
3: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
1: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
4: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
2: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab.
5: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave. Radio 1 Portorož. Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tunina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In pašteta z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Odlični večni Green Day, Wake Me Up When September Ends. Minuto čez 8 uro, pogled v nebo bo zvečer še precej lep, precej jasen, ponoči pa bo oblačnosti vse več. Jutri bodo razmere za plohe in nevihte nastale predvsem od srede dneva naprej. Petek bo po drugi strani precej milejši, sončnim vremenom in le občasno povečano oblačnostjo, predvsem na vzhodu Slovenije. Še vedno pa opozorilo na Primorskem je še vedno potrebna dodatna previdnost zaradi požarne ogroženosti. Kar se temperatur trenutno tiče, pa takole: Gorenje, Novo mesto, Maribor 23, v Črnomlju, Slovenski Bistrici imamo 24, 25 na merjenih Brežicah in Ljubljani, Koper in Ajdovščina termometri kažejo 26 stopinj Celzija. Za tiste, ki potrebujete morje in boste šli dol k nam na obalo, Koper 25, Piran 26, Tržaški zaliv na splošno 25,5. Vroče, toplo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Rok Pinta še na ceste, izvoli.
2: Dobro večer, lepo zdrav. Še vedno kosti počene pneumatike ovirajo promet na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru pred priključkom Žale Carja vas in pa na tej štajerski avtocesti tudi vozilo v okvari, ki je obstalo na počasnem pasu v smeri Celja pred predorom Podmilj. In pa tudi stojite na štajerski avtocesti, je pa zastoje krajši proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Zastoji tudi na primorski avtocesti od Razdrtega proti Postojni, na cesti Bohinjska Bela Bled mimo jezera in pa tudi v Ljubljani se še vedno stoji na Celovški v Šentvidu do smer Medno. Še vedno pa ne poročate o radarjih ali kontrolah, če jih je opazite, še pol urce na voljo, nič 80, 22, 55, srečno.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
1: Poletje v najboljši družbi. S Tomažem Klepačem.
0: Še vedno lepo, da smo skupaj in dobrodošli na Enki. A zdaj poletje ob morju ga lepo skoraj da ne moreš spregledati. So nad plažo, nad smetišči, na pomolih, ob ribiških barkah, vse posod, posod so doma. A zanimivo pa je nekaj drugega. Medtem, ko mi na vroč dan iščemo steklenico vode, ga lepi brez težav pijejo kar morsko vodo. Kako jim to uspe, povem takoj po Vanilla Ice in Ice Ice Baby, še predtem pa Nina Pušlar in pa zdaj si upam. Več Enkine, dobre glasbe, uživajte.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Poletno hladite v glasbeni obliki Vanilla Ice in Ice Ice Baby. 11 minut čez 8 uro, klepat sem še vedno z vami. Hvala, ker si delimo ta večer skupaj. Prej sem namignil na enega od poletnih morskih fenomenov. Galebi lahko pijajo morsko vodo, čeprav je za ljudi zaradi velike količine soli povsem in čisto neprimerna. Skrivnost se skriva v posebnih žlezah nad njihovimi očmi. Te iste lesa odstranjujejo odvečno sol, zato lahko brez težav živijo v okolju, kjer je slane vode na pretek. Potegnemo črto, galebi ne bojo nikoli zumrli zaradi žeje, kar imajo za popit cel svet, praktično. Tako da, če se kdaj zdi, da jim izpljuna kaplja voda, gre pogosto prav za način, kako se znebijo odvečne soli. Mislim, da se lahko čisto si strinjamo, da ima narava včasih res elegantne rešitve za stvari, ki se nam zdijo skoraj da nemogoče. Ne znajo pa galebi delati dobre muzike. No Doubt in Don't Speak, v 90-ta smo skočili.

0: No Doubt in Don't Speak. 13. junija, pred enim dobrim mesecem, so zaključili gostovanje v Sferi v Las Vegasu, ker so imeli eno lepo število koncertov, zdaj pa so šli na počitek, ker so zaslužili en kup denarja. Kmalu na enki še buzi! Ima napovedano severnoameriško turnejo, tam, kjer je svetovno prvenstvo, trenutno na divjih vodah v kajaku in kanuju, Oklahoma City, 1. septembra, 8. pa so v Phoenixu. Skratka, če vas zanima in če boste potovali po tistem kontinentu, jih lahko tam srečate. Drugače pa, če ste med dopustom izgubili brsačo, sončno čalo ali natikače, vas bo ta zgodba malo potolažna, mogoče ste danes že zasledili. Italijanom je namreč pred časom izginilo kar 350 ležalnikov vrednih okrog 45 tisoč evrov in ne, niso se založili v skladišču, ko se to dosti kaj zna. Dve leti kasneje so jih našli na plaži v Albaniji. Lastniki vedo, kje so, le domov jih še ne znajo spraviti. To je pa hudič. Kar pomeni, da so ležalniki uspešno emigrirali. Tako pač je.
1: Radio 1.
2: In poletje v najboljši družbi.
1: S Tomažem Klepačem. Sliši se enostavno, dokler ne šteje vsaka sekunda.
3: 30 sekund do rumene.
2: Znanje, hitrost in mirni živci odločajo o zmagi.
1: Prijavi se na nič 51 300 300.
3: Zadnjemu nosilcu rumene majice Radio 1 in Merkur zavarovalnica podarjata popoln družinski kolesarski vikend.
4: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur, zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
1: V Navi Lejdi plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od avsenikov.
5: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
6: Še malo. Samo še do tistega točka.
7: Mislim, da bi se morala vrniti.
8: Večina se obrne prej, kot bi si želela. Ne zato, ker ne bi zmogli. Zato, ker jih je strah vetra, toka ali poti nazaj. Sipaboard je električni SUV, ki pomaga ravno takrat, ko pomoč najbolj pride prav. Več raziskovanja, več svobode, več brezskrbnih trenutkov na vodi. Sipaboard. Električni SUV. Slovenska inovacija, ki spreminja doživetje vode. Pridi v showroom v Kamnik ali klikni na sipaboard.com.
9: Član skupine Boskarol.
10: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
11: Obi, tako enostavno.
12: Kako reagirate, ko slišite? Adico kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adico kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adico.si. Adico Bank.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
13: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
14: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Klepač.
2: Tvoje poletje.
1: Tvoj Radio 1.
2: In več dobre glasbe.

0: Purple Disco Machine, Dopamin smo dobili in poslušali ob 8:30. Noč bo prinesla nekoliko več oblakov, ki se bodo širili od severa proti jugu. Jutri bo dopoldne še večinoma suho in prijazno vreme, popozneje pa bo marsikje nastajale plohe, pa tudi nevihte. Že petek se bo vreme ponovno umirilo, bo malce hladneje, bo pa dosti več sončka.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Še zadnjič danes za vas in za nas, Rok Pintar, izvolim.
2: Dobro večer, lep pozdrav. Zaradi vozila v okvari je še vedno zaprt počasni pas na štajerski avtocesti A1 proti Celju pred predorom Podmilj. Nekaj gneče pa še vedno na primorski avtocesti od Studenca proti Postojni, na cesti Bohinjska Bela Bled mimo jezera in v Ljubljani na Celovški v Šentvidu smer Medno. In pa radar, upam, da ne bom jaz naletel na njega zdele v Medvodah na klancu pri elektrarni smer Jeprca. To je to za danes. Se slišimo spet jutri. Srečno.
0: Na letu boš, samo vozi previdno in po predpisu. Jo,
2: na zadnje so mi blendali, tako da hvala lepa. Dobri ljudje.
0: Srečno pot.
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
1: Poletje v najboljši družbi. Tomažem Klepačem.
0: Mislim, da se vsi strinjamo, da proti bolj, ko se dan poleti premika proti večeru, bolj se vse umiri, vse, kar se moje generacije tiče, predvidevam. Misli pobegnejo tudi malce drugam in takrat so dobre zgodbe še lepše. Klepač sem še vedno z vami na enki in pred mikrofonom. Po Žanu Serčiču, Ari, Mars in Venera in po Pink Fucking Perfect imam za vas spet eno resnično dobro zgodbo. In sicer o človeku, ki ni zgradil velikega podjetja, ni podiral rekordov in ni postal zvezdnik, je pa naredil nekaj, zaradi česar je tisoč otrok dobilo dostop do sveta, ki ga prej niso poznali. Kmalu.

Jean Serčič in Ari, Mars in Venera. 21 minut do 21. ure, Klepač sem še vedno z vami in kot obljubljeno, in ko smo v juliju že navajeni, vas v enkenem poletnem večeru vedno čaka najmanj ena resnična dobra zgodba. Današnja se začne dokaj preprosto. Zakaj govorimo o dobri zgodbi? Zato, ker toliko teh slabih okrog po svetu še vedno, da mislim, da je prav, da se toliko časa probamo najti eno kontra v tež. V glavnem, z učiteljem, dvema osnoma in nekaj knjigami o tem govori današnja zgodbica, pa takole gre. Luis Soriano je učitelj v odročnem delu Kolumbije. Otroci, ki jih poučuje, živijo na samotnih kmetijah, mnogi do šole hodijo več ur, knjižnice v njihovih krajih pa preprosto ni bilo oziroma niti ne bo. Nekega dne se je vprašal, če otroci ne morejo do knjig, zakaj knjige ne bi prišle do otrok. In je imel voljo dovolj, da je na svoja dva osla, Alfa in Beta, se imenujeta, je naložil približno 70 knjig in se odpravil na pot po Makedamu, pa čez hribe, pa po blatu, pa od vasi do vasi. Otroci so ga začeli nestrpno pričakovati, knjige so si izposojali, jih prebirali in po njegovem naslednjem obisku zamenjali za nove knjige. Iz tistih 70 knjig je z leti nastala potujoča knjižnica Biblio Burro, Burro je osu, ki danes šteje več tisoč knjig in je postala navdih podobnim projektom tudi drugod po svetu. Ko so Luisa vprašali, zakaj jo strajajo, odgovoril je, knjiga je lahko potovanje za otroka, ki nikoli ni in mogoče ne bo zapustil svoje vasi. Torej vsak od nas lahko nekomu nekaj podari. Recimo Luis Soriano je podaril in podarjal zgodbe. In včasih je prav ena zgodba dovolj, da otrok začne verjeti, da za njim obstaja tudi drugačen svet. Jaz vam kmalu podarjam Michael Jacksona in Billie Jean, torej več enkine dobre glasbe. Upam, da boste uživali. Ma, mi...

Michael Jackson in Billie Jean, 14 do 9. Nekatere pesmi najbolje zvenijo v dobrih slušalkah, druge v avtu, tretje počitno potrebujejo kuhalnico, daljinca ali pa ne vem, karkoli drugega, kar je pri roki, ko je treba odpeti refren. Zdaj ne bom preveril, kaj imate vi v rokah ta trenutek, ampak mislim, da lahko vseeno zapojete na glas skupaj z njim. Hey,

0: Radio Ena.
1: In poletje v najboljši družbi.
0: S Tomažem Klepačem. Je tudi tebe zajela kolesarska euforija? Navijaš za naše?
2: Dej, Mata, dej! Jan, Matej!
3: Dajmo špela, Tore, Mojca!
2: Ej, za koga pa ti navijaš?
3: Za poslušalce! Dajmo Tine Manco!
1: 14 dni, 30 sekund priložnosti in ena sama rumena majica, ki prinaša kraljevsko nagrado.
0: Osvoj plačan kolesarski vikend za vso družino. To je nagrada za tisto ali tistega, ki na Radio 1 zadnji nosi rumeno majico.
1: 30 sekund do rumene. Na Radio 1 z Merkur zavarovalnico.
4: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
0: Radio 1 Portorož.
5: Opremljanje doma je ena najpomembnejših stvari v življenju. Lahko se sliši tako.
6: Au, pazi!
5: Ali pa tako.
7: Darsen, ko začutiš pravo lepoto bivanja. Specializirani salon pohištva Alples v Izoli. Darsen.

0: poletni večer.
1: Da se lahko zunaj sede, da so ljudje okoli, da se lahko kavico spije, pa tako.
0: Več poletja.
2: Več dobre glasbe.
1: Radio 1.

0: Na Radiu 1 imamo več dobre glasbe.
1: Več kot je obiskovalcev na festivalu Pivo in cvetje.
0: Več.

0: Hollywood Hills Forever, Sunrise Avenue, točno 9 je ura, Radio 1 še vedno poslušate. Kar se vremena tiče, pred nami je noč, v kateri bo oblakov postopno vse več, jutri bo dan minil v znamenju spremenljivega poletnega vremena, dopoldne bo še večinoma suho, popoldne pa bo marsikje nastale plohe in pa tudi nevihte. V petek se bo zrače znova mirilo in sonca bo precej več kot dan prej, no na Primorskem pa še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Trenutne temperature po Sloveniji, Kočevje 17, Maribor 18, Črnomelj, Slovenska Bistrica 20, Tržič, Velenje 21, Novo mesto, Cerklje ob Krki 22, Ljubljana 23, Miren 24, v Kopru pa 26 stopinj Celzija.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Bodite pozorni, na štajerski avtocesti v predoru Trojane proti Mariboru je zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Ponavljam, na štajerski avtocesti v predoru Trojane proti Mariboru je zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Drugod poteka promet normalno, brez večjih posebnosti, naj tako tudi ostane. Srečno, strpno, varno vožnjo še naprej.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
1: Poletje v najboljši družbi. Tomažem Klepačem.
0: Še dobro urco se bomo družili in bomo skupaj. Hvala, ker ste me vzeli pod svoje okrilje. Ljubezen poleti očitno cveti tudi pri Damjanu Davidu, pevec, ki ga poznamo kot frontmana skupine Måneskin, ki naj bi se kmalo vrnila tudi na odre. No, naj bi se po poročanju italijanskih medijev pripravljal na poroko z ameriško pevko in igralko zvezdnico Disneyjeve produkcije Dove Cameron. Super, bomo imeli še vse kaj zagovoriti čez poletje, ko bo tisto obdobje kislih kumaric, ko bo zatišje. Do takrat pa Damjano David, Tyler, Nile Rodgers in but talk to me.

0: Uro, klepač sem še vedno z vami, nadaljujemo sredin enkin poletni večer skupaj. In za nekaj za vse, ki imate radi glasbene predelave, pa tudi za tiste, ki jih običajno nimate. Mogoče boste jutri dobili nov razlog za eno ali pa za drugo, kakorkoli. V glavnem, jutri ob 7 zjutraj. Nastavite si budilko, nas na Radio 1 čaka velika premiera. Kako velika, bomo pošteno ocenili šele potem, ko jo bomo slišali. Namreč Zala in Roškar sta za letošnje poletje po svoje predelala pesem Sjela baba v balon. Pridružil se mu je tudi harmonikarski rekorder Robert Gotter. Torej, če obnovimo. Imamo znano melodijo. Imamo najbolj znan slovenski inštrument. Harmoniko. Imamo Zalo, imamo Rošija. Recept za poletni hit ali nekaj, česar ne boste mogli več spraviti iz glave, tudi če boste hoteli poskušati ga spraviti iz glave. Prvič torej boste lahko poslušali jutri ob 7 zjutraj na Radio 1 in opa, v petek zvečer prihaja še video, ja, ki ga boste lahko pogledali na naših družbenih omrežjih, ker pri takšnih projektih samo zvok ni dovolj. Slika veliko več pove. Tako so pa zjutraj pospremni košček tega velikega coverja Roškarja in Zale.
1: Počem škampe kalamare
2: in zvečer na zdravlja z vinom,
1: pa se vozit s pedolinom,
2: si spakirat po omare.
3: A sem jaz ču pedolinom?
4: Ja, si ču pedolinom, ja.
3: Pedalinje, pedala so, ni pedola.
4: Več, kaj lahko govorimo, kak govorimo? Šlajerci smo.
5: Dobro jutro šov.
6: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
5: Radio 1.
6: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
6: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.

0: Najbolj romantičen slovenski band Flirt in za naju 17 minut čez 9 uro. Torej, ob tej uri marsikdo še vedno dela, v gostinstvu, zdravstvu, proizvodni, na cesti ali kjerkoli druge, če sem koga pozabil, kjer se delovni dan ne konča takrat, ko večina odide domov. Skratka, če ste med njimi, naj vam bo radio ena nocoj dobra družba, klepat sem z vami, naslednje je za vse, ki še ne morete sezuti delovnih čevljev. Boste pa lahko zaplesali v njih skupaj z Ray in Where is my husband? Kmalu.
1: Radio 1.
2: In poletje v najboljši družbi.
1: S Tomažem Klepačem.
3: Kaj smo že v pravem kraju?
4: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša enko.
3: Obrni, ta je naš.
1: Ekipa Radio 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
2: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
1: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež!
6: V Navi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
7: Revija Lady že na prodajnih mestih.
8: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
9: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
10: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
11: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
12: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
1: Klepač.
2: Tvoje poletje.
1: Tvoj Radio 1.
2: In več dobre glasbe.

0: Kar se vremena tiče, ni večjih sprememb. Po večerni jasnini bo po noči oblakov vse več, jutri bo sonce le del zgodbe, vse bodo popoldne nastajale plohe, pa tudi nevihte po večjem delu Slovenije. Še opozorilo za Primorsko, kjer še vedno velja požarna ogroženost naravnega okolja v naravi.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na cestah pa previdno, tudi ob taki uri. In sicer ovire imamo na Štajerski avtocesti pri Dramljah v obe smeri, žival ovira promet, in pa v predoru Trojane proti Mariboru je zaprt vozni pas še vedno zaradi okvare vozila. Pa tudi prometna nesreča na cesti Lesce Bled pri odcepu za Šobec je oviran promet, nastal je že zastoj. Ponavljam, nesreča na cesti Lesce Bled pri odcepu za Šobec, kjer je oviran promet in je že zastoj.
2: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
1: Poletje v najboljši družbi. S Tomažem Klepačem.
0: Še vedno z vami in še dole po urce se bomo družili na Enki. Preden pogledamo, kaj se je na današnji dan dogajalo v glasbi, še skok na nogometne zelenice, kvalifikacije za Ligo prvakov, kjer igra proti Ignati Celje in trenutno v 30. minuti prvega polčasa izgublja 1-0. Eneo Bitiri ob 8. minuti zatresel mrežo Celjanov. Bomo spremljali sicer ne do konca, ker bomo prej zaključili s programom, bomo jutri povedali vse, kako in kaj se je končalo Celjani. Zdaj pa Teddy Swims, Mr. Novitol in pa Nina Pušlar iz Čiste trte.

Teddy Swims in nova uspešnica, upam reči, Mr. Novitol. 21. do 22. klepac sem še vedno z vami na enki. Tudi danes smo na hitro prebrskali po glasbenem koledarju in našli tri zanimive postaje, vsako svojo, ja, svojo zgodbico. Najprej gremo v konec 80-ih, v leto 1989. Martika je s pesmijo Toy Soldiers osvojila vrh ameriške lestvice. Melodija je nežna, skoraj zasanjena, besedilo pa govori o precej resni temi, odvisnosti in o njenih posledicah. Potem... Leta 2019 je video za Bohemian Rhapsody presegel milijardo gledov na YouTube. En supermenik s tem je postal prvi video z obdobja pred 90 leti, ki mu je uspel takšen podvig. Posnetek, ki je nastal leta 75, tako še danes osvaja nove generacije poslušalk in poslušalcev, kar je zelo lepo. In pa... Še rojstnodnevni del današnjega glasbenega koledarja 22. julija praznuje Selena Gomez. Od otroške igralke do ene najbolj prepoznavnih pop izvajalk svoje generacije. In tudi Selena bo z nami na radio. Ena oziroma je kar že Lose You to Love Me in Selena Gomez. Večenki ne dobrega.

0: Nežno zaključujemo Selena Gomez, Lose You to Love Me, 17 do 22. In še malo pa bomo sredo pospravili pod streho. Hvala sem za družbo, za vsa sporočila in hvala, ker sem lahko bil del vašega večera, res mi je bilo veselje. Jutri bom z vami že malce prej, ob 17.30 pridem, ker bo Roškar zamenjal studio za športno opremo. Ob 19. uri se namreč v LA Sky obeta pedel dvoboj med ekipo Roškarjeve Šlatke in ekipo za Lakers. Če ste v bližini, vabljen, da prijete navijati, malo spodbujati, pogledati se, nasmejati, imeti dobro in preveriti, komu bo na koncu stalo več energije za slavje ali pa za izgovore. Od 18. ure dalje pa bomo naprej na Radio 1 odkrivali zanimive zgodbe, poiskali bomo drevesa, ki so starejši od piramid, spoznali 6-letnika, ki je želel pomagati z enim samim vodnjakom, na koncu pa navdihnil pomoč za več kot milijon ljudi in pa včasih ni pomembno, kako daleč je pomoč, pomembno je, da je nekdo pripravljen prinesti. To je to za danes. Želim vam miren večer in lepo noč, še naprej pa lahko noč.
1: Radio 1
2: in Poletje v najboljši družbi
1: s Tomažem Klepačem.

0: informatike, le možnosti ogromno. Čeprav je celo poletje enako obut, ima vsak dan nove ideje.
1: In najboljši miks poletnih hitov. Iztok Kostinčič od 2 do 6. Pokrovitelj Kopijanova.si. Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kopijanova.si. Že 30 let. Radio 1 Portorož. Čarobni Indovital. Slovenski izdelki vrhunske ekološke pridelave.
2: Indovital lahko dobite v lekarnah, Sanolabriju in trgovinah zdravo prehrano.
1: Poskrbite za svoje zdravje. Izberite
3: Indovital.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Tomaž Klepač.
2: Tvoje poletje.
1: Tvoj Radio 1.
2: In več dobre glasbe.

Allora, ne rabisci ti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in Ribe.

0: odgovarja najhitreje?
1: Mama, na vprašanje, kaj je za kosilo?
0: Zdaj preverimo še tebe.
2: 30
0: sekund hitrih odgovorov in rumena majica je lahko tvoja.
1: Kdor jo nosi zadnji dan, prejme družinski kolesarski vikend gratis.
0: Prijavi se na nič 51 300 300.
1: 30 sekund do rumene. Na Radio 1 z Merkur zavarovalnico.
3: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur, zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.

0: Studio E.
1: Poletje je...
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: Nekdo reče, ej, avki muske!
1: Brez skrbi, najboljši poletni miks te vsak poletni večer od 6 do 10 čaka na Radiu 1.
0: Pokrovitelj
2: Bloško jezero. Prepustite se razkošju narave. Dobrodošli v deželi čudes. Glamping Lake Bloke.
0: Radio 1 Portorož.

Allora, ne rabisci ti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

0: se enostavno, dokler ne šteje vsaka sekunda.
1: 30 sekund do rumene.
2: Znanje, hitrost in mirni živci odločajo o zmagi.
0: Prijavi se na nič 51 300 300.
2: Zadnjemu nosilcu rumene majice Radio 1 in Merkur zavarovalnica podarjata popoln družinski kolesarski vikend.
3: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur zavarovalnica L'Etap Slovenija by Tour de France 5. in 6. septembra v Kranju.

0: Diši se enostavno, dokler ne šteje vsaka sekunda.
1: 30 sekund do rumene. Znanje, hitrost in mirni živci odločajo o zmagi.
0: Prijavi se na 051-300-300.
1: Zadnjemu nosilcu rumene majice Radio 1 in Merkur Zavarovalnica podarjata popoln družinski kolesarski vikend.
2: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur, zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
0: Radio 1 Portorož.
1: Radijska mreža Radio 1.